0: 35. žalm.
1: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Dávidov.
2: Hospodin, spor sa s tými, čo so mnou vedú spor. Napadni tých, čo mňa napádajú. Uchop veľký a malý štít, vstaň a pomôž mi. Vstýč kopiju a zataraz cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mi, ja som tvoja spása. Nech sa hanbia a píria tí, čo mi siahajú na život. Nech zahambení ustúpia, čo snujú zlo proti mne. Nech sú ako plevy vo vetre. Nech ich Hospodinov anjel rozoženie. Nech je ich cesta tmavá a klská. Nech ich Hospodinov anjel prenasleduje. Veď mi bezdôvodne nastavili sieť. Bez príčiny kopali jamu, aby ma dostali. Nech ho nečakane stihne záhuba a sám nech uviazne v sieti, ktorú nastavil. Nech ta spadne a zahynie. Moja duša bude však jasať v Hospodinovi, bude sa tešiť z jeho spásy. Celá moja bytosť nech povie, Hospodin, kto je ako ty? Zachraňuješ slabšieho pred silnejším, chudobného a bedára pred tým, čo ho zdiera. Povstávajú podlí svedkovia a vypitujú sa ma na to, o čom ani neviem. Zlým sa mi odplácajú za dobré. Som ako sirota. Keď oni boli chorí, ja som sa odiel vrecovinou a koril pôstom. Kiež by sa mi modlitba za nich vrátila späť. Chodieval som k chorému ako k priateľovi či bratovi. Smútil som ako za matkou. Zármutok ma zronil. Oni sa však zhrkli a radovali sa z môjho pádu. Bitkári, ktorých som nepoznal, zbehli sa proti mne a bez prestania ma tupili. Rúhali sa, škodoradostne sa mi posmievali a cerili na mňa zuby. Pane, dokedy sa budeš na to dívať? Zachráň mi život pred ich pustošením, to jediné, čo mám pred levíčatami. Budem ťa zvelebovať vo veľkom zhromaždení. Chváliť ťa budem pred početným ľudom. Nech sa neradujú nado mnou podlí nepriatelia. Nech nepožmurkávajú tí, čo ma bezdôvodne nenávidia. Veď to, čo hovoria, neslúži pokoju. Šíria klamstvá o tichých v krajine. Naširoko otvárajú ústa proti mne a hovoria, dobre ti tak. Vidíme to na vlastné oči. Hospodin, ty si to videl. Nemlč. Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Prebuď sa a postav sa za moje právo, za môj spor, Boh môj a Pán môj. Hospodin môj Bože, súď ma podľa svojej spravodlivosti. Nech sa neradujú nado mnou. Nech si nemyslia, dobre mu tak, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa odejú hanbou a potupou tí, čo sa povyšujú nado mňa. Nech plesajú a tešia sa tí, čo mi žičia spravodlivosť. Nech ustavične hovoria, veľký je Hospodin, ktorý doprial pokoj svojmu služobníkovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju spravodlivosť a šíriť chválu o tebe deň čo deň.

0: 36. žalm.
1: V srdci bezbožníka prehovára zloba. Zbormajstrovi. Od Hospodinovho sluhu Dávida.
2: V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Je príliš samolúbý, aby uznal a znenávidel svoju vinu. Slová jeho úst sú samá podlosť a klam. Prestal konať rozvážne a správne. Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého. Hospodin, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom. Tvoja spravodlivosť je ako Božie vrchy. Tvoje právo je ako morské hlbiny. Ty, Hospodin, zachraňuješ ľudí i zver. Bože, aká vzácna je tvoja milosť. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. Sýtia sa hojnosťou tvojho domu. Napájaš ich zriavy tvojich slastí. Veď u teba je prameň života. V tvojom svetle uvidíme svetlo. Zachovaj svoju milosť tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú úprimné srdce. Nech ma nepošliape noha pyšného a neodoženie ma ruka bezbožníkov. Tam padli páchatelia neprávosti, zrútili sa a nemôžu vstať.

0: 37. žalm.
1: Nerozčuluj sa nad ničomníkmi. Dávidov.
2: Nerozčuluj sa nad ničomníkmi. Nežiarli na páchateľov bezprávia. Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro. Bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Tvojej spravodlivosti dá výjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludňu. Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuluj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuluj sa, vedie to len k zlému. Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi. Budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho. Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. Bezbožník kladie nástrahy spravodlivému, cerí na neho zuby. Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. Bezbožníci tasia meče a napínajú luky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. Vlastný meč im vnikne do srdca a luky sa im polámu. Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci, lebo ramená bezbožníkov budú polámané, ale spravodlivých podoprie Hospodin. Hospodin pozná dni bezúhonných a ich dedičstvo bude trvať večne. Nebudú zahambení v zlých časoch, v dňoch hladu sa nasítia, no bezbožníci zahynú. Nepriatelia Hospodina sa pominú ako pôvab lúk, rozplynú sa ako dym. Bezbožník si požičia, ale nevráti. Spravodlivý má však súcit a rozdáva. Tí, ktorých požehnáva Boh, budú vlastniť zem. A tí, ktorých preklína, budú vyhubení. Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Bol som mladý a zostarol som. No spravodlivého som nevidel opusteného, ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané. Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu na veky. Veď Hospodin miluje právo, neopustí svojich zbožných, na veky ich zachová. Ale potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať na veky. Ústa spravodlivého hovoria múdrosť. Jeho jazyk vyslovuje právo. V srdci má zákon svojho Boha. Jeho kroky sa nezachvejú. Bezbožník striehne na spravodlivého, usiluje sa ho usmrtiť. Hospodin ho nenechá v jeho rukách. Nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. Dúfaj v Hospodina. Pridržaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov. Videl som ukrutného bezbožníka. Vypínal sa ako zelený strom. Pominul sa, pozrite, nie ho. Hľadal som ho, ale nenašiel sa. Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokoja milovnému. Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia. Hospodin im pomôže a vyslobodí ich. Oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.

0: Druhý žalm.
1: Prečo sa búria národy?
2: Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému. Roztrhnime putá a odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa, Pán sa im vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Králi, buďte teda rozumní, sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi, jasajte schvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste. Lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

0: 8. žalm.
1: Hospodin, Pán náš, zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Dávidov žalm.
2: Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš. Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní. Počúvate Rádio 7, aktuálne nám už začína relácia Šabat klub. Moje meno je Dávid Zuštiak a spoločne sa v dnešnej téme pozrieme na ochrancov Židov a je to v podstate téma, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože hovorí ani nie tak úplne o Židoch samotných, ale práve o ľuďoch, ktorí boli spomedzi bežných Európanov, ktorí sa rozhodli, že budú ochraňovať Židov pred nejakými perzekúciami a legislatívou, ktorá bola naozaj diskriminačná a viedla vlastne k systematickému poškodzovaniu a rozširovaniu antisemitského konania nielen v Európe, ale po celom svete. A udalosti ako napríklad holokaust, pogromy, arizácia, norimberské zákony, všetky tieto reálne historické udalosti alebo koncepty sa udiali kvôli antisemitizmu, ktorý tu je už príliš dlho. Antisemitizmus je totiž niečo, čo nevzniklo len počas vlády nacistického Nemecka v Európe, ale antisemitizmus ako taký vieme datovať do oveľa skoršej doby. Avšak, vďaka Bohu, aj za týchto ľudí sa našlo medzi obyvateľmi európskych krajín ľudia, ktorí sú viac či menej známymi a ktorí sa vedome rozhodli nepodieľať sa na tejto desivej mašinérii a dokonca sa často nebali obetovať svoje vlastné, možno spoločenské postavenie, budúcnosť svojich detí, v najkrajnejšom prípade dokonca aj svoje životy na ochranu a bezpečie Židov. A práve dnes, aj v tejto časti relácie Šabat klub, budeme spoločne rozprávať viac o tejto téme, budeme sa viac pozerať na židovských ochrancov, ktorí nám dávajú i v súčasnosti určitú lekciu, nebáť sa ísť proti prúdu a možno čo sa týka nás kresťanov, zostať verný Biblii a Božiemu slovu. Tak verím, že budete povzbudení aj cez to, čo dnes poviem a po malej hudobnej pauze budeme teda v tejto téme začínať.

Ako som už niekoľkokrát spomínal, židovské komunity sa častokrát stávali terčami pogromov alebo cielených útokov, ktoré mali znásobovať silu antisemitizmu. A to teda nie len v období nacistického Nemecka medzi rokmi 1933 až 1945, ale teda aj oveľa skôr. A vďaka Bohu sa našlo aj veľa statočných ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať Židom prekonávať takéto situácie. A napríklad v stredoveku a rannom novoveku, kedy boli Židia často perzekuovaní na základe nejakého klamlivého a stereotypného obrazu, boli ich obrancami a ochrancami často napríklad vplyvní šlachtici, šlachta alebo cirkevní hodnostári. Takisto napríklad počas križiackých výprav, ktoré boli medzi rokmi 1096 a 1272 realizované, takisto v tomto období sa častokrát spájali židovské obchodnícke frakcie, takisto v tomto období práve tá šlachta a tí kňazi dosť často vlastne ochraňovali židovské obyvateľstvo alebo komunity. A takisto tu boli určité židovské obchodnícke frakcie a komunity, ktoré vlastne vytvárali určitý barterový obchod, teda niečo za niečo, ich služba v podobe nejakej platenej služby alebo tovaru, výmenou za bezpečie a bezpečnosť židovskej komunity alebo tej konkrétnej rodiny. A takto vlastne tieto frakcie spolupracovali s vládou, s úradmi, s panovníkmi a podobne. Počas 19. storočia, respektíve možno takého začiatku 20. storočia v Rusku, kde teda dochádzalo k veľmi častým a teda aj veľmi násilným pogromom, čiže cieleným útokom voči Židom, začali obraňovať židovské záujmy nielen šlachta a duchovné predstavenstvo, ale aj samotní občania, teda jednotlivci alebo aj v skupinách, ktorí vytvárali premyslené kroky, ako ochrániť židovskú komunitu a v najkrajnejšom prípade, ako im pomôcť utiecť, emigrovať. Najčastejšie na územie dnešného štátu Izrael alebo do Spojených štátov. A tu je práve vlastne ten prvý ako keby krok alebo pokus úplne obyčajných ľudí zasadiť ten nepríjemný úder tej politickej mocnosti a ukázať, že nie každý občan súhlasí s danou perzekúciou práve židovského obyvateľstva.

Ako som už spomínal v predchádzajúcom vstupe tohto Šabat klubu, na začiatku 20. storočia vlastne dochádza k tomu, že úplne obyčajní ľudia, ktorí možno nemajú až taký vplyv, ako to boli šlachtici alebo nejakí kňazi, napriek tomu sa rozhodli, že vedome budú ochraňovať záujmy Židov a židovskej komunity. A úplne možno nová kapitola vzniká vlastne počas éry idealistických myšlienok nacistického Nemecka v období medzi rokmi 1933 až 1945. A diskriminácia Židov v konečnom dôsledku, možno aj realizácia holokaustu, bola totiž novou kapitolou vo svetových dejinách antisemitizmu. A rovnako tak, ako pozdvihla táto nová úroveň antisemitizmus, pozdvihli sa aj celé generácie ochráncov Židov, ktorí často pochádzali z úplne jednoduchých úrovní občanov, ale boli to napríklad aj politickí lídri, lekári, kňazi a učitelia. A to teda nie len z Nemecka, ale i Poľska, Čiech a Moravy, slovenského štátu, Maďarska a ďalších krajín. Jedným z takých veľkých ochrancov a veľmi známych ľudí v tomto období bol aj Oskar Schindler, ktorý bol nemeckým podnikateľom, narodeným mimochodom na území dnešnej Českej republiky a pochádzal teda z bohatšej priemyselnej rodiny a po začiatku druhej svetovej vojny vybudoval v Poľsku, kde sa aj presťahoval, veľmi vplyvnú a veľmi dôležitú priemyselnú výrobňu, továrňu na výrobu smaltových výrobkov a začal obchodovať s nemeckou armádou na vojenských zákazkách. V týchto továrniach pracovali najmä Židia, ktorí už v tom čase vlastne mali zakázané pracovať na takýchto projektoch, čiže v podstate už len to, že mohli tam pracovať v tej továrni, tak Schindler vlastne porušoval platnú legislatívu nacistického Nemecka aj na okupovanom území. Každopádne Židia často pracovali v továrniach na výrobu nejakých armádnych súčinností, ale táto výroba častokrát súvisela práve s nejakým vyhladzovacím táborom alebo getom. A Židia vôbec v podstate neboli vyplácaní a častokrát boli násilím donucovaní pracovať na takýchto projektoch. Kde na rozdiel teda od Schindlera, Židia, ktorí pracovali práve v tejto továrni, tak chceli tam pracovať a dostávali aj náležitú odmenu. Oskar Schindler teda aj týmto spôsobom porušoval platnú legislatívu, ale častokrát vlastne práve tým, že sa zmenil ten jeho koncept podnikania, keď sa presťahoval do Poľska, tak najskôr videl a mal vidinu zisku, potom neskôr sa začal viac zaujímať o Židov a začal ich vedome chrániť, tak používal rôzne metódy, aby vlastne mohol dosiahnuť ochranu alebo oslobodenie danej židovskej komunity. Boli to napríklad to, že vytváral falošné doklady, manipuloval s nemeckými úradníkmi, využíval to, že bol nemecký občan a využíval svoje priateľstvá s nacistickými dôstojníkmi. Takisto tam bol nejaké finančné podplácanie alebo kupoval ďalšie továrne, aby mohol zamestnať väčší počet Židov. Najznámejším takým strategickým ťahom bolo vytvorenie tzv. Schindlerovho listu, kde sa vlastne nachádzalo približne 1200 Židov a to teda nielen z jeho továrne, ale patrili tam aj Židia, ktorých odporúčil niekto jeho známy alebo konkrétny Židia z jeho továrne. Tento Schindlerov list vytvoril na základe ochrany pred deportáciou, kedy vlastne Nemci mali v pláne práve aj týchto židovských zamestnancov deportovať do vyhladzovacích táborov a práve Schindlerov list bol listom, ktorý uvoľňoval tieto opatrenia nad vybranou skupinou Židov. Po vojne bol Oskar Schindler ocenený židovskou organizáciou Yad Vashem titulom Spravodlivý medzi národmi, ktorá udeľuje túto poctu ľuďom, ktorí počas holokaustu pomáhali zachrániť Židov.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Medzi ďalšie významné osoby pri zachraňovaní Židov počas obdobia druhej svetovej vojny boli napríklad Raoul Wallenberg. Bol to švédsky diplomát, ktorý pomáhal zachrániť tisícky Židov aj v kontexte ohrozenia vlastného života, a to v Maďarsku v Budapešti. Rozhodol sa tak vlastne i hneď po príchode do Maďarska ako švédsky veľvyslanec a v podstate začal svoju systematickú prácu metódou vydávania falošných švédskych pasov Židom a vďaka týmto krokom sa vlastne v spolupráci niekoľkých organizácií podarilo zachrániť takmer 100 tisíc maďarských Židov, ktorí boli určení na deportáciu do vyhladzovacích táborov. Organizoval takisto schovávanie Židov v rámci diplomatických budov po celom Maďarsku a takýmto spôsobom bolo zachránených vyše 20 tisíc Židov. Jeho meno sa stalo neoddeliteľnou súčasťou záchrany Židov počas holokaustu, no žiaľ po vojne bol zajatý sovietskou tajnou službou a dodnes sa nevie, čo sa s ním presne stalo. Bol vyznamenaný organizáciou Yad Vashem titulom Spravodlivý medzi národmi. Ďalším takým veľmi známym človekom a dôležitým bola Irena Sendlerová, poľská sociálna pracovnička, ktorá pracovala vo Varšavskom gete a ktorá zachránila vyše 2,5 tisíc poľských židovských detí pred deportáciami do vyhladzovacích táborov. A to teda tým, že vydávala falošné doklady a pomáhala teda deti pašovať von z geta. Deti boli potom umiestňované a ukrývané v poľských rodinách a kostoloch. V roku 1943 bola Irena zatknutá a mučená nacistami, avšak neprezradila, kde sa deti nachádzali. A neskôr ju zo zajatia oslobodili poľskí partizáni. Takisto tam je Justus Lipsius, belgický kňaz, ktorý ukryl tisíce Židov s tým, že im vydával falošné doklady. Vo Francúzsku bolo malinké mestečko, ktoré sa volá Le Chambon-sur-Lignon, ktoré patrilo pod okupované územie nacistického Nemecka a všetci jej obyvatelia sa rozhodli pomáhať Židom. Množstvo občanov zapojených do ukrývania, vytvárania falošných dokladov a pomoci pri emigrácii do iných krajín. Aj vďaka tomuto mestečku sa podarilo zachrániť tisíce Židov určených na deportáciu. Mimochodom, mesto získalo titul Spravodlivý medzi národmi a mnohých z jej obyvateľov radíme medzi hrdinou druhej svetovej vojny v kontexte pomoci Židom.

Ako som už dnes v tomto Šabat klube viackrát spomínal, židovská organizácia Yad Vashem je významným pamätníkom holokaustu a múzeum v Izraeli, ktoré sa venuje pamiatke obeti holokaustu, zachovávaniu historických dokumentov a vzdelávaniu o tejto temnej kapitole ľudských dejín. Organizácia bola založená s cieľom preskúmať a uchovať pamiatku na obete holokaustu a tiež uznať tých, ktorí riskovali svoje životy, aby zachránili Židov pred nacistami. Yad Vashem bolo založené v roku 1953 zákonom Knesetu a jeho názov je odvodený od biblického výrazu Yad Vashem, čo znamená ruka a meno, čo symbolizuje pamiatku na ľudí, ktorých mená a identita boli zničené počas holokaustu. Yad Vashem sa nachádza v Jeruzaleme na svahu hory Har Hazikaron, takzvaná hora spomienky, čo dodáva miestu osobitný význam. Yad Vashem slúži ako pamätník obetí holokaustu, kde sú uložené mená miliónov Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Tento zoznam bol vytvorený v rámci obrovského projektu zbierania informácií o obetiach a ich rodinách. Takisto je tu titul Spravodlivý medzi národmi, keď Yad Vashem udelil viac ako 27 tisíc osobám tento titul, ktoré počas holokaustu riskovali svoje životy, aby zachránili Židov. Tento titul je mimochodom najvyšším uznaním pre jednotlivcov, ktorí sa postavili proti nacistickému režimu. V múzeu sa nachádzajú historické exponáty, dokumenty, fotografie a videá, ktoré zachytávajú udalosti holokaustu. Je to miesto, kde sa návštevníci môžu dozvedieť viac o histórii, obetiach a zločinoch počas druhej svetovej vojny. Múzeum je štrukturované tak, aby návštevníci prežili chronologický príbeh holokaustu od vzostupu nacistického režimu až po jeho pád. Yad Vashem je aktívnym vzdelávacím centrom, ktoré ponúka rôzne programy pre učiteľov, študentov a výskumníkov. Okrem tohto organizuje aj semináre a konferencie o holokauste. Veľmi zaujímavý je aj fakt, že prezident Izraela je zároveň čestným predsedníkom Yad Vashem a teda tým pádom zastáva aj významnú symbolickú úlohu v celej organizácii. Yad Vashem uchováva jeden z najväčších svetových archívov o holokauste, vrátane tisícov osobných príbehov, fotografií, listov a spomienok preživších. V rámci organizácie sa vedie zoznam všetkých obetí holokaustu, kde sú zaznamenané mená a osobné údaje židovských obetí. Tento zoznam je mimochodom dostupný online a je neustále aktualizovaný.

Milí priatelia, počas dnešného Šabat klubu som už niekoľkokrát spomenul aj titul alebo ocenenie Spravodlivý medzi národmi a je to teda titul, ktorý možno získať iba skrze židovskú organizáciu Yad Vashem. Je to vlastne najvyššie ocenenie, ktoré udeľuje organizácia Yad Vashem osobám, ktoré počas holokaustu riskovali svoje vlastné životy, aby zachránili Židov pred nacistami. Tento titul sa udelil tisícom ľudí zo všetkých kútov sveta. Je to uznanie pre tých, ktorí napriek obrovskému riziku a často aj osobným stratám pomohli zachrániť Židov počas druhej svetovej vojny. Do dnešného dňa bolo ocenených viac ako 27 tisíc jednotlivcov, ktorí pochádzajú zo 45 krajín. Tento počet sa neustále zvyšuje, pretože stále sú objavované nové príbehy hrdinov, ktorí pomohli židovským obetiam počas holokaustu. Titul Spravodlivý medzi národmi sa udeluje aj dnes, aj keď udeľovanie nových titulov je už skôr zamerané na historické výskumy a nové objavy. Medzi osobami, ktoré držia tento titul Spravodlivý medzi národmi, môžeme nájsť napríklad 6000 Poliakov, čo robí z Polska najväčšieho prispievateľa v tejto kategórii. Polsko má najvyšší počet spravodlivých medzi národmi aj kvôli tomu, že bolo krajinou s najvyšším počtom židovských obyvateľov pred vojnou a židovskú populáciu v tejto krajine nacisti prakticky vyhladili. Takisto sa k ním pridáva napríklad okolo 600 Maďarov, 600 Slovákov a približne 100 Nemcov. Aj práve toto ocenenie môže pre nás byť určitým mementom, zachytením histórie, ktoré môže ostať v nás, a teda, že byť človekom, ktorý nejde s prúdom, ale aktívne sa podieľa na zlepšení situácie. Najdôležitejším faktom, milí poslucháči, však zostáva fakt, že Hospodin vo svojom slove a v Biblii niekoľkokrát na mnohých miestach opakuje, že on bude ochraňovať svoj ľud. Dokonca si to môžeme prečítať spolu aj v knihe Exodus v 19. kapitole. V 5. a 6. verši je napísané: Ak budete poslúchať môj hlas a zachováte moju zmluvu, budete mojim zvláštnym majetkom spomedzi všetkých národov, lebo celá zem je moja a budete mi kráľovstvom a kňazstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré povieš izraelským synom. Milí priatelia, v tomto momente sa relácia Šabat klub už končí. Celú reláciu vás sprevádzal spoza mikrofónu Dávid Zuštiak a verím, že to, čo my môžeme robiť ako kresťania, je aktívne sa modliť za židovský národ, za ochranu, ale najmä za to, aby Židia mohli spoznať Ježiša, ktorý tu bol a ktorý je vlastne tým Mesiášom, na ktorého oni tak úplne čakajú.

0: Milé poslucháčky, v dnešnej časti cyklu Zo života žien sa dotkneme nepokryteckej lásky ako cnosti veriacich v Krista. V štúdiu vítam Lenku Zuštiakovú, vítaj Leni.
1: Ďakujem, všetkých srdečne zdravím.
0: A od druhého mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Spolu s Lenkou sme pre vás túto reláciu aj pripravili. Odrazme sa od Božieho slova z listu Rimanom z 12. kapitoly 9. a 10. verš. Láska nech je nepokrytecká. Nech sa vám oškliví zlé a pridržajte sa dobrého. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci. V bratskej láske máme byť navzájom nežní, jemní, citliví. Leni, ako to vidíš v praxi?
1: Tak keď budeme hovoriť o tej bratskej láske, ako si to aj uviedla, Andrejka, aj cez ten text z Biblie, tak v prvom rade ja potrebujem byť plná Božej lásky. Ak mám niečo dávať niekomu druhému, tak potrebujem to mať, aby som to mohla zdieľať, aby som to mohla odovzdať. A teda najlepšie je mať toho čo najviac. Čiže pre mňa prakticky to znamená, že potrebujem byť plná Ducha Božieho. On je tou Božou láskou, ktorá je vyliatá aj v mojom srdci. A apoštol Pavel to aj povedal, v rímskych je to napísané, že Božia láska je vyliatá skrze Ducha Svätého v našom srdci. Čiže pre mňa prakticky to znamená, aby som bola plnená Duchom Božím, jeho prítomnosťou, pretože keď som ním naplnená, on je tá láska, jeho podstata je láska a potom prichádza aj tá jemnosť, aj tá citlivosť, ktorá pochádza od neho. Čo sa týka mňa, tak to znamená, že všímam si toho druhého človeka, ktorý je vedľa mňa a snažím sa nebyť povrchná v tom vzťahu. Presne tak, ako Pán Boh je ku mne, ako on sa ku mne správa, aký je jemný, aký je pozorný, aký je citlivý. A toto je taká inšpirácia aj pre mňa, ten môj vzťah s Pánom Ježišom, to ako ho poznávam, aby som ja vedela to uvoľňovať ďalej, aby ten Boží život sa prejavoval aj v tej praktickej rovine. Nielen to, že moje srdce je plné tej Božej lásky, ale aby aj som to uvoľňovala cez svoju dušu, cez ten svoj prejav a mať srdce pre toho človeka. Neponáhľať sa v tom vzťahu alebo v tom rozhovore, keď som s tým konkrétnym človekom.
0: Tiež som premyšľala, ako si hovorila, že aké je to dôležité, keď my niečo niekomu hovoríme, aby ten druhý nás zachytil a aj reagoval na to, čo hovoríme, nie iba ten svoj tok myšlienok pokračoval si držať, lebo vtedy sa naozaj cítime taký akoby nevidený, ako by sme tam ani neboli, ako keby sa míňali tie dva prúdy. Takisto si to uvedomujem, že keď niekto niečo urobí, nejaké gesto alebo niečo povie nejakým spôsobom, tak sa učím tak počkať, nereagovať hneď a iba si tak uvedomiť, že z akých podmienok možno vychádza, aké má skúsenosti, keď ho lepšie poznám a prečo môže takto reagovať. A učím sa vyberať si tú reakciu potom nejako podľa toho nebyť príliš rýchla. Táto doba mi príde príliš rýchla, príliš veľa podnetov, rýchlo, rýchlo za sebou a mám taký pocit, ani nie ja, ale je to aj naozaj podložené vedecky, že ľudia podľa meraní, nejaká vzorka ľudí, boli na nej uskutočnené merania nedávno a skutočná sústredenosť, kedy tí ľudia boli prítomní a naozaj aj vnímali, čo sa dialo, bolo niečo okolo 15 alebo 17 sekúnd. A potom unikala tá pozornosť. Myslím si, že súčasná doba sa podpisuje pod to tie všetky siete sociálne a tak ďalej. Tak v Božom slove sme čítali, že si máme oškliviť zlé a pridržať sa dobrého. To znamená život vo svetle, v Božej čistote, vo vzťahoch navzájom. To chce milovať pravdu, zároveň to znamená oddeľovať sa od klamstva. To vyžaduje učiť sa schopnosti rozsudzovať veci a posúdiť ich dopad na náš život. Môže sa nám stať, že niečo zhodnotíme nesprávne, to je jasné. Potom príde Božie zjavenie, precitnutie a to nás oslobodí od lží. A tu je ten okamih, že si to treba pripustiť a jednať podľa zjavenej pravdy. Ja to tak vnímam, ako keby sa otvorili dvere nejakej cely, v ktorej som ešte bola zavretá, keď niečo mi pán ukáže, a teším sa, že chcem ísť na to svetlo. Hoci niekedy to znamená, áno, hanbiť sa, niekedy to znamená priznať si, niekedy to znamená ísť za tým dotyčným, vec vyriešiť. Ale tá sloboda chutí a vonia. Len nenapadá ti nejaký príbeh z tvojho života k tejto téme?
1: Zalovím tak v pamäti a možno spomeniem príbeh, ktorý sa týkal ešte školských čias. Uvedomila som si, že v škole, aj keď nielen ja, ale všetci ostatní sme boli hodnotení, ale zároveň aj porovnávaní s tými ostatnými, aký si usilovný, či pôjdeš na tamtú olympiádu, alebo či, ja neviem, ako sa ti darí v geografii, alebo sa ti darí matematike, a boli aj nejakí oceňovaní ľudia na konci školského roku, a ja som si uvedomila, že ja som bola veľmi snaživá a v istých predmetoch, ktoré mi išli dobre. Ani neviem ako, ale fakt, že som bola motivovaná porovnávaním sa s druhými ľuďmi. Nebolo to niečo, čo by som si sama vytvorila, alebo že to chcem, ale bol to taký spôsob, proste som v tom bola ako
0: ten
1: študent.
0: Ten systém ten to podporoval. Systém,
1: presne. No a presne neskôr sa mi z toho stal veľmi neužitočný zvyk a doslova ma to zaviedlo do takého zviazania, keď ty si hovorila o tej slobode, že zrazu zistíš, ako chutí sloboda. Tak som si spomenula, že práve v tomto momente, keď ja som si uvedomila po nejakých tých rokoch, že toto nie je ten správny spôsob, ktorý by ma mal motivovať k nejakým výsledkom alebo k tomu, že robím veci nejakým spôsobom, že nemá to byť práve to porovnávanie, tak bolo to veľmi silné pre mňa, pretože ani ja som si vnútorne neuvedomovala, ako ma to zväzuje a aký tlak to na mňa vytvára, na moje srdce, na moju dušu. A spomínam si, že keď prišlo to Božie svetlo a Pán Boh mi povedal, že vieš čo, že ty vôbec nechod takýmto spôsobom v živote, že jednoducho toto ti neprináša nič pozitívne. Bola som stále v takom určitom napätí vnútornom, či to bude tak dobre, hej, že už som potom chcela byť dobrá, hej, v tých veciach. A som veľmi vďačná pánovi, že on mi zjavil tú pravdu, že toto bolo vyslovene klamstvo, ktoré ja som sa mu otvorila práve asi takýmto spôsobom. Ja som rozmýšľala, že páne, kde toto vošlo do môjho srdca?
0: To je úplne nevedomé, lebo systém nám vytvoril túto dráhu. My sme takto museli fungovať.
1: Presne tak. A vďaka Božej milosti, že aj mi na to posvietil, že toto nie je to, čo on pre mňa má, pretože je to zväzujúce. A ako ty si aj hovorila, Andrejka, že ja som sa necítila slobodná v týchto veciach. Aj keď som niečo dosiahla, vždy bol ešte niekto lepší. Alebo vždy ma ešte niekto prekonal. Alebo neviem čo. A potom to fakt bolo o tom veľmi zameraní na výkon. A to je veľmi únavné a nezdravé.
0: Áno.
1: A vďaka Bohu, že on prináša fakt slobodu aj do takých vecí, ktoré áno, zjavne nevyzerajú ako, že áno, toto je klamstvo, že by si to takto nenazvala, ale zrazu počase zistí, že aha, tak ja som úplne zavedená tými spôsobmi, ako premyšľam a čo ma motivuje k určitým veciam.
0: To je práve to, že môžeme sa premeniť obnovením mysle. Odrazu my zistíme, že sme žili s niečím, čo sme si ani neuvedomovali, že tam máme, a že jednoducho to aj ovplyvňuje tie reakcie a aj prístup k druhým ľuďom. A potom, keď sme vyvádzaní z týchto väzení, tak taká úľava prichádza, že wow, že ja nemusím takto fungovať, že nemusím sa porovnávať v tých všetkých disciplínach, zvlášť v tých, ktorí mi nejdú. No a čo? Veď mám iné obdarovania a tie mám rozvíjať.
1: Každý je úplne špecifická osobnosť a je to taká Božia milosť, tá moc Božieho slova a moc Božieho svetla.
0: Áno. Leni, keď sme pripravovali reláciu, načrtla si postupnosť vecí, že nejednať v klamstve medzi sebou, milovať pravdu, učiť deti milovať pravdu v rodinách. To prináša zdravie a prosperovanie vzťahov, vedie to k zrelosti a aj k seba úcte. Ilustrovala by si tento vzorec na nejakom príbehu z rodiny alebo iným spôsobom, aby naše poslucháčky mohli hĺbšie preniknúť do tejto myšlienky?
1: Áno, nejednať v klamstve a milovať pravdu, toto bola veľmi dôležitá hodnota v našej rodine. Učili sme tomu aj naše deti. Tam sme mali zopár takých vecí, ktoré nám pomáhali ako také mantinely na tejto ceste, aby sme si nevytvárali nejaké skratky k tomu. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je, že sme sa učili neprikrašľovať veci. To znamená, že veci sme pomenovali tak, ako to je. A keď sme sa to učili medzi sebou navzájom, uvedomila som si, že veľmi to pomáhalo našim deťom, ako rásli aj vo vzťahu s Pánom Ježišom. Hriech vedeli pomenovať potom konkrétnym menom. Takisto dobré veci vedeli pomenovať konkrétnym menom a to je veľmi podstatné. Tá ďalšia vec je neospravedlňovať si svoje niedobré postoje. Áno, som počula myšlienku, že druhých posudzujeme podľa toho, aké sú ich skutky, ale sami seba posudzujeme podľa toho, aké sme mali motívy. A to, ako dopadol ten skutok, nie vždycky to musí dopadnúť dobre, ale nás takisto ľudia vidia podľa tých našich skutkov. To znamená, že potrebujeme si vedieť zobrať zodpovednosť za tie spôsoby alebo postoje, ktorými konáme niektoré veci. A toto je veľmi podstatná vec, keď chceme hovoriť o tom, alebo sme hovorili v rodine o tom, že potrebujeme milovať pravdu, že stáť na pravde. Poviem taký konkrétny príbeh. Napríklad, modlila som sa za Božiu múdrosť, keď som vychovávala naše deti, aj ohľadom toho, do akej miery im mám pomáhať s ich vlastnými povinnosťami. Keď nastúpili do školy, keď boli malí, alebo začali chodiť na hudobnú školu. No a zo začiatku samozrejme každý rodič sa venuje tým deťom a snažíme sa im pomôcť a ešte im aj dotažky nachystáme. Ale potom samozrejme, ako deti rastú, tak im potrebujeme zverovať tie zodpovednosti. A napríklad som sa stretla s rodičmi, žiaľ, ktorí sa donekonečna učili so svojimi deťmi a neuvoľnili ich k tomu, aby tie deti dokázali zobrať zodpovednosť za to, čo oni v skutočnosti dokážu. Čiže podporovali ich v určitej ilúzii o nich samých, čo bolo dosť tragické v konečnom dôsledku aj pre tie deti. A napríklad toto je jedna z vecí, čo si myslím, že je veľmi podstatné, aby sme uvoľnili tie deti a aby sme im dovolili, aby sa mohli slobodne rozvíjať, ale aby to bolo pravdivé, aby to nebol môj výkon, že ja som napríklad sedela pri svojom synovi a každý krát som mala presne vypočítané, kedy potrebuje cvičiť na ten klavír a on vždy tam išiel, keď teda ja som ho naháňala. A potom prišiel taký okamih, keď ja som si uvedomila, že áno, učiteľka mu dala zlú známku a ja som bola z toho hotová, pretože ja som tam venovala tomu ten čas a nebolo to adekvátne tomu, ale teda jeho výkon bol takýto a Duch Boží ku mne hovoril, že vieš čo, že to je jeho výkon, že ty nemôžeš mať predstavu, ako by on mal ísť a zároveň očakávať potom aj to ohodnotenie. To je jeho život, jeho spôsob, jeho výsledky. A toto ma veľmi oslobodilo k tomu a tak sme sa aj rozprávali a hovorím, že vieš čo, toto je pravda. Toto je pravda o tebe. Odteraz budeš sám cvičiť a to, aké výsledky budeš mať, to je presne to zhodnotenie toho tvojho úsilia. Napríklad to sú úplne takéto praktické veci a myslím si, že to je veľmi podstatná vec, pretože aj mladý človek, keď hovorím o rodine alebo o tých deťoch, že vyzrievajú, rastú a my im potrebujeme dať ten priestor, aby rástli a aby sa naozaj naučili milovať pravdu, aby videli, že je to dobré, hoci nemusí to byť vždycky príjemné. Ale je to skvelé, keď je to v rodine, keď je tam to bezpečie a toto isté vytvára Boh pre nás, keď žijeme s ním. Dáva nám to bezpečie, aby sme milovali tú pravdu, ale nevždy je to príjemné, keď tá pravda nás odhaľuje. Čiže pravda je hodnota a bola vždycky hodnota v našej rodine. Potrebujeme múdrosť k tomu, ako v tom ísť, pretože nemilovať pravdu nesie následky potom v živote a ľudia potrebujú znovu prežiť to oslobodenie, tak ako sme hovorili pred malou chvíľkou, že zrazu si osvojíme návyky alebo spôsoby dokonca aj premyšľania, ktoré nás nebudú viesť k slobode a my sami budeme cítiť určité nápätia v sebe. Takže možno toto k tomu.
0: Ďakujem, Leni. Počúvate reláciu zo života žien a po hudobnej pauze sa vrátime k druhej časti relácie.

0: Keď hovoríme o nepokryteckej láske, natíska sa téma povrchnosti. Tej sme sa už dotkli v prvej časti relácie a myslím si, že v dnešnej rýchlej dobe netreba chodiť ďaleko, aby sme sa stretli s povrchným posudzovaním veci. My sme sa rozprávali o pozornom počúvaní. Následne potom aj povrchne jednáme, keď povrchne posúdime veci, alebo dokonca nesprávne. Myslím, že keď chceme milovať nepokrytecky, potrebujeme sa oddeľovať od toho, čo je povrchné. Pán Boh je veľký detailista, myslím si, veď má spočítané aj naše vlasy na hlave. Leni, povedala by si k tomu viac?
1: Áno, ešte možno, teda jak si hovorila aj o tej nepokryteckej láske, čo je v podstate aj naša téma, k čomu nás pozbudzuje to Božie slovo, tak chcem povedať, že milovať pravdu znamená, že milujem Pána Ježiša. Pán Ježiš o sebe povedal, že ja som pravda. Keď hovoríme o pokrytectve, áno, tam to presne závania niečím takým klamlivým alebo povrchným, ako si to ty nazvala. A klamstvo je pred Bohom ako hriech. Čiže ja potrebujem nastaviť svoje srdce na pravdivosť, potrebujeme svoje rodiny nastaviť na pravdivosť, aby sme komunikovali v pravde. Presne tak, ako som hovorila, že je to hodnota môjho života alebo určitý štýl, ktorým jednám alebo premýšľam. To znamená, že ak sa usmievam na niekoho, tak ten človek môže byť presvedčený, že áno, že ten úsmev mu patrí, že to nie sú len nejaké gesta, ktoré robím v nejakej rýchlosti a to sa týka práve tej povrchnosti. Alebo keď poviem nejaké slova, to znamená, že som verná tomu, ak niekomu sľúbim, že k nemu prídem na návštevu a nevíde mi to, tak napíšem alebo zavolám, že vieš čo, že prepáč, sľúbila som ti, že sa stretneme, ale nemôžem kvôli tomuto a tomuto, nie, že potom, áno, veď možno, že si to povieme niekedy, ale veď neviem čo, hej, že vieme sa tak ospravedlniť, to som tiež hovorila a to je veľmi také aj zraňujúce, pretože keď sme povrchní alebo pokryteckí v tých vzťahoch a pritom tie gestá môžu byť veľa vravné, alebo môžu to byť slova, áno, musíme sa niekedy stretnúť, alebo niečo v takomto zmysle. Túžba môže byť úprimná, ale ak si na to zvykneme a robíme to často a zrazu sa to stane takým našim chodením bežným, alebo takým, čo rozprávame, keď sa stretneme s nejakými ľuďmi, tak si ani nemusíme uvedomiť, že toho niekoho to môže zraniť, pretože si uvedomí, že aha, povedal to, ale v skutočnosti nemá pre mňa čas alebo pochopenie, alebo nie je to pre ňo dôležité, alebo čokoľvek iné. Ja si uvedomujem v takýchto chvíľach, že potrebujem mať srdce pre toho človeka a vyjadriť mu to, že je cenný. V mojich očiach presne tak, ako Pán nám vyjadril, že sme cenní, možno práve aj tým, že dal napísať v Biblii, že ešte aj počet vlasov na našej hlave má spočítaný. Čiže nerobí zbytočné slova, gesta, neohovárať za chrbtom, to je veľmi zraňujúce, keď hovoríme o bratskej láske, ktorá nemá byť pokrytá.

0: detská alebo povrchná. Potrebujem takisto vedieť odpúšťať a takisto vedieť vyznať, ak sa nahnevám na niekoho, to je normálne, že niekto mi ublíži alebo zareaguje nejakým spôsobom a ja mám emóciu hnevu, ale potrebujem to vedieť spracovať. Nie nechať, aby nejaký koreň horkosti vyrastol v mojom srdci. Vedieť komunikovať, pravdivo komunikovať, naučiť sa aj konfrontovať v láske. Tam to je o tej povrchnosti, že môžem sa stále usmievať, ale vlastne nepoviem nič, ale myslím si svoje. A nemyslím si, že to prináša dobrý vzťah a budovanie. Ja napríklad robím to, že sa modlím, aby Pán Boh mi dal aj ten správny čas, aj správne slova, aby som vedela, keď mám niekoho konfrontovať, aby som to vedela urobiť bez nejakej emócie, hnevu, zranenia, ale aby som to vedela urobiť pravdivo a s láskou, aby to bolo na Božiu slávu. Aby aj mňa to mohlo premieňať, ale aj toho človeka. Čiže možno tieto praktické veci k tejto otázke?
1: Áno, presne to zažívam, že správny čas a správny spôsob. Niekedy môžeme mať správny spôsob, ale nenastal ešte čas, aby tá osoba to dokázala prijať zrelo. Mm. Naozaj tomu verím a mám aj tú skúsenosť, ktorú ty tu opisuješ, že je veľmi dobré to riešiť s Pánom na modlitbe a čakať na ten správny okamih a obdržať akoby tú správnu navigáciu, že ako to urobiť, a zažila som skutočne, že to potom otváralo dvere na tej druhej strane, aj keď možno na začiatku to mohlo byť také nepríjemné, konfrontačné, ale keď to ide podľa Božieho ducha, tak naozaj tá druhá strana, aj keď časom pochopí, že to je z lásky, že to je pre dobré v našom vzťahu. A myslím, že pestovať vzájomnú úctu, to v sebe zahŕňa postoj, že sa rozhodujeme jeden o druhom premýšľať v dobrom, nejako sa usilovať predpokladať, že môj blízky nejedná a priori tak, aby ma urážal a ubližoval mi, že má dobré úmysly. Rozviedla by si túto myšlienku, Leni?
0: No ja sama za seba musím povedať, že pre mňa je veľmi podstatné, aby som nebrala všetko tak veľmi vážne, že potrebujem vedieť sa aj povzniesť nad nejaké veci. Môj manžel má taký humor v sebe a ja veľakrát som to nevedela aj spracovať, aj keď mi povedal nejaké veci. Takže on bol pre mňa takou dobrou výzvou aj v tomto, aby som sa menila. A naozaj mala tú úctu, rešpekt. A ten dobrý vzťah, myslím si, že v prvom rade je to aj v tom manželstve, že je to taký veľmi blízky vzťah, potom v rodine, navzájom, rodičia a deti. A tiež aj si myslím, aspoň v mojom živote je to tak, že ten môj vzťah s Pánom Ježišom, tá moja identita v ňom veľmi určuje tie vzťahy, ako tvorím tie vzťahy. Keď ja mám rešpekt a úctu pred Bohom, keď si ho ctím, keď si ctím jeho slovo a keď to beriem vážne a nielen, že si to načítam, ale túžim to aj žiť. Presne tak, ako hovorí Božie slovo, že žite to, ctite bratstvo, ctite si tých, ktorí vás vedú, vašu vládu. Modlím sa a hovorím, Pane Ježišu, ty jednaj v mojom srdci, aby som žila toto tvoje slovo, aby som si neospravedlňovala veci, ktoré sa mi teraz dajú pohodlné, že moje myšlienky idú takýmto spôsobom. Keď to písal Peter, keď to písal Pavol, pretože na viacerých miestach písma je toto spomínané, aby sme si ctili dokonca aj svoje vrchnosti, tak tie vrchnosti neboli ideálne. A my niekedy máme takú seba obhajobu sami v sebe, taký vnútorný monológ, kedy si vieme nejak obhájiť tie veci, prečo nerešpektujeme, prečo nie sme úctiví. A myslím si, že to sú detaily z Božieho slova, ale keď si to urobíme v jednom vzťahu, vieme si to urobiť aj v druhom vzťahu. Vieme si to urobiť v manželskom vzťahu, vedia si to urobiť deti voči rodičom, pretože aj deti sledujú tých rodičov, počujú, ako rozprávajú, počujú, ako žijú v úcte, ako žijú v rešpekte, potom sú tým nasiaknutí a robia to isté, niekedy sú rodičia úplne prekvapení a hovoria si, jak je to možné, že veď toto u nás naše deti nikdy nevideli, ako my milujeme svojich rodičov, ako sme si ich uctili, ale vlastne my sme možno od tých svojich rodičov nikdy nevideli také prejavy správania, ako trebárs naše deti vidia od nás, alebo nepočuli to. A toto sú fakt také vážne veci, keď hovoríme aj o tej vzájomnej úcte v láske. A preto ja aj hovorím, že veľmi podstatné je v živote každého človeka, aby, keď hovorím teraz k ľuďom, ktorí patria Pánu Ježišovi, aby sme budovali ten vzťah úcty v prvom rade k Bohu. Aby potom sme odrážali ten jeho charakter a práve aj konkrétne v tej úcte, lebo dávať rešpekt jeden druhému, tak to veľmi buduje dôveru v tom vzťahu. Spoľahlivosť a je to taká sila toho vzťahu.
1: Premýšľam, ako rozprávaš, že práve sa to odráža vo chvíľach, keď my nemusíme súhlasiť s názorom toho druhého a udržať si vtedy úctu a rešpekt. Áno, ja mám na to iný názor, alebo inak by som to riešila, ale nevadí. Neznamená to, že kvôli tomu si toho druhého nebudem úctiť, alebo nebudem prejavovať k nemu rešpekt. A myslím si, že možno si to troška aj zamieňame, že úcta a rovnaký názor nejako patria k sebe, ale nie je to tak.
0: Áno, to si dobre povedala, Adi, presne. A ešte mi aj napadlo, že dokonca aj také drobnosti tak podporujú tú úctu vo vzťahu, že to môžu byť aj úplne maličkosti, napríklad aj v tom manželstve. Ja si spomínam, ešte neboli vtedy mobily a dajme tomu môj manžel odcestoval na služobku, na víkend a mali nejaké stretnutie alebo sympozium, alebo kdekoľvek išiel na nejakú konferenciu kresťanskú. Ja som bola s deťmi doma. Mne sa veľmi páčilo, že on mi vždycky zavolal, išiel na poštu alebo našiel nejakú budku telefónu a zavolal mi, vieš čo, prišiel som dobre, som v poriadku, ako sa vy máte, aspoň niečo kratučké a že ja som sa cítila veľmi fajn vtedy, že áno, že taká maličkosť, ale presne by som to tu zahrnula do tej úcty, že vieš čo, že vážim si ťa, že záleží mi na tebe, si hodnotná pre mňa, dám ti túto informáciu, lebo viem, že premýšľaš o mne, že to je, napríklad to bolo veľmi milé. No, teraz sú tie telefóny, takže je to rýchlejšie.
1: Áno. Áno, láska sa stará. Táto veta mi utkvela v pamäti, keď som raz čítala jednu brožúrku, dotkla sa akoby stredu môjho srdca. Spája sa mi s ňou preklad slov z pôvodiny v Biblii, ktoré pojednávajú o láske. Sú to slova jada, sod, sakán, ktoré v sebe ukrývajú tieto významy. Boh nás stále spoznáva s nefalšovaným záujmom, a to do hĺbky. Boh chce mať s nami dôverné obecenstvo. Chce ma opatriť, ošetriť, postarať sa o mňa čo najlepšie. To môže byť inšpirácia pre nás mať ochotu vedieť o milovanej osobe čo najviac. A toto dôverné spoznanie má za cieľ, aby sme sa o milovanú osobu vedeli čo najlepšie postarať. Leni, čo ti prebehne mysľou, keď zaznie veta, láska sa stará? Je starostlivá, všíma si potreby, túžby, pozoruje, aby spoznávala a konala podľa toho.
0: Veľmi krásne si to rozviedla, Adi. Aj napojila na to, čo, o čom sa rozprávame, práve aj, aby tá naša láska bola v úctivosti, aby nepodliehala nejakým klamstvám a len veľkým gestám, ktoré sú prázdne a zraňujúce. Tak mne hneď napadlo pri tom, že láska sa stará, to znamená, že zabezpečuje, dáva, žehná, pomáha, je prítomná, ale netrápi sa. Pritom netrápi sa, lebo láska, ktorá sa stará, je utrápená, alebo je nejaká v strachoch, alebo je ustarostená, alebo pochybujúca, tak takáto láska veľmi zväzuje. Ja sama som bola súčasťou takejto lásky, kedy niekto sa takto o mňa chcel starať, ale pre mňa to bolo veľmi zväzujúce, až to viedlo do klamstva, že úplne som si uvedomila, že ak poviem tomuto človeku pravdu, tak zrazu sa bude cítiť odmietnutý, lebo on tak veľmi sa o mňa stará, že ja by som mala sa takto a takto správať. A to nie je v pravde, to nie je správne, to nevedie k slobode ani k zdravému vzťahu. Čiže aby bola tá láska taká správne starostlivá, tak ako Pán Boh sa stará o nás, tak nesmieme sa otvárať strachu, pochybnostiam, keď dávame robiť to tým Božím spôsobom a nebyť ustarostený a nedať sa zviazať týmto, pretože potom to, čo z nás ide, nemusí byť vôbec na požehnanie a pre radosť toho konkrétneho človeka, o ktorého sa staráme, aby aj on vedel byť k nám pravdivý a povedal nám, že vieš čo, že prepáč, ale áno, dohodli sme sa, ale teraz naozaj mi toto prišlo do toho a ja nemôžem prísť na to a toto stretnutie a ten človek zrazu sa nebude cítiť hneď odmietnutý, zatrpnutý, alebo neviem, čo všetko môže tam byť, že to ohrozuje ten vzťah. Takže myslím si, že toto je veľmi podstatné aj ako spôsob, ako milujeme svoje deti, aby naozaj cítili ten priestor pre rast a kreativitu. Tu by som ešte chcela jednu vec spomenúť, že naše predstavy lásky nemusia vždy komunikovať pre druhého lásku. Máme aj 5 jazykov lásky a niekto má rád tú prítomnosť, slova uistenia, počúvam a vidím ťa, niekto iný zase má rád tie skutky a tomu to močí, že áno, som milovaný, pretože tieto skutky tu sú, niekto má rád dary, iný zase dotyky a niekto má rád, alebo sa cíti milovaný a že je o ňo postarané, keď si s ním veľa času, alebo vyhradíš si konkrétny čas, alebo v určitých situáciách dáš tomu nejaký priestor a nejaký čas, čiže áno, nech nám Pán pomáha v tom, ako uvoľňovať tú Božiu lásku a prinášať radosť zo života tých našich blížnych.
1: Áno, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom a viete, že niektorý vrah nemá večného života, zostávajúceho v sebe. Potom sme poznali lásku Božiu, že On položil za nás svoju dušu. Aj my sme povinní klásť duše za bratov. A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že má nedostatok a zavrel by pred ním svoje srdce, ako potom zostáva v ňom láska Božia? Moje dieťatká, nemilujeme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou. A potom známe, že sme z pravdy a upokojíme pred ním svoje srdcia, že keď nás obviňuje naše srdce, že Boh je väčší, ako je naše srdce, a vie všetko. To boli slová z prvého listu Jánovho z 3. kapitoly, 14. až 20. verš. Počúvali ste reláciu Zo života žien, lúčia sa s vami Lenka a Adam.

Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám. So you catch me when I fall, right? And you hear me when I call crying. And you fix me when I'm broke, right? And that's all I need to know. So the storm is gonna break, right?

наполни пухар чузну та свої все петяка, швидкі ти, чу нема.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Žalm 127, druhý verš. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Ak sa snažím mať všetko pod kontrolou, potom ma predstava spánku desí, priznáva John Hindley v knihe Slabosť, naša sila. Nespavosť je rozšírená stále viac. Až 47% dopýtaných priznáva, že aspoň raz za týždeň má zlú noc. Hlavnými vinníkmi sú strach, financie a stres z práce. Aký Boh by stvoril slabú bytosť, ktorá musí plytvať časom na niečo tak zbytočné a neproduktívne ako spánok, pýta sa John. Možno Boh, ktorý nás miluje priveľmi na to, aby nás nechal v ilúzii, že máme všetko pod kontrolou, uzatvára. Autor žalmu súhlasí. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Samozrejme, Boh nás miluje aj vtedy, keď nevieme zaspať. Nespavosť však môže byť znakom toho, že nežijeme v súlade so sľubmi na začiatku tohto žalmu. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Náš život nezávisí od našich schopností či múdrosti, ale od neho, od Hospodina, ktorý pracuje vždy, dokonca aj vtedy, keď my spíme. Môžeme pokojne spať, pretože všetky problémy môžeme posunúť vyššie, vysvetľuje John. Boh zvládne uniesť všetky naše starosti. Skôr než si ľahneme spať, všetky mu odovzdajme. Spánok je jeho darom, prísľubom, že my môžeme oddychovať, pretože on má všetko pod kontrolou a nikdy nespí.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Srdečne vás pozdravujem, milí priatelia. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, v ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasiata nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim kresťanom až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prímluvcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva v týchto krajinách. Poďme spolu v tieto dni pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista a kláďme mu prímluvné modlitby za krajinu Laos. Informáciami o krajine a modlitbami vás bude sprevázať Elena Ondráčková. Laos, dlhý tvar Laoská ľudovo-demokratická republika, je štát v juhovýchodnej Ázii s rozlohou 236 800 km2. Susedí s Vietnamom, Kambodžou, Tajskom, Mianmarskom a Čínou. Väčšina obyvateľov Laosu náleží k etnickej skupine Lao. Okrem toho tu ale žije až 120 národnostných menšín s celkovým počtom obyvateľov 6 677 534. Laos je autoritársky štát s vedúcou úlohou jednej strany, politickým systémom, komunistickým štátom. Hlavné mesto je Vientiane a ďalšími veľkými mestami sú napríklad Luang Prabang, Savannakhet. Najpoužívanejšími jazykmi sú laoština, francúzština, angličtina a z náboženstiev tu prevláda buddhizmus 67%, kresťania 1,5% a iné 31,5%. Je to veľmi chudobná krajina s pomerne vysokou negramotnosťou. Od roku 1954 je nezávislá, predtým patrila Francúzsku. Nerastné suroviny, ktoré ťažia, sú cínová, zinková, niklová a železná ruda. Priemysel je pomerne málo rozvinutý. Prevláda poľnohospodárstvo a pestovanie plodín, ako je ryža, káva, bavlník, čaj, tabak a mak. Mak sa pestuje nelegálne a slúži na výrobu opia. V roku 2004 v snahe zničiť skupinu Kumu, čo je skupina veriacich kresťanov v Laose, sa vláda rozhodla podpáliť kostol. Po 10 rokoch od tohto incidentu veriaci nedovolili, aby ich viera bola zničená. 20 rodín z tejto oblasti odovzdalo svoj život Ježišovi a znova začali budovať malý kostol. Keď miestne úrady zistili, že kresťanská viera rastie, znovu prikázali zničiť novo postavený kostol. Počas tohto obdobia obťažovania a prenasledovania sa 8 rodín rozhodlo vzdať svoje viery. Okrem toho boli cirkevní vedúci zatknutí a jeden z nich zomrel vo väzení. Kresťania boli zničení z týchto udalostí, ktoré sa stali a zo smrti jedného z ich pastorov. Nasledujúce roky boli ťažké pre zostávajúcich 54 kresťanov. Organizácia Hlasu mučeníkov ich podporovala, ponúkla im účasť na konferencii o učeníctve. Jedna z kresťaniek, Ong, hovorí: keď podpalili kostol, mala som len 9 rokov. Bola som malá dievčatko, ale prežívala som to v smútku. Mnoho ľudí vtedy opustilo svoju vieru, ale teraz, po tomto incidente, sa moja viera stala ešte silnejšou. Ong je jednou z vedúcich laoských kresťanov, vedie biblické skupiny a veľmi túži po tom, aby cirkev v Laose rástla. Vysvetľuje, že neexistuje nová generácia kresťanov v ich krajine a hodnotí to ako nedostatok vodcov v Laose. Jej brat Lek hovorí, že pre mladých ľudí je veľmi ťažké obrániť si svoju vieru a zostať pevný. Momentálne sa znovu pracuje na oprave vyhoreného kostola a rekonštrukcia je hotová približne na 90%. Organizácia Hlasu mučeníkov poskytuje materiálnu pomoc. 4 kresťanské rodiny Hmong v Laose, ktoré boli odvedené z ich dediny, pretože pokračovali v šírení evanjelia, dokonca pri kempovaní na ryžovom poli. Na začiatku februára konfrontovali dedinské autority kresťanov a naliehali na nich, aby sa vzdali ich kresťanskej viery. Keď rodiny odmietli, boli vyhostené z dediny. Skupina 28 mužov, žien a detí skončili kempovaním na ryžovom poli, kde boli zakrátko navštívení zvedavou rodinou Kmu zo susednej dediny. Kresťania Hmong značením zvestovali rodine Kmu veľkého stvoriteľa, ktorý je všemocný nad všetkých duchov a ktorý pre nich poslal svojho jediného syna. Rodina Kmu prijala vieru Ježiša a dokonca pozvala partnerov Hlasu mučeníkov navštíviť ich dedinu a zvestovať im viac o Ježišovi. Nedávno navštívili štátni úradníci rodiny Hmong a neskôr povedali lokálnym autoritám, že rodiny majú právo veriť v hocičo, čo chcú. Modlíme sa za rodinných Hmong. Nech im miestne autority povolia sa vrátiť do dediny. Nech im nechajú slobodu viery a neobmedzujú ich v bežnom živote. Nech si ich Pán používa na šírenie evanjelia medzi miestnymi dedinčanmi, dokonca aj medzi obyvateľmi v susedných dedinách. Chválime ťa, drahý Pane Ježiš Kriste, za slova svedectva, Pane. Ďakujeme, že to môže byť pozbudením nielen pre veriacich v Laose, Pane, tak ťažko skúšanej, Pane, pre tých, ktorí sa obracajú k Tebe, Pane, ale že to pre pozbudením aj pre nás, Pane, ktorí žijeme v pokoji, Pane, môžeme slobodne praktizovať vieru. Drahý Ježiš, ďakujem Ti za to, Pane, že si sa oslávil, Pane, v týchto rodinách Hmong a Kmu. Ďakujeme, že sa tu potvrdzuje všetko, čo môžeme čítať, Pane, Tvojom slove. Že Tvoje slovo je mocné, mocnejšie než smrť, Pane, a že porazí každého nepriateľa. Ďakujeme aj za to, že si poslal, Pane, aj predstaviteľov vlády krajiny, štátnych úradníkov, Pane, na to, aby im povedali, že majú nechať, Pane, tých, ktorí ťa poznajú, Pane. Ďakujeme, že si používaš, Pane, tých, ktorí sa nenechali odradiť od viery, Pane, a že vydržali. Prosím, pozbudzuj ich naďalej. Ďakujeme Ti aj za obnovu toľkokrát skúšeného miesta, kde sa podarilo obnoviť Tvoj kostol. Ďakujem aj za organizáciu, ktorá poskytuje miestnym kresťanom materiálnu pomoc. Chválime ťa za to a veríme, že nové veci čatkajú túto krajinu. Tak povoláme Teba, Duchu Svätý, aby si konal. Nech táto krajina patrí Tebe. Pane Ježišu, žehnáme veriacim kresťanom, aby ich posilňovalo a budovalo slovo zapísané v liste apoštola Petra Rimanom. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? To všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani život, ani smrť, ani anjeli, ani kniežatstvá.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

0: plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Počúvate raňajky Rádia 7.
2: John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube, časť 1. Odkedy si John pamätal, vždy sa snažil predstaviť si, aký je život jeho otca na mori. A teraz sa to chystal zistiť. Nachádzal sa na palube lode a bol fascinovaný všetkým ruchom okolo seba, keď sa posádka pripravovala na plavbu. Potom sa ozvali výkriky námorníkov pri uvoľňovaní lán, ktorými bola loď priviazaná v prístave. Plavidlo vplávalo do prúdu, plachty sa rozvinuli a nafúkli vo vetre a oni sa začali pohybovať v odlive. John sledoval, ako otec vydával rozkazy, keď loď prechádzala posledných 12 míľ kľukatou riekou Temža, minula Gravesend a vyplávala na šíre more. Morská voda šľahala o provu lode, ktorá sa predierala vlnami. Väčšina námorníkov pri prvom stretnutí s nepretržitým pohybom mora ochorela, ale John nie. Mladý námorník nevracal a prehlásili ho za rodeného námorníka s dobrými morskými nohami. Napriek tomu, že ho vyhlásili za rodeného námorníka, John čoskoro zistil, že ako pomocník nemá ten prepich, aby nečinne postával na palube, hoci bol kapitánovým synom. Vykonával najpodradnejšie práce. Pomáhal kuchárovi naberať porcie soleného mesa z obrovského suda, počítať sušenky z hrubej múky a nosiť námorníkom jedlo z lodnej kuchyne na prednú palubu, kde jedli. Čoskoro sa dozvedel, že na lodi boli v podstate 4 triedy námorníkov. Kapitán a jeho dôstojníci, skúsení námorníci, ktorí boli na lodi 3 roky alebo dlhšie, obyčajní námorníci, ktorí boli na mori menej ako 1 rok a palubný pomocník. John sa nachádzal na spodku tejto hierarchie. Ako náhle sa plavba rozbehla, lodník oboznámil Johna s niektorými základnými plavebnými zručnosťami. Volal to učiť sa laná. John sa musel naučiť názvy plachiet, lán a šnúr a ako ich používať v rôznych poveternostných podmienkach na mori. Ťahať za nesprávne lano v búrke by mohlo ohroziť loď. Keď sa plavili po východnej časti Severného Atlantického oceánu, John bol prekvapený, keď zistil, že otec každú nedeľu organizuje pre námorníkov bohoslužby na prednej palube. Rýchlo sa dozvedel, že jednou z kapitánových zodpovedností bol duchovný dohľad nad posádkou. Hoci väčšina námorníkov sa Bohu posmievala, nedeľné bohoslužby Johnovi pripomenuli mnohé sľuby, ktoré dal Bohu v priebehu rokov pred smrťou svojej matky aj po nej. Preto, ďaleko na mori a bez jediného priateľa, John obnovil svoj sľub, že bude dobrým kresťanom. Rozhodol sa, že sa bude každý deň modliť, pred spaním čítať Bibliu a recitovať si svoje obľúbené piesne aj za kavodca, keď bude zaspávať. John čoskoro zistil, že byť praktizujúcim kresťanom na palube lode je ťažké. Bolo to, ako by v ňom bojovali dve armády. Jedna chcela, aby šiel smerom, ktorý mu v rannom detstve vytýčila jeho matka, cestou modlitby a zbožnosti. Druhá armáda ho lákala k najhrubším námorníkom, ktorí pili a nadávali pri každej príležitosti. Bol to neustály boj a obe strany striedavo zápasili o Johnovu dušu. Prvým cieľom lode bolo Severné Španielsko, kde sa vykladal náklad kukurice. Potom pokračovala v plavbe pozdĺž európskeho pobrežia, zakotvila v Portugalsku, skôr než preplávala cez Gibraltarskú úžinu do Stredozemného mora. Bolo teplé počasie a po Portugalsku sa týždenný prídel piva vymenil za víno z Madeiry, ktoré vydržalo v horúcom podnebí dlhšie. Keď boli v Stredozemnom mori, loď plávala ďalej do Talianska, kde na ňu naložili náklad hodvábu, sušeného ovocia a mydla. Tak ako počas väčšiny ciest kapitána Newtona, loď bola na mori 9 mesiacov a potom sa vrátila do Anglicka. Keď sa plavila po Temži, bola jar. Po zvinutí plachiet a spustení kotvy Johna spolu s otcom odviezli na breh v dlhom člne a čoskoro sa stretli s Tomasínou a jej otcom. Johna veľmi prekvapilo, že kým boli preč na mori, Jeho nevlastná mama porodila chlapčeka. Dieťa pomenovali William. Ale keď sa na ňo John díval, ťažko si dokázal predstaviť, že bábätko je jeho nevlastný brat. A bolo to pre ňo ešte ťažšie, keď si uvedomil, ako všetci ostatní, dokonca aj jeho otec, chlapca zbožňujú. Johnovi zatrpklo srdce pri pohľade na to, ako otec objíma svojho malého syna a zaujíma sa o jeho plazenie a bľabotanie. Boli to veci, o ktorých si John bol istý, že s ním kapitán Newton nikdy nerobil. Na ďalšiu cestu sa otec rozhodol nebrať Johna so sebou. John sa čudoval prečo, ale neodvážil sa ho priamo opýtať.

Aj keď horí premála.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im Ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v Tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na Tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala Tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

0: Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Vôňa nedele.

Haleluja, je dobre byť v Božom dome, je dobre byť tam, kde Duch Svätý koná, kde Duch Svätý niečo robí, už na chválach začal. A verím, že bude pokračovať, keď bude dávať Božie slovo. To je jedno, či tu ja stojím, alebo niekto iný, nie je to možno úplne jedno, ale verím, že aj dnes ráno Duch Boží dáva svoje živé, čerstvé slovo a je to veľmi vzácne. Keď Božie slovo znie, možno je dobre si uvedomiť, že nič na tomto svete nemá tú moc ako Božie slovo. Nič na svete nevie zmeniť naše vnútro a našu bytosť a naše konanie ako Božie slovo. Môžeš študovať, môžeš vypočuť si nejaké prednášky, niečo motivačné, to je dobré, ale jedine Božie slovo má moc nás zmeniť znútra. Tak nech sa to aj dnes deje a ja by som rád otvoril jednu tému alebo hovoril o jednej veci. Sú ako keby dva také princípy alebo základy Božieho života, Božieho človeka. Keď čítame novú zmluvu, ak by sme si prešli celú novú zmluvu, že naraz za jeden deň si ju prečítaš, alebo za dva, za tri dni, ak stihneš, tak možno ste si všimli, že je tam viackrát spolu spomenuté sú dve slova na viacerých miestach. Láska, viera. Viera, láska. Apoštoli spomínajú vo svojich listoch na viacerých miestach viera, láska a ja dnes budem hovoriť o jednej z týchto dvoch vecí, o viere. Takže by som rád možno tak prešiel také úplne základné veci o viere a verím, že Duch Svätý a Božie slovo v nás niečo spôsobia v tejto veci, lebo verím, že náš zbor, ale nie len náš zbor, ako Božia cirkev, že má byť plná ľudí, plná mužov a žien, ktorí sú silní vo viere, ktorí nie sú slabí, ktorých viera nie je taká nejaká detská, ale sú pevní, silní vo viere. Zároveň je dobre si uvedomiť, že žijeme v takej kultúre a v civilizácii, ktorá bojuje proti viere. Naša, neviem, či môžeme tak povedať, že sme v takej západnej civilizácii už toho západného sveta. Čoraz viac sa tam posúvame, sme možno boli nejak napomedzi, ale každou generáciou sa tam posúvame bližšie. Ale celkovo Európa, možno, ktorí ste študovali viac, ja nie som z tých ľudí, ale ak ste študovali viac filozofiu, kultúru, dejiny, tak sa to tam vždy opakuje, že európska kultúra a myslenie je postavené na základoch starého grécka filozofie a vždy Európa sa vrácala späť k tej antike a vlastne stále je to medzi námi to myslenie, ktoré je plné materializmu, racionalizmu, humanizmu, kedy človek je v strede a všetko sa točí okolo človeka, všetko je tu pre mňa, kvôli mne, ja mám byť uspokojený, ja som na prvom mieste, ale Božie slovo iné hovorí, Božie slovo hovorí, že Kristus je ten, ktorý je v strede. Kvôli nemu, skrze neho, pre neho a táto kultúra bojuje proti viere. Ale dobre je si uvedomiť aj to B, tú druhú stranu mince, že tam, kde je tma, tam prichádza Božie svetlo. Tam, kde je hriech, kde je neprávosť, Božie slovo hovorí, že tam sa o to viac rozhojnila milosť, rozmnožila. Aj do tejto kultúry prichádza Božie kráľovstvo so svojou mentalitou, so svojou kultúrou a my sme v ňom, v Božom kráľovstve. A to je plné podpory, aby si veril, aby podporilo tvoju vieru, aby tvoja viera rástla. Ja len tak chcem pozbudiť na začiatok každého z nás, že ty a ja možno sa necítiš nejaký silný hrdina viery, ale každý z nás môžeme byť takým hrdinom viery tam, kde sme. Možno o tebe nebudú písať knihy, možno nebudú v médiách hovoriť, ale tam, kde si v tvojom zamestnaní, v svojej škole, v triede, na svojej ulici, vo svojej bytovke, tam môžeš byť doplnci nejakého hrdinu viery, nejakého Davida Wilkersona, Smitha Wigglesforta, alebo Reinharda Bonkeho. Možno o tebe naozaj nebudú počuť milióny, ale nebo bude o tebe vedieť. Boh bude o tebe vedieť. To je môj hrdina, ktorý keď niečo poviem, tak verí v to, zoberie to vážne. A Ježiš o tom kázal. Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak hovoril veľa vecí, ale evanjelia to niekedy zhrnú do takých, akože do krátkej vety. A čo hovoria o Ježišovi? Že čo kázal? Čo hovoril? Kade chodil? Hovoril, že verte evanjelium a čiňte pokáne. Čiňte pokáne, verte evanjelium. Pokáne, viera. Je to zhrnuté do dvoch ako keby slov. Pokáne, viera. Ježiš vyzýval ľudí, či boli jeho učeníci, či boli iba náhodne sa tam ocitli v tom dáve, aby verili. Im ukázal, že priblížilo sa Božie kráľovstvo, je tu na dosah. A to, ako môžete doň vstúpiť, ako ho môžete byť účastní, ako si ho môžete zobrať, je pokánie a viera. A učeníci si to uvedomovali, že niekedy nemajú vieru ako on. Videli, že robí zázraky, videli, že proste učí v moci, ako nikto iný neučil. A niekedy im on povedal, a teraz to robte vy, a niekedy to nevedeli urobiť, tak boli z toho nešťastní. A prišli za ním a povedali, Ježišu, tak ty máš takú silnú vieru, prispor nám viery, nie? Na jednom mieste tak prišli za ním a prispor nám viery, to je také zvláštne slovo. Čo je to prispor, ale zrejme mysleli, že ty máš tú vieru tak nasporenú, ty jej máš veľa, tak daj nám trošku z tej viery, aby my sme mali.
A to bolo síce pekné, ale Ježiš vyzýval nie, že ty maj svoju vieru, ty ver. On im dal svoje slovo, on im dal Božie slovo a teraz je na tebe, aby si tomu veril. A očakával od nich, že budú veriť. Že budú mať Božiu vieru a veľakrát sa stalo, že nemali. Niekedy bol z toho smutný, niekedy bol z toho sklamaný, niekedy ich dokonca napomenul. Povedal, ako je to možné, ako to povedal, neveriace pokolenie, dokedy vás budem znášať ešte. On čaká a očaká od teba, od nás, odo mňa, že budeme veriť. Nie intelektuálne vedieť, že niekedy niečo také sa stalo a že Boh niekde existuje, ale že budeme veriť v konkrétnych situáciách tam, kde sme a dokonca veriť to, že sa udejú nemožné na oko alebo nadprirodzené veci. A tak možno aj my sa môžeme spýtať, alebo každý z nás sa môže pýtať, ako ju získať tú vieru. Ak ju nemám dosť, ako ju získať? Tak začneme tým, že poviem si, že čo je viera. To je úplne základné Božie slovo, aby tu zaznelo. A tým začína vlastne tá slávna kapitola v liste Židom, 11. kapitola, ktorá je celá o viere. A ten prvý verš hovorí, že viera je očakávanie toho, čo dúfame a presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme, ktoré sa nevidia. Že tuto máme napísané, alebo túto Božie slovo hovorí, že viera je presvedčenie, je to hlboká istota, že veci, ktoré sa nevidia, že sú reálne. Veci, ktoré sa nevidia, sú reálne. Teraz sa vrátim k tomu, čo hovorila Olinka pred časom. Ona vravela, že viera je taká brána. Neviem, jak si to Olinka povedala, že viera je brána do inej dimenzie. Ja som aj nazval celú túto kázeň, že viera, dimenzia do Božej reality. Vidíme z tohto slova v Židom 11.1, že existuje iná dimenzia, existuje iný svet, iná realita, ktorá je iná ako to, čo vidíme okolo ľudia, stĺpy, svetlá. Toto je materiálny svet, ktorý je okolo. A potom existuje iná realita, iný svet a to je duchovná realita. A viera je taká brána, taký možno, môžem povedať, taký portál do tohto sveta. Kedy som videl taký film, že neviem, jak sa volal, dávno to bolo, ale to bol taký zaujímavý film, že tam bola taká planina, plná nejakých skal, taká plošina iba, také sem tam tráva a tam boli také občas také dvere. To bol taký nejaký murovaný, ako keby, neviem čo, taký oblúk a v tom boli dvere a teraz, keď si otvoril tie dvere, ty si išiel okolo toho portálu, bolo to také hrubé 30 cm a tu si videl, tuto, to je, tu má zadnú stranu, tuto má dvere, teraz si otvoril tie dvere a tam bol iný svet a tam zrazu boli schody alebo ulica a zrazu sa to rozprestieralo do nekonečna a ty si potom vyšiel von a pozrel a tam nič nebolo, ale tu si otvoril dvere a tam bol iný svet. Viera je taký portál, že ty otvoríš tie dvere a vôjdeš do iného sveta. A my nie sme ľudia, ktorí si tu malujeme alebo si tu vytvárame nejaké paralelné reality alebo nejaké paralelné vesmíry, ktoré sú vymyslené, ale existuje iný svet duchovný a Božie slovo hovorí, že to je Božie kráľovstvo, ktoré je tam, kde je Boh, tam, kde je nebeský Otcko a zároveň medzi nami. Čo ono nie je niekde kilometre, tisícky, miliardy, svetelné roky ďaleko, ono je medzi nami a na to, aby sme do ňoho vošli, na to je viera. Niekto povedal, že viera je ruka, ktorá berie to, čo Boh dáva. Boh nám dal všetko, čo potrebujeme pre zbožný život a čo potrebujeme plný, bohatý život. Všetko nám daroval a niekto tak nazval, že to je ako keby jedna strana mince, ktorá sa volá milosť. To je to, čo prichádza od Boha k nám. V svojej milosti nám dal všetko. A tá druhá strana mince, to je viera, to je naša ruka, ktorú si berieme to všetko, čo nám Boh dáva. Som nad tým rozmýšľal, že je to také zvláštne, že Boh to takto spravil. Neviem, či ste nad tým rozmýšľali, že Boh nám dal spasenie, môžeme to tak povedať, to slovo spasenie je veľmi také religiózne, ale znamená záchranu, ale to znamená záchranu nielen ducha, ale aj duše, aj tela, celkové. Všetko, čo potrebujeme, náš telesný, duchovný, duševný človek, v tom dare spasenia všetko je. Či už uzdravenie, sila, múdrosť, zabezpečenie, večný život, odpustenie hriechov, všetko, ďalšie veci, ktoré by sme vedeli vymenovať, v tom nám Kristus priniesol všetko a to je spasenie. A to, aby sme si to mohli zobrať, potrebujeme vieru. Potrebujeme tú ruku viery. A je to zvláštne, že Boh to tak spravil, že neurobil to inak, že by sme napríklad že niečo museli urobiť. Že dobre, chceš veci, ktoré ti prinášam, by to nejak Boh tak ustanovil, že tak teraz musíš urobiť toto, alebo niekam ísť. Že by sme išli na nejaký najvyšší kopec sveta, a kto sa tam dostane, tak dosiahne spasenie. Alebo všeličo ľudia vymysleli vo svojich náboženstvách, že musíš spraviť, aby si dosiahol niečo od Boha. Niekedy sa to aj do kresťanskej nejakej náuky dostávalo a to bolo prenikalo z tých pohanských náboženstiev, že niečo spraviť, niečo si zaslúžiť. To bola to myslenie, že tí pohanskí bôžikovia sú nepriateľskí a my si ich musíme ako nakloniť, niečo spraviť, aby sme získali ich priazeň.
Ale Božie slovo nám hovorí, nie, je to opačne, je to inak. Boh je dobrý Otcko, ktorý nám všetko dáva, ktorý nám všetko už dal. To spasenie už pripravil, vydobil. A môže to znieť tak bláznivo, že teda prečo viera? Niekedy človek, keď to počuje prvý raz, tak sa mu to zdá tak zle, že ja mám len veriť, že to je všetko, čo odo mňa Boh chce? Že nie je to nejaké zvláštne? Áno, je to zvláštne. Božie slovo hovorí, že je to bláznivé. Že Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudská múdrosť. A je to naschvál tak urobená, aby bola zahambená ľudská múdrosť. Aby ten, kto si myslí, že je múdry vo svojich očiach, musel sa pokoriť, skloniť a prijať Božie v úvodzovkách bláznovstvo. Boh nám dal v Ježišovi Kristovi všetko, ako som hovoril, všetko, čo potrebujeme. A všetko je tam pripravené. Môžeme si to predstaviť ako stôl, kde je bohatá hostina, kde sú množstvo dobrých vecí, ktoré si môžeš zobrať do každej oblasti, ktoré potrebuješ. A už je to pripravené, už sa to stalo. A aby som podporil toto svoje tvrdenie, v Efežanom 1.3 je napísané, že nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi už požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Už nás požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Možno si povieš, dobre, tam sa píše o nejakom nebeskom duchovnom požehnaní, ale ja som tu, z mesa kosti, proste ja som v tele. A jaké duchovné nebeské požehnanie, ešte najprv všetko, čo je v nebi, je pripravené a to sa dostáva do našho telesného sveta. Všetko tam je pripravené pre tvoju konkrétnu situáciu, ktorú žiješ vo svojich konkrétnych problémoch, potrebách, ťažkostiach. Všetko je tam pripravené. Ja si to tak predstavujem ako tým, že mám deti a tým, my, ktorí máme deti, alebo vy, ktorí máte, si to viete dobre predstaviť, že aké dobré je dávať svojim deťom dary, alebo svoj, predstavte si, že máte syna, ktorý, ja som si vymyslel taký príklad, že teda nie, nie nejaké hlúpe dary, lebo náš nebeský Otcko nám dáva dobré dary, je napísané o ňom, že len dokonalý dar prichádza od neho a pre to, čo naozaj potrebujeme, predstavte si, že váš syn alebo dcéra, že potrebuje topánky, hej, no, taká pragmatická potreba u nás. Už si to ani možno neviem predstaviť, že by niekto nemal akože dobré topánky, lebo my tých topánok máme akože množstvo desiatok. Som ani nevedel, že toľko topánok človek potrebuje. Na každú príležitosť, akože každý by potreboval ako vlastný pomalý botník s 20 topánkami. Mne stačia 3, ale niekedy treba ich veľa. Ale predstavte si, že v nejakých chudobných časoch alebo krajoch by vaše dieťa nemalo normálne topánky, aby malo malé topánky, ktoré mu otláčajú pety a prsty, že by chodilo v takýchto nejakých otlakoch zakrvavených prstov. A ty by si o tom ani nevedel a potom zrazu by si sa dozvedel, že počúva, tvoje dieťa takto chodí. Tak hneď v ten deň by som sa rozbehol do obchodu, aby som kúpil mu tie najlepšie topánky, už chudák tam trpí takto celé dni, tie najlepšie, čo by som našiel. A už by som sa tešil, keď sa vráti zo školy. Možno by som šiel za ním ešte aj na tú hodinu, ale to by bolo asi trapné. Tak by som počkal ho domov, kedy príde domov a s tou škatulou, že pozri sa, čo som ti priniesol. Už nemusíš mať otlačené nohy, už nemusíš trpieť, keď chodíš. Už môžeš mať nové topánky, dobré. A teraz si predstavte, aké je to krásne, že to dieťa otvorí tú škatulu, je nadšené. A ono úplne, že wow, konečne mám nové topánky, ja sa vám hodí okolo krku. Ďakujem ti, Ocko, ďakujem ti, maminka. To je to, že ako je blahoslavenejšie dávať ako bráte, že to je tak krásne, keď môžete svojmu dieťaťu dať dobrú vec, ktorú potrebuje. A predstavte si iný scenár, že teda príde dieťa domov a teraz vy mu dáte topánky a ono si ich vrkať ani nevšimne alebo ich nevezme, alebo povie, že ja to nemôžem zobrať, to asi nie je pre mňa. Ja si nezaslúžim taký dar, alebo ja radšej budem chodiť v tých starých a znova odíde od vás a vidíte, jak sa trápi v tých starých malých topánkach. A neviete nič urobiť, pretože to dieťa si musí samé zobrať tie topánky, nemôžete na silu mu nastrčiť na nohy. A takisto s našim nebeským Otcom nám dáva všetko a na nás je, aby sme si to zobrali. A preto sa píše v Božom slove Židom 11.6, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, ale inými slovami, ak by sme to mali inverzne pretočiť ten verš, že každý, kto verí, ten sa páči Bohu. Aké dobré je to pre nášho Otca, keď veríme a berieme tie veci, Boh nám ich chce dať. Aká je to radosť pre ňoho. Poďme ďalej, že ako získať vieru? Ako ju máme získať? Tak prečítajme si základný postulát, základnú axiomu z Božieho slova, ako prichádza viera. Viera vždy prichádza, rastie, vzniká tak, že počuješ Božie slovo. Inak sa nedá vieru získať. Môžeme prečítať ten text z Rimanom 10.17. Viera je z počutia a počutie ale je skrze Kristovo slovo. Čiže dôležité je to, čo počúvame, či už čítaš
počúvaš, čítaš Bibliu, počúvaš kázne, rôzne kanály, ako príde k tebe Božie slovo. Biblia, čítať Bibliu je tak dôležité a tak je dobré, aby sme ju to mali ako praviteľný návyk. A takisto Božie slovo môže prichádzať cez proroctvo, cez to, že sa modlíš, že si pred Pánom a Duch Svätý ti niečo povie osobne a ty vieš, Boh ku mne hovoril. To je Božie slovo. To nie je autosugestia, nie je to nejaké, že ideme si niečo namyslieť alebo niečo vytvoriť si nejaký vnem alebo si nejak navodiť nejaký pocit, že už tomu verím. Nie. Keď prichádza viera, vieru jednoducho máš. To si netreba navodzovať, netreba si to nejak vytvárať. Predstav si to ako nejakú duchovnú hmotu. Možno nám ľuďom, ktorí žijeme v tomto materiálnom svete, je dobre si to takto predstaviť, že to je nejaká duchovná matéria, ktorá vznikne a rastie. Bez toho čokoľvek robíš, ona proste vznikne tým, že počúvaš Božie slovo. Dokonca Biblia hovorí, že každý z nás má už množstvo viery. Myslím, že sa to hovorí v Rimanom 12.3, že každý z nás dostal od Boha určitú mieru viery. Každému z nás Boh udelil. Takže ty už máš vieru, nejakú Božiu vieru a na nás je, aby táto viera rástla. Porozmýšľajme, ale spomeňme si na to podobenstvo, keď Ježiš hovoril o tých talentoch daro, že každému bolo dané, niekomu toľko viac menej, ale každý dostal. Čiže aj ty máš vieru a teraz je na teba, aby si to rozmnožil. Druhý postulát, alebo druhý základný taký výrok je, že viera nie je budúcnosť, ale viera je prítomnosť. Viera nie je to, čo raz niekedy bude, čo sa raz možnosť stane, ale viera je to, čo máš teraz, čo si dostal teraz. Poďme prečítať to najzákladnejšie tiež slovo, ktoré je v Markovi 11.24, kde hovorí toto Pán Ježiš. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Ešte raz to prečítam, je to trošku také krkolomné slovo. Nevždy je to také úplne zrozumiteľné. Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, už ste dostali a budete to mať. Že toto je v niečom také zvláštne. Ježiš väčšinou hovoril veľmi jednoducho. Neviem, či ste si všimli, že Ježiš hovoril aj pre prostých ľudí, lebo on väčšinou tam boli jednoduchí ľudia, neboli tam nejakí učenci, niekedy tam prišli farizei. Ale on hovoril tak, že každý to rozumel. On hovoril príbehy, príklady zo života a ja v tom vidím Božiu múdrosť, lebo tá najväčšia múdrosť je povedať jednoducho hlboké, zložité veci. Nie naopak, že povieš jednoduché veci zložito. My sme raz mali takého profesora na škole, že on ho sa tak zložito vyjadroval, že to sa nedalo pochopiť nijak. Takže my sme aj na prednášky nechodili, ale potom sme museli sa naučiť jeho skripta, neboli veľké, ale to čo veta, to bolo nezrozumiteľný výrok, že to proste, aj keď si sa na tým zamyslel dlho, takže sme sa to museli nejak bifliť. A v skutočnosti to boli jednoduché veci, len povedané strašne zložito. Čiže vyzeralo to, že aký je on učený, asi aj bol, ale nie je umenie zložito hovoriť, umenie je povedať jednoducho zložité veci. A Ježiš taký bol, on hovoril jednoducho, hlboké Božie tajomstvá, ale táto veta znie trošku zložito. Čiže skúsme si to rozobrať, lebo tuto je vlastne aj prítomný, aj minulý, aj budúci čas a všetko je tak nejak spolu povedané a teraz ako keby sme nevedeli, čo s čím ako súvisí. Vidíme tu prítomný čas, že teda my v prítomnosti prosíme a v prítomnosti máme veriť. Ale zároveň sa tu hovorí o minulom čase, že sme už niečo aj dostali. A že máme veriť, že sme už dostali a potom ten budúci čas a potom sa to uskutoční. K budúcnosti, či už bude o sekundu, o hodinu, o rok, budete to mať. Čiže Ježiš tu povedal veľmi dôležitú duchovnú pravdu, že my sme už všetko dostali, všetko sme dostali v ňom a na nás je, že keď o to prosíme s vierou, veríme tomu, tak zrazu z toho duchovného sveta to prichádza do našho telesného a budeme to mať. Je to tá transformácia z duchovného sveta do nášho fyzického sveta a čokoľvek, čo potrebujeme do každej oblasti nášho života, to môžeme mať. A toto mi dáva taký praktický rozmer viery, že my nemusíme čakať na nejaké obrovské zázraky, že proste ja teraz vykonám hrdinský skutok viery raz za svoj život, že sa budem modliť za chorého s rakovinou. Amen. A aj to nech sa stane. Ale v tých praktických situáciách, tam, kde si, tam, kde chodíš, to, čo žiješ, v tých problémoch, v ktorých sa nachádzame ty a ja, lebo každý z nás máme problémy. Nechcem vyvolávať, že kto z nás nemá problémy. Kým sme to na svete, na tejto zemi, vždy budeme riešiť ťažkosti a nejaké zamotanosti. To je ten praktický, konkrétny život. A tam, kde v tých situáciách, ktorým čelíme doma, v rodine, v práci, vo vzťahoch, čokoľvek, finančná oblasť, v tých konkrétnych veciach ty môžeš použiť svoju vieru a na tom mieste, kde si o 11:30,
keď zrazu proste ťa niečo, nie že nahnevá, alebo nejaký problém, ktorý znova ťa frustruje a možno po stýkrát znova toto riešiš a nevieš to vyriešiť, spomen si na to, že je to dobrá situácia na to, aby si ty a ja použil svoju vieru. Tam sa môžeme zastaviť v tej situácii, povedať, Pane, aké Božie slovo ty máš pre mňa do tejto situácie? Čo si ty pripravil v Kristovi do tejto situácie, že už to je hotové? Že ja sa tu borím už stý raz s svojim šéfom alebo čokoľvek. Aké je tvoje Božie slovo? A v tých chvíľach, v tej situácii, keď otvoríme svoje duchovné uši, možno budeš počuť, alebo Duch Svätý stále k nám hovorí. Možno budeš počuť, dieťa moje, takto a takto. Neboj sa, už je to pripravené, ja to spravím. Už sa čokoľvek Božie slovo zaznie a ty si môžeš zobrať to Božie slovo a môžeš s vierou to prijať, že túto situáciu Boh vyriešil. A už čakať na ten výsledok. Niekedy, a to je dobre povedať, niekedy dobre s Božím slovom alebo s tým, keď berieme Božie slovo, môžu prísť pochybnosti. A to je normálne. Preto nečakajme, že teraz, keď počuješ Božie slovo, že už nebudeš mať srdci štipku pochybností. Je to normálne vedieť, že niekedy sa náš nepriateľ, naša myseľ, niekedy sa tomu bráni a zrazu začnú v tvojej mysle sa točiť koliečko, ale naozaj je to tak? Naozaj nevymyslel si to? Naozaj si myslíš, že sa to len tak stane? Si myslíš, že len teraz príde domov obálka, niekto ti prinesie niečo? Že to je hlúposť, to je... A začnú myšlienky ísť v hlave a to je situácia, kedy je na nás, pre ktorú stranu sa rozhodneme, čo budeme počúvať. Či budeme počúvať pochybnosti, alebo to, čo Boh hovorí. Verím, že každý z nás je človek, ktorý sa rozhodne pre Božie slovo. Aj keď navzdor by to išlo našim pochybnostiam, ale môžeš to prehlásiť. Môžeš to povedať nahlas, možno na vecku, aby ťa nikto nepočul, keď sa hanbíš. Povedz nahlas svojimi ústami. Verím tomu, čo Boh hovorí. A verím tomu, čo mi Pán hovorí. Tak toto bude. A tu sa dostávame k ďalšiemu slova viery. Viera je dôležitá, dôležité aj vyznanie viery, naše slova. Biblia hovorí v Rímanom 10:10, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie, na záchranu.

Krista, dostaneš Božiu spravodlivosť. A keď vyznáš ústami to slovo, ktoré prichádza k tebe od Pána, tak vtedy sa deje tá záchrana, to spasenie v tvojej konkrétnej situácii. Niekedy možno človek si povie, že no dobre, tak ja tomu verím a nech sa to nejak tak same udeje. Vieš čo, skús prehlasovať Božie slovo nad sebou, nad tou situáciou, ktorou čelíš, nad svojou rodinou, nad svojimi deťmi, manželom, manželkou. Prehlasovať Božie slovo. Pretože Božie slovo povedané má moc. My žijeme v svete, ktorý vznikol slovom Božím. Takisto my, keď povieme Božie slovo, ktoré k nám príde od Pána a keď ho povieme našimi ústami, to povedané slovo má moc. Preto aj Ježiš, keď uzdravoval, tak on to slovo povedal. On nie iba tak neukázal, že dobre, choď, že si zdravý. On povedal, on vyriekol to slovo, buď zdravý. Takže nemlč a hovor slova viery. Ďalej, nielen slova viery, ale máme konať aj skutky viery. Povedzme si pár slov o skutkoch viery. To je taká dôležitá, dobrá časť. Lebo Biblia hovorí v Jakubovi 2.17, ten známy text, že viera bez skutkov je mŕtva. Každá viera potrebuje byť dokázaná skutkom, hoci to znie možno pre nás, ktorí nepripisujeme možno evangelikáli skutkom takú dôležitosť, ale musíme ich začať brať tak, ako slovo Božie hovorí. A dokonca toto slovo alebo celú Jakubovu apoštolu Luther kedysi nazval, že je to slamená epištola, lebo on vyrastal v tom prostredí, kedy sa spasenie sa kázalo tak, že teda keď chceš mať večný život, musíš niečo spraviť, niečo zaplatiť, niekam sa kolenačkami doplaziť alebo čokoľvek. A on videl, že to je nie pravda a tak začal kázať, že nie len milosťou prichádza spasenie. To bolo správne. Ale potom čítal tento verš a sa mu to tak nezdalo, takže nazval tú epištolu slamenou, ale to nebola slamená epištola. Verím, že Jakub písal pod pomazaním a vnúknutím Ducha Svätého, že to sú pravdivé a Božie slova a že ich teda Jakub napísal pod vedením Duchom Svätým a je tam odkrytý princíp, že tá viera prináša svoj život, svoje ovocie vtedy, keď urobíme skutok viery. Teraz sa možno pýtaš, no dobre, ale ja som kedysi uveril v Pána Ježiša Krista, nemusel som nič robiť, ako to platí do tejto situácie. Pán Ježiš raz povedal, Jan 6.29, Božím skutkom je veriť v toho, ktorého Boh poslal. Tak predstavte si, už len to, že veríme v Krista, v nášho Pána Ježiša Krista, už to je Boží skutok. To je úžasné. Takže ak si nikdy ešte neuveril v Pána Ježiša, možno si tu na tomto mieste, možno nás pozeráš cez nejaký stream, tak urob Boží skutok. Ten skutok Boží je ten, že uveríš toho, ktorého Boh poslal v Pána Ježiša Krista, ktorého Boh poslal pre teba, aby si mohol žiť na veky, aby boli odpustené tvoje hriechy. Jednoducho v neho uver. Povedať, Pane Ježišu, verím v teba. Verím v to, že si kvôli mne prišiel, že si kvôli mne zobral ten ťažký kríž, aby moje hriechy boli odpustené. Verím v teba, amen. Je to jednoduchá modlitba viery a keď uveríš toho, ktorého Boh poslal, urobíš Boží skutok. A keď urobíš Boží skutok, tvoja viera ožije a prinesie ovocie a narodíš sa do Božieho kráľovstva. Ale sú ďalšie konkrétne situácie, niekedy v živote, kedy potrebujeme urobiť konkrétnu činnosť, aby sme preukázali svoju vieru. Spomeňme si na Petra, to je taký veľmi dobrý príklad, keď Ježiš chodil po vode a on bol v tom člnku s tými učeníkmi, svojimi ďalšími kamarátmi. V noci to bolo, takže dobre nevideli a keď Ježiš prišiel nad ránom, ešte stále bolo šero, nevideli ho dobre a sa zlakli. Ale Peter rozpoznal, že to bude asi Ježiš a nebol si istý, tak povedal mu, Pane, ak si to ty, tak povedz, aby som išiel k tebe. Ja si to tak predstavujem, že keď Peter videl Ježiša chodiť po vode, on si povedal, však aj ja chcem robiť to isté. Že ja chcem robiť to, čo robí môj majster. A to bolo dobré, nebolo na tom nič nemiestné alebo nič drzé, trúfale a Ježišovi sa to páčilo. A každý z tých ostatných to mohol spraviť, ostatní tam sedeli. Ale Peter si uvedomoval, ja pôjdem na tú vodu, ja akože to urobím, ale musím jednu vec počuť, že mi Ježiš povie, poď. Alebo že mi Ježiš niečo povie, že proste on mi povie slovo a na jeho slovo to spravím. A Ježiš nepovedal nič na to, iba jedno slovo. Povedal mu poď. A na základe tohto jedného slova on urobil Peter ten akože jeden z najväčších zázrakov, ktorý máme zdokumentované, je to naozaj úplne napriek všetkým fyzikálnym zákonom, že prekročil ten okraj loďky a tá voda pod ním stúhla a potreboval naozaj počuť len jedno slovo. Niekedy stačí jedno Božie slovo. Nepotrebuješ niekedy množstvo. Niekedy stačí jedno Božie slovo, aby sa ti zmenil život. Aby bolo zmenené to konkrétne, čo potrebuješ. Pýtaj si toto Božie slovo od neho. Pýtaj si od neho, Páne, povedz mi tvoje slovo do tejto situácie. A keď mi povieš, tak

ja to spravím. Keď mu povedal tomu Petrovi a on prekročil tú loďku a tá voda kedy stúhla. Nie keď Ježiš povedal, nie keď Peter sa modlil, keď hovoril k Ježišovi, ale vtedy, keď prekročil ten okraj, vtedy v tom momente tá voda stúhla, môžem povedať, alebo ho začala držať. A to je ten skutok viery. Keď spravíme ten skutok viery, vtedy viera užije a prinesie ten zázrak, ktorý potrebujeme. Môže to vyzerať bláznivo, nezmyselne, môže to vyzerať čudne, môže to vyzerať veľmi tak zázračne, že proste, že to asi až nemôže byť pravda. Keď ti Boh povie niečo, urob to. Ešte chcem povedať pár slov o trpezlivosti, lebo verím, že to k tomu patrí. Keď hovoríme o viere, je dôležité vraviť aj o trpezlivosti. Dokonca by sme mohli hovoriť aj o obeti, lebo viera nie je len naplňanie, zázračné naplňanie našich potrieb. Bolo také, alebo je také hnutie, možno by sme mohli povedať, že hlavne v Amerike, ale možno nie len tam, ktoré nazývame Evangelium Prosperity. A nechcem o tom veľa hovoriť, ale ako možno viacerí z nás asi trochu vieme, že teda ten dôraz, toto hnutie je na to, že verím Božie slovo, alebo používam Božie slovo tak, aby som naplnil svoje túžby a svoje potreby. To, čo si ja zmyslím, to, čo je pre mňa dobré. A zrazu už není v strede Ježiš, čo on chce, ale to, čo ja chcem. Sú tam takéto falošné dôrazy, hoci vychádzajú z dobrého učenia viery. Vytratila sa tam ten prvok také, že niekedy treba, aby sme niesli aj obete. Takisto ako niesol obeť Abraham, ktorý bol otcom viery. Ho nazývame otcom viery tým, že začal ako prvý človek na svete tak nadprirodzene veriť Bohu, alebo tak nezvyčajne, že ho Boh takto ocenil a on priniesol obrovskú obeť. Ale niekedy viera potrebuje priniesť aj trpezlivosť. Potrebuje vydržať čas. Teraz asi možno nebudeme čítať ten príklad, ale poznáme ten príklad vdovy a toho sudcu, kedy tá vdova chodila za tým sudcom stále do nekonečna, každý deň alebo stále opakovane, si povedala, že budem ho domrzať dovtedy, kým neurobí pre mňa to, čo chcem. Je to taký bizarný príklad, lebo náš nebeský Otcko není ani nespravodlivý, ani není taký, že by ti nechcel dať, ale Ježiš chcel ukázať ten princíp, že vytrvala. Povedala si, ja vytrvám dovtedy, kým to nedostanem. Na záver toho celého podobenstva Ježiš povedal, a potom, keď príde Syn Boží znova na zem, tak či nájde vieru na zemi? A dal do súvisu tento príklad trpezlivosti a neodbytnosti s trpezlivosťou a s vierou. Nám to ukazuje to, že niektoré veci sa nedejú hneď. Niektoré veci príjmeš od Pána to zasľúbenie Božie slovo v okamihu, ale potom čakáš nejakú dobu, kým sa to stane v tvojom fyzickom svete. Niekedy to trvá deň, dva, mesiac, niekedy roky. Boli ľudia, ktorí sa modlili za jednu vec a až po ich smrti Boh naplnil ich modlitby. A to nám hovorí o trpezlivosti a tieto trpezlivosť je čoraz taká komodita vzácnejšia. A preto to možno Pán Ježiš povedal, že keď príde na konci vekov, že kto vie, či nájde takúto vieru, ktorá vie byť trpezlivá. Pretože ľudia čoraz ďalej sú rýchlejší, netrpezlivejší. Žijeme dobu, kedy chceme hneď. Ja som, priznám sa, veľmi podobný. Niečo napíšem okamžite, si myslím, že keď niekto neodpíše za hodinu, už je neskoro. A proste hneď okamžite, proste všetko chceme okamžite a hneď. A máme na to prostriedky, technológie, čoraz viac sa to zrýchluje. Ale Božie kráľovstvo sa nezrýchluje. Božie kráľovstvo je stále včera, dnes, stále rovnaké. A niekedy treba vyčkať. A je to pre nás taká výzva, že teda vedieť čakať na naplnenie Božích zasľúbení alebo toho, čo si prijal vo viere. A dôležité možno v tomto medzičase, kedy čakáš na tú transformáciu, že sa to stane realitou v tvojom živote, ďakovať. Že tam je vtedy možno dôležité, že nebudeme stále opakovať stále tú istú prosbu, lebo ak sme raz niečo prijali vo viere a vieme, že Boh tam hovoril, vieme, že Pán nám niečo zdal a je to naše, nepotrebujeme to ďalej prosiť. O to ďalej prosiť. Už stačí len ďakovať. A tak veľakrát naozaj tá najsprávnejšia modlitba je len: Páne, ďakujem ti. Ja som už za to prosil, ja viem, že ty si mi to dal, ja ti už teraz dopredu ďakujem. A pre mňa bola taká asi najväčší príklad tej trpezlivosti alebo takýchto trpezlivých, toho trpezlivého čakania moja babka. Mám pocit, že som to možno aj tu spomínal, ale moja stará mama, ona bola vlastne tiež takého tradičného prostredia kresťanského pochádzala. Ona sa prvá obrátila v rodine a prechádzala si aj utrpením alebo takým vysmievaním v tom okolí, ale stále sa modlila za svoje deti. Mala tri deti, dve dcery, jedného syna a modlila sa roky za nich, aby sa obrátili k Ježišovi. A oni boli, každý si žil ten svoj život, potom už boli dospelé, sa povydávali, poženili. A moja mamka sa obrátila prvá
tým, že stretla môjho otca, neho zavolala na mládež a tak ďalej, to bolo taký príbeh, že teda ona sa prvá odovzdala svoj život Kristovi a sa znovu zrodila. Babka bola rada, prvé ovocie jej modlitby videla, ale boli ďalšie dve deti. A ja som tam chodil ako malý chlapec veľakrát na prázdniny do Liptovského Mikuláša, tam nás rodičia dali na 2 týždne. Áno, to keď si predstavím, že teraz by v bytíku so starou mamou sme 2 týždne boli. Ale veľakrát sme tam tak iba potom išli von s bratom. A keď sme sa vracali naspäť na byt, tak stará mama, keď bola sama, tak ona využívala ten čas, že sa modlila. A my sme niekedy odbehli do obedu, potom prišli na obed. A jak sme prichádzali do bytu, tak už sme počuli cez dvere, jak sa ona modlí. Ona mala taký trošku nariekavý spôsob tej modlitby a tak sa tak modlila. Ona si klakla tam k takej starej pohovke v kuchyni a tam sa tak nahlas modlila. To v tom paneláku bolo všade počuť, ona si to možno neuvedol. A my sme až k výťahu počuli, tak sme sa trošku aj hambili, že stará mama sa zase modlí. Ale ona sa vytrvalo, ona si nezapla telku, ona si nepozerala a neviem čo, alebo nejakú, kedy počúvala chvály, ale proste ona šla na tie svoje kolena a sa modlila za svoje deti. A prišiel čas, kedy sa druhá jej dcéra obrátila. Po rokoch, to boli roky, to neboli akože mesiace. Ale medzičasom ten jej syn odišiel do Austrálie, ešte za komunizmu, bolo také, že sa emigrovalo preč, proste chceli ísť za lepším životom, tak odišiel do Austrálie, do Sydney, tam je doteraz. Nepísalo sa mailami, takže písala nejaké listy a ten list prišiel raz za pol roka. Stará mama si prečítala, potom nám to dala prečítať, veľký sviatok, že Jano napísal z Austrálie. Ale raz v tom liste bolo napísané, že boli sme na pláži tu v Sydney, že sme sa boli okúpať a tam boli takí zvláštni ľudia, možno takí jak vy, alebo jak stará mama, že teda oni tam chodili s gitarou po pláži a hovorili také kresťanské veci, to boli z takého blízkeho kostola alebo zboru. Tak sme tak spozorneli, alebo stará mama sa tak zaradovala, že sú tam nejakí kresťania, že super. A znova mesiace prešli a potom prišiel druhý list a tam už úplne iný tón listu, už nadšený list, haleluja, ja som našiel spasenie, že zobrali ma do toho ich čorču a tam sa so mnou modlili, že som Božie dieťa. Veľkými písmenami tak stará mama plakala a doslova na opačnej strane zemegule si našiel Boh toho je posledného, to posledné dieťa, toho syna, bol spasený, bol zachránený. A to boli trvalí fakty, ja neviem koľko, desiatky rokov možno, alebo roky. Viera a trpezlivosť. Takže buďme ľuďmi viery. Buďme muži a ženy, ktorí majú silnú vieru, ktorí sa neboja veriť tomu, čo nám dobrý Otcko dáva, čo nám už dal. A hľadajme v každej situácii skrze vieru Božie zázraky, Božie konanie, Božiu moc. Poďme teraz sa možno trochu modliť, poďme možno byť trochu v jeho prítomnosti. Poďme trochu pred ním a nechajme, aby nás Duch Svätý zmenil, aby k nám Duch Svätý hovoril. Možno ti povie konkrétne to Božie slovo, ktoré potrebuješ počuť. Možno nás len vystrojí takou silnou, odvážnou vierou, že sa nebudeme báť veriť, pretože vo viere sa skrýva odvaha. Odvážiť sa, urobiť niečo, čo není zvyčajné. Že zobrať to Božie zasľúbenie, to není zvyčajné. To není taká pôda, ktorá je pôda istoty, je to pôda nových vecí, kde je kus neistoty. Ale Božie slovo je pevné a ono ťa udrží. Páne drahý, tak teraz chceme stať pred tvojou tvárou, či už sedie, či kláčať, či stať. A aby tvoje blízkosti v tvojej prítomnosti. Prosím, páne, aby si nás vystrojil duchom viery. Aby si nám daroval, Božie slovo hovorí, že dokonca existuje dar viery. Páne, daruj nám silnú vieru, ale nechceme len očakávať, že ty niečo urobíš, chceme s tebou spolupracovať. A chceme sa sami rozhodnúť v každej situácii odvážiť sa veriť ti. Veriť ti a chodiť po výšinách a chodiť vo víťazstve. Nie v porazení, nie v ubytosti, ale veriť tomu, čo hovorí tvoje Božie slovo. Nech ty z nás spravíš silných ľudí viery, ktorí budú meniť svoje okolie, ktorí budú premieňať to okolie, v ktorom žijeme, ktorí budú meniť v prvom rade svoj život, aby bol v súlade s tvojim slovom a potom okolie, v ktorom žijeme. Zasahovať evanjelium tebou, okolie všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame. Daj nám takúto silnú vieru, páne. Daj nám odvahu urobiť niečo nezvyčajné, niečo odvážne, prekročiť tú loďku, prekročiť to miesto bezpečia tam, kde v tej malej loďke, ale ísť na šíry oceán, na šíre jazero, kde sú priestory pred nami a zároveň voda, ktorá pod nami nás drží. Na tvoje slovo, páne. Na tvoje slovo, páne. A tak teraz sa môžeš, potrebuješ vidieť Boží zázrak.
Ak potrebuješ vidieť Božie konanie, Božiu moc v nejakej konkrétnej situácii, možno teraz na niečo konkrétne myslíš, že vravíš, Pane, tu potrebujem, aby si ty zmenil toto. Teraz si to môžeš poprosiť od Neho. Poprosi a vyzvi Ježiša, poprosi, Páne, na Tvoje slovo. Daj mi Tvoje slovo. Možno ti pripomenie nejaké slovo z písma, ukáže ti, že toto platí pre teba. Možno ti povie niečo špeciálne do tvojej situácie a na základe toho budeš môcť konať. Páne, my sa modlíme, my ťa prosíme, daj nám tvoje čerstvé slovo. Daj nám tvoje čerstvé slovo na každý deň. Pretože nie každým chlebom budeme žiť iba na chlebe a vode, ale na tvojom čerstvom, živom slove, ktoré vychádza z tvojich úst. To, čo ty k nám aktuálne hovoríš. Daj nám to, takéto slovo aj teraz ráno. Povedz nám to tvoje poď. Nech to môže akýmkoľvek z významom znieť. Hociakej situácie. Tvoje poď. O Ježišu, ďakujeme ti, že môžeme byť ľudia viery. Tak nech tvoje kráľovstvo rastie, Pane. Nech tvoje kráľovstvo šíri. Nech viera v nás rastie a nech môžeme byť naozaj tým známy a tým typický, že sme ľudia, ktorí majú pevnú a silnú vieru. Amen.

vezme. V Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.

0: Počúvate reláciu Dotyky, program vyučovania Charlesa Stanleyho. V živote je veľa absolútnych pravd. Fyzikálne a matematické zákony predstavujú práve dva príklady vecí, ktoré sú konštantné bez ohľadu na čas alebo miesto. Veľa ľudí bez pochyb akceptuje tieto zákony, ale odmietajú duchovné absolútne pravdy. Dnes sa doktor Stanley pozrie na Kristovo vyučovanie ohľadom spasenia. Ježiš to povedal veľmi jasne. On je jedinými dverami do neba. Ale táto pravda je pre veľa ľudí vážnou prekážkou. Veria v Boha, ale ešte nemôžu prijať Ježiša ako jedinú cestu k nemu. Napokon prídu k záveru, nevedú všetky náboženstvá k Bohu? Doktor Stanley bude hovoriť o tejto línii myslenia a odhalí Krista ako jediné dvere do neba.
1: Existujú iba jediné dvere do neba. A otázka znie, či si už niekedy vstúpil cez tieto dvere. Nie sú tam žiadne bočné dvere. Nie sú tam žiadne zadné dvere. Nie je tam žiadny poklop, dole ani hore. Existujú iba jedny dvere do neba. Iba jedny. Poviete, to je veľmi úzkoprsé. Nuž, je to veľmi zaujímavé, že Boh, ktorý stvoril nebo, je ten, kto povedal, že sú tam iba jedny dvere. Ježiš to skutočne povedal. V Jánovi 10:9 povedal: Ja som dvere. V Jánovi znova povedal 14:6: Ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ježiš Kristus, ktorý je Bohom v ľudskom tele, povedal, že je iba jedna cesta, ako sa dostať do neba. Teraz, priateľ môj, ťa môže napadnúť, že ty zmýšľaš veľkoryso a existuje veľa spôsobov, ako sa dostať do neba. Otázka, ktorú sa máš opýtať sám seba je, je môj veľkorysý pohľad pravdivý, alebo je nepravdivý? Vidíš, že veľkorysé zmýšľanie môže byť veľmi hlúpe. Ak to, o čom zmýšľaš veľkoryso, nie je pravdivé. Pretože vidíš, že pravdou je tá pravda, ktorá je veľmi úzkoprsá. Ježiš pri jednej príležitosti v Jánovi 3:5 povedal: Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. V Jánovi 10:9 znovu povedal: Ja som dvere. V Jánovi 14:6: Ja som cesta. V Jánovi 6:48: Ja som chlieb života. A v Jánovi 8:12: Ja som svetlo sveta. Pravdou je, že cesta do neba je vlastne veľmi úzka. Je to skrze jednu osobu Ježiša Krista a skrze jednu skúsenosť, ktorú Ježiš Kristus nazval novým narodením. A tak chcem obrátiť vašu pozornosť, ak chcete, na 3. kapitolu Jána. A pozrime sa, čo Ježiš v tomto povedal. Pretože sa vás chcem opýtať dve alebo tri otázky. Prvá otázka. Mnohí z vás sa sťažujú veriacim. To je preto, lebo si kresťan. To je preto, lebo si nasledovník Ježiša Krista. Teda sa ťa chcem opýtať. Môžeš sa vrátiť k nejakému konkrétnemu bodu v tvojom živote a povedať: V tomto bode alebo niekde v tomto čase sa mi stalo niečo, čo mi absolútne zmenilo môj život. Odvtedy som už nikdy nebol taký istý. Alebo si jedna z tých osôb, ktoré by povedali: Ja som vždy veril v Boha. Ja som bol vždy kresťan. Ja som práve takto vyrastal. Potom chcem, aby si počúval veľmi pozorne, pretože existujú masy ľudí, ktorí sedia v cirkvi týždeň za týždňom, ktorí urobili rozhodnutie o Ježišovi. Urobili rozhodnutie o ich cirkvi. Urobili rozhodnutie o krste. Urobili rozhodnutie o konfirmácii. Ale ktorí zomrú a budú naveky oddelení od Boha, pretože nikdy nevstúpili cez jedny jediné dvere do neba. Tu je spôsob, povedal Ježiš v Jánovi, 3. kapitole, 7. verš. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Neexistuje žiadna výnimka z Božieho zákona. Teraz viem, že niektorí z vás povedia ako prvé: Dobre, to je myslené veľmi úzkoprso, obmedzene. Po druhé, ja verím v Boha, ktorý je Bohom milosti a lásky a dobroty a láskavosti, a on by nikdy nezúžil cestu spasenia na jedny jediné dvere. A okrem toho nehovorí Biblia, že Boh hovorí v 2. Petrovi 3:9: Nechcem, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k poznaniu pravdy? A ak toto je pravda, tak Boh by toto určite nezúžil na jednu jedinú osobu a jeden spôsob, cestu. Priateľ môj, otázkou je, čo je pravda. Nie to, čo ty alebo ja cítime. Nie to, čo si myslíme. Nie to, akú máme predstavu o živote, ale o tom, čo je pravda. To nás vyučuje Boh v jeho slove. Takže, 3. kapitola Evanjelia Jána nám dáva vysvetlenie. Teda, ak si to nalistuješ, prečítajme si spolu niekoľko veršov. Teraz nám dovol, aby sme ti dali toľko slobody. Si jednou z tých osôb, ktoré veria, že existuje veľa spôsobov, ako sa dostať do neba. Všetko, čo chcem, aby si urobil, je, aby si bol dostatočne úprimný na počúvanie pravdy Božieho slova a aby si sa sám seba opýtal niekoľko otázok. Začníme veršom 1. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Farizeji sú vedúcou náboženskou skupinou v Izraeli a Nikodém, popredný muž medzi Židmi, bol inštruktorom. Bol učiteľom. Bol vodcom. Vysoko rešpektovaným. Bol študentom slova. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Keď povedal, vieme, že, to znamená, že Nikodém sa nepochybne rozprával s niektorými z ostatných farizeov a oni sa dohodli, že toto nie je obyčajný rabi. Tento muž je nejaký iný a zázraky, ktoré činí, nemožno vysvetliť ľudskými výrazmi. Keď Nikodém povedal v 2. verši, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním, Ježiš okamžite odpovedal Nikodémovi. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém mu povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Ježiš odpovedal, veru, veru, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. A počúvaj, čo Ježiš teraz povedal. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Musíte sa znova narodiť. Totiž, ak zmýšľaš dostať sa do neba ako farizej, ako učiteľ, ako dobrý človek, ako spravodlivý, ktorý prechádza cez všetky očistné rituály, všetko, čo si robil, pokiaľ si sa znovu narodil, ti bude chýbať. Pozrime sa na to na moment. Čo Ježiš myslel, keď povedal, ak sa niekto znova nenarodí? Nové narodenie sa je skúsenosťou. Je to duchovná skúsenosť a človek môže mať vo svojom živote veľa udalostí, ktoré k tomu vedú. A tak môžeme povedať, že to možno trvá nejaký časový úsek. Ale samotná skúsenosť je okamžitá. Momentálna skúsenosť, keď v tom danom momente človek spoznajúc svoju hriešnosť a uznajúc, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za jeho hriechy a úplne zaplatil jeho dlh, vyzná a činí pokánie zo svojich hriechov a uzná, že potrebuje Krista, uzná svoju závislosť na ňom za odpustenie jeho hriechov a príjme Ježiša Krista vierou ako svojho osobného spasiteľa za odpustenie jeho hriechov a vydá sa osobe Ježiša Krista a uzná, že Ježiš Kristus nie je nikto iný než samotný Boh. To je to, čo sa nazýva skúsenosťou nového narodenia sa. Apoštol Pavel používa túto terminológiu. V 2. Korinťanom 5:17 povedal, takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Pravdou je, že skúsenosť nového narodenia sa je to, čo Boh povedal, že je. Je to nový začiatok. Je to nové narodenie sa. Pavol povedal, takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. A tak pre človeka, ktorý sa znova narodil, je tam nielen odpustenie hriechov, je tam nielen vyznanie viny, ale je tam príchod Ducha Svätého do života tohoto človeka, aby dostal nového ducha. To znamená, že niečo sa udeje, pričom človek, ktorý sa znova narodil, už nikdy nemôže byť tým, čím bol, pretože sa narodil do nového života. Teraz má nového ducha a nový život. A ten život je Ježiš Kristus a ten duch je Duch Svätý žijúci, zostávajúci a prebývajúci s ním. A tak človek, ktorý sa znova narodil, je niekto, kto začal nový život. Človek, v ktorom prebýva Duch Svätý, v živote ktorého sa Ježiš stal jeho životom, ktorého túžby a ciele by mali byť teraz tými Božími, lebo majú Boží život. Teraz je otázkou, Prečo Ježiš povedal, musíme sa znova narodiť? Prečo nemohol povedať, buďte dobrí, ak prestanete robiť nejaké hriechy a budete dobrí, dostanete sa do neba? Tu je dôvod, pretože celá spravodlivosť a všetko dobré dielo človeka sú založené na zlých motívoch. Vy si poviete, och, ale teraz počkaj chvíľu. Udám príliš dobré dôvody. Prečo? Nuž ak budeš naozaj úprimný, tak preto, že ti to urobí dobrú náladu. Vidíš, že to, čo dávaš, pomáha ešte niekomu, a tak máš dobrú náladu a preto chceš pomáhať iným ľuďom. Pravdou je, že ty a ja by sme mohli vykresliť každý jednotlivý skutok a postoj. Ale ak to nie je založené na novom vzťahu s Ježišom Kristom, nakoniec sa vráti naspäť náš vlastný pocit pýchy a sebeckosti z toho, čo pre nás robia. Biblia hovorí v Titovi 3:5. Nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil. Existuje iba jedna cesta a jedny dvere do neba. Prečo Ježiš povedal, musíte sa znova narodiť? Ak sa niekto nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ježiš povedal v Jánovi 3:5. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo tým Ježiš myslel? Myslel tým byť pokrstený? Nie. Teraz, priateľ môj, viem, že niektorí z vás si pravdepodobne celý život mysleli, že pokiaľ nebudú pokrstení, budú stratení. Tak mi dovol presne vysvetliť, o čom Ježiš hovoril. Zapamätaj si, že hovoril k Židovi, človeku, ktorý všetko robil v jeho sile, aby dodržal zákon. Prešiel všetkými rituálmi. Mali rituály očisty a čistenia. To, čo mu povedal je, nestačí, aby bol niekto iba očistený. Povedal, nejde len o očistenie vodou, ale tiež duchom. To nestačí, aby boli človeku odpustené jeho hriechy. To, čo nás robí znova narodenými, je prichádzajúca a prebývajúca prítomnosť Ducha Svätého. Biblia hovorí v 1. Korinťanom 12:13. Lebo i v jednom duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo. Buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní. A všetci sme napojení v jedného ducha. Je to prítomnosť Ducha Svätého, prichádzajúca a prebývajúca v tebe, ktorá ťa robí Božím dieťaťom. Znovu narodením, zapečateným, Biblia hovorí do dňa vykúpenia. Hovoriac o vodnom krste, chcem vám povedať ďalší dôvod, prečo Ježiš nehovoril v tejto pasáži o vodnom krste. Ježiš nekrstil. Ak prišiel nájsť a zachrániť to, čo bolo stratené, prečo nevyučoval iba o pravde a nekázal o pravde a potom nekrstil tých, ktorí v neho uverili? Pretože nie sme zachránení skrze krst. Je to akt poslušnosti po spasení, ktorý nádherne naznačuje a zobrazuje, čo sa stalo každému jednotlivému človeku, ktorý sa znovu narodil. Pretože každý človek, ktorý sa znovu narodil po prijatí Ježiša Krista ako osobného spasiteľa, po uznaní, že Ježiš Kristus je Boh, prišiel v tele, činí pokánie a vyznáva svoje hriechy. Biblia hovorí, že umierajú svojmu starému spôsobu života. Pochovaní s Kristom a povstávajú, aby chodili novým spôsobom života. Preto veríme, že ponorenie je jediným platným znakom krstu, ktorý zobrazuje presne, čo Ježiš mal na mysli. To je zomrieť nášmu starému životu, byť pochovaný s ním a povstať, aby sme chodili novým spôsobom života. Krst je akt poslušnosti. Krst je verejným svedectvom a výpovedou o tom, čo sa stalo v tvojom živote ako výsledok po znovu narodení. Napríklad povieš, môže byť človek zachránený bez krstu? Určite môže, lebo človek nie je spasený skrze krst. Ty si spasený milosťou Božou a potom nasleduje krst. Ja chcem byť pokrstený, pretože mám rád to, čo reprezentuje. Som zaľúbený do osoby Ježiša Krista. Ježiša Krista, syna živého Boha. On tu nehovorí o krste, hovorí. Existuje jedna vec, aby boli človeku odpustené jeho hriechy. To je očisťujúca súčasť. Teraz mám žiť svoj život. A tak v Jánovi 3:5 povedal. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. To znamená, že to je jedna vec, aby mi boli odpustené moje hriechy. Ale Boží duch musí tiež vojsť do môjho života a prebývať vo mne a zabezpečiť ma ako Božie dieťa. A tak každý jednotlivý veriaci Biblia hovorí, že je zapečatený. Ako dlho? V Efežanom 4:30 až do dňa vykúpenia. To je, až dokiaľ ťa Ježiš Kristus nezavolá domov. Prečo Ježiš povedal, že to musí byť? Nepovedal, že môže, má, malo by, mohlo by, ale povedal musí. Povedal, musíte sa znova narodiť. Číslom 1, prvým základným dôvodom, prečo musí byť človek znovu narodený, je kvôli hriešnému stavu ľudského pokolenia. Človek, ktorý nie je znovu narodený, je mŕtvy duchom. Slepý vo svojej mysli k Božím veciam. Nemiluje Boha, nemôže s Bohom komunikovať. Je oddelený od Boha a je cudzincom a nepriateľom Boha. A priateľ môj, ty toto všetko nemôžeš zmeniť. Jedinou vecou, ktorá to môže zmeniť, je nový duch a nový život, ktorý je darom Božím. Darom Božím je dar Ducha Svätého. Boh dáva dar Ducha Svätého tým, ktorí sú ochotní ho prijať. Predovšetkým musí prísť ku premene charakteru. Po druhé, pretože Boh chce rozvíjať s nami vzťahy, musí prísť k zmene, a tou zmenou je transformácia

Váš Boh je Bohom všetkej milosti a dobroty a lásky. Priateľ môj, dovoľ mi povedať, prečo nepôjdeš do neba. Predovšetkým preto, že tvoja celá predstava je skreslená. Nebo je miesto pre svätých ľudí. Nebo je miesto pre spravodlivých ľudí. Nebo je miesto pre tých, ktorí milujú Boha, ctia si Boha a ktorí po ňom túžia. Chceš mi povedať, že ty si myslíš, že budeš žiť tvoj život tu dole, bez oddanosti, lásky k Bohu, hladu a smedu po ňom, bez odpustenia hriechov, iba tvojimi dobrými skutkami a v jeden z týchto dní po prežití tvojho života v tele, ako si si zvolil, zomrieš a pôjdeš do neba? Neuvedomuješ si, že by si bol na úplne nepatričnom mieste? Bol by si tam absolútne nešťastný s nami? Pretože my budeme tam hore preto, že milujeme Pána Ježiša Krista. Naše hriechy nám boli odpustené, umyté krvou, očistené. Sme oddení v spravodlivosti Kristovej a chceme všetci žiť vo večnosti milujúc ho, chváliac ho a slúžiac mu. A vy nechcete z toho dole nič robiť a mienite mi povedať, že si myslíte, že pôjdete do neba? V žiadnom prípade. Priateľ môj, jeden z dôvodov, prečo Ježiš povedal, že musíš byť znovu narodený, je to, že to je jediný spôsob, ako môžeš byť akceptovaný v očiach Božích. Všetko ostatné je ľudské úsilie. Viem, že vidíš, že ten veľkorysý názor, tak počúvaj, nezmýšľaš úzko prso. Existujú ďalšie viery okrem kresťanskej viery. Teraz nehovorím o tom, či si iného vyznania, alebo bez náboženského vyznania, alebo niečo iné. Ja hovorím o pravde Božieho slova. Ježiš povedal, že existuje iba jedna cesta do neba. Ježiš povedal v Jánovi 10:9. Ja som dvere. Ja som to. Povieš. No, to je úzkoprsé. Dovoľ mi jednu otázku. Nazval by si Boha úzkoprsým? Ak je to úzkoprsosť, nesúhlasil by si s tým, že ak je Boh vševedúci, musel mať veľmi špecifický, jasný a Boží dôvod na to, aby úplné vykúpenie ľudského poklonia bolo vykonané skrze jednu osobu, Ježiša Krista? Vidíš, že ak nie si znovu narodený z Ducha Božieho a tvoj dlh zaplatený Kristom, potom kto zaplatí tvoj dlh? Povieš. Dobre, ja to zaplatím. Vieš, že jediný spôsob, ako môžeš zaplatiť tvoj dlh, je zomrieť a byť naveky oddelený od Boha, pretože Biblia hovorí, že váha hriechu je fyzická, duchovná a večná smrť. Buď to zaplatíš ty, alebo to zaplatí Ježiš. Musíš si vybrať. Tak vidíš, že všetky tvoje dobré skutky ťa nedostanú do neba. A tu je tá tragédia, ktorú znásobujú milióny ľudí, ktorí sedia v cirkvi týždeň za týždňom, ktorí pasívne prídu a dajú trochu peňazí, postavia sa, keď príde čas modlitieb, spievajú piesne a potom idú domov. Je to iba súčasť ich spoločenského života. Povieš, mieniš mi povedať, že niekto príde do cirkvi ako súčasť spoločenského života? Koniec koncov, myslím si, že v cirkvi stretávaš dobrých priateľov. Môžeš s nimi jesť a priateliť sa. A ak môžeš poskytnúť niečo z náboženskej a svätej účasti, z poslušnosti, pozri sa na všetkých tých priateľov, ktorých môžeš mať. Chcem vám povedať, priatelia moji, toto je nádherné miesto, aby ste našli priateľov. Ale primárne je to miesto, aby si našiel Ježiša. Keď ho nájdeš, nájdeš najväčšieho životného priateľa. Môžeš mať vo svete všetkých tých priateľov, ale bez neho si bez priateľov. Pretože keď zomrieš a dostaneš sa na miesto večného súženia, kde sú plamene a vonkajšia temnota, priateľstvo viac neplatí. Vidíš, že neexistuje žiadny iný spôsob. Viem, myslíš si, že si veľkorysý a viem, že si myslíš. No, každý, kto si úzkoprso myslí, že Ježiš je jediná cesta, s tým nie je niečo v poriadku. Nie je niečo v poriadku s Bohom? Zveličil Boh, keď povedal, musíte sa znova narodiť? Vidíš, tu je dôvod, prečo povedal, musíte sa znova narodiť. On pozná charakter človeka. On pozná naše konečné miesto určenia. On vie, čo je potrebné na komunikáciu s nami. On vie, čo je potrebné na rozvíjanie vzťahu s nami a on vie, že to znamená úplnú premenu charakteru. To je nový život. To je dávanie nového ducha, nového stvorenia v Kristovi, že sa stane niečo, čo sme nikdy neboli, aby sme sa stali niekým, kým sme nikdy neboli. A zapamätaj si, že on povedal, že predurčil teba a mňa, aby sme sa prispôsobili obrazu.

0: u jeho syna. Myslíš si, že by si mohol rásť do podoby Ježiša Krista bez toho, aby si mal nového ducha a nové túžby? Kto je to, čo vložil ten hlad a smet a túžbu po Bohu do tvojho srdca? Je to Kristus, žijúci v mojom vnútri, ktorý tam vložil ten hlad. On povedal, musíte sa znova narodiť. A ak si myslíš, že je to úzko prsé, som tu, aby som ti povedal, priateľu, že je to presne tak. Ježiš povedal v Matúšovi 7.14, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. A kto sú to tí? To sú tí, ktorí odhodia svoju pýchu, svoju aroganciu, svoju sebeckosť, svoju samospravodlivosť a uznajú, že nedokážu pred Bohom spraviť niečo so svojím hriechom. Uznajú, že jeho smrť na kríži úplne zaplatila za ich hriechy, vo vyznaní a pokání príjmu Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. To je tá jediná nádej, ktorú kedy budeš mať, že sa dostaneš do neba. V celej Biblii od Genesis po Zjavenie nie je jediný verš, ktorý naznačuje, poukazuje na nejakú cestu, ako sa dostať do neba okrem spásonosnej viery v Ježiša Krista.
1: Charles Stanley nám jasne ukázal, že Ježiš Kristus je jedinou cestou do neba. Možno si ešte nikdy nevyjadril svoju vieru v Krista a v jeho dielo na kríži. No na to netreba veľa vravné slová, iba odovzdávajúce sa srdce. Popros Ježiša Krista, aby vstúpil do tvojho života. Priznaj a vyznaj svoje hriechy a vlož svoju dôveru do neho, aby ti odpustil. V tejto chvíli spasenia prejdeš cez tie jediné dvere, ktoré vedú do večného príbytku s Bohom v nebi. Veľa ľudí verí, že môžu prísť k Bohu nejakým spôsobom, ktorý si vyberú, pokiaľ majú svoju vieru. Ježiš vyvrátil ten názor, keď povedal v Evanjeliu podľa Jána 14. kapitole: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. V Evanjeliu podľa Matúša 7. kapitole to tiež objasnil povediac: Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Preskúšaj Kristovo tvrdenie a vyber si dnes úzku cestu. Dotýkanie sa sveta vášňou pre Boha a súcitom s ľuďmi je cieľom vyučovania Charlesa Stanleyho prostredníctvom relácie dotyky.

kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

0: je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.
1: Milé deti, dnes vám budem opäť rozprávať príbeh, ktorý pre vás napísal Martin Vlmel. Má názov Daniel v jame levou. Daniel, známy prorok, už síce zostarol, ale ešte stále bol statný a mal veľa nápadov. Už dávnejšie bol poverený mnohými vysokými úradmi. Za vlády perského kráľa Dária však dosiahol najvyššie čestné postavenie, aké len kedy mohol mať Žid v cudzom pánstve. Dárius rozdelil svoju ríšu na 120 obvodov a na každý dosadil miesto držiteľa. Na tých predstaviteľov dosadil ešte 3 kniežatá, ktoré museli dozerať na riadne vyberanie daní a poriadok v krajine. Jedným z 3 kniežat bol Daniel. Daniel bol najschopnejším z kniežat. Prevyšoval ostatných svojou múdrosťou, takže kráľ mal v úmysle spraviť ho vicekráľom nad celou krajinou. Podobné vysoké postavenie dosiahol raz Jozef v Egypte. Teraz sa však nad Danielom sťahovali tmavé mračná. Už dávno bol trňom v oku ostatným kniežatám a miestodržiteľom preto, že im bol predstavený vlastne zajatý Žid. Preto sa tajne poradili a rozhodli, že ho musia z tohto vysokého úradu zosadiť. No ako to majú zariadiť? Predovšetkým musia nájsť dôvod, na základe ktorého by mohli tohto nenávideného muža osočiť u kráľa. Daniel bol však statočný a nezanedbal žiadne úradné povinnosti. Jedného dňa sa závistníci znovu zišli a vyhútali, ako by sa mu mohli dostať na kobylku. Tento muž je iného vyznania ako my, povedali. Modlí sa k izraelskému bohu a nie k babylonským bohom. Nakriatneme jednoducho kráľa Dária, aby vydal nariadenie pre celú krajinu, v ktorom by všetkým zakázal v nasledujúcich 30 dňoch žiadať čokoľvek od Boha alebo človeka okrem od kráľa. Daniel sa iste neprestane modliť k izraelskému Bohu a potom ho budeme môcť prichytiť, keď takto prestúpi kráľov zákaz. Každý, kto zákaz prestúpi, má byť uvrhnutý do jamy levou. Tak ako dnes chováme tieto šelmy v niektorých mestách v zoologických záhradách alebo medvede v dúpetách, tak boli kedysi v Babylonii zvláštne ohrady pre levy. Poslali teda kráľovi posolstvo, v ktorom mu predložili návrh zákona a nemálo mu tým polichotili. Keby bol tušil, že celá vec je namierená proti jeho vysoko váženému Danielovi, iste by ho nebol podpísal. Daniel mal na streche svojho domu priestor s oblokmi otvorenými tým smerom, ako bol Jeruzalém. Zariadil si ho ako malú domácu kaplnku. 3-krát za deň tam vystupoval. Zvykom zbožných Izraelitov počas ich babylonského zajatia bolo obracať sa pri modlitbe tvárou k Jeruzalemu, do svojej krajiny. To dodržiaval aj Daniel a pravidelne tam hore kľakal k rannej, poludňajšej a večernej modlitbe. Jedného dňa bol Daniel v pracovni svojho vládneho paláca ako zvyčajne. Zaoberal sa práve štúdiom nových kráľovských nariadení a zákazov. K jeho úlohám patrilo aj to, aby tieto rozkazy odovzdal ďalším 40 miestodržiteľom, ktorým bol predstavený. Dnes bol medzi nimi list, ktorý vzbudil jeho zvláštnu pozornosť. Bol to kráľovský rozkaz. Sotva veril svojim očiam, keď čítal. V nasledujúcich 30 dňoch nesmie nik čokoľvek vyžadovať od žiadného boha alebo človeka okrem od kráľa. Každý, kto by prestúpil tento zákaz, bude uvrhnutý do jamy levov. Vedľa toho bolo ešte upozornenie. Tento rozkaz treba ihneď oznámiť v celej krajine a každého, kto ho prestúpi, treba okamžite dopraviť do hlavného mesta. Podľa príkazu oznámil Daniel tento rozkaz všetkým svojim poddaným v krajine. Tak si splnil svoju povinnosť ako kráľovský úradník. Napriek tomu sa neprestal modliť. Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Bolo mu jasné rovnako ako neskoršie apoštolom. Tak ako predtým vystupoval trikrát denne hore na strechu, kľakol na kolená s tvárou obrátenou k Jeruzalemu a modlil sa k svojmu Bohu. Cez otvorený oblok ho mohol hocikto počuť a vidieť. Po vyhlásení kráľovského rozkazu bolo vidno niekoľkých mužov, ako obchádzajú Danielov dom. Boli tam už skoro ráno. Chceli sa presvedčiť, či sa Daniel ešte stále modlí k Bohu napriek kráľovskému zákazu. Daniel ako predtým sa modlil a vzdával chválu Bohu trikrát denne. Bolo ho dobre počuť a vidieť zo strechy náprotivného domu a cez otvorené okno. Predsa sme ho prichytili, šepkali si škodoradostne. Čoskoro uderí jeho posledná hodinka. Dokázateľne prestúpil kráľovský rozkaz. Hneď sa ponáhľali ku kráľovi, aby čo najlepšie zatiahli slučku, ktorú chceli hodiť Danielovi okolo hrdla, najprv položili kráľovi otázku. Či si nevydal zákaz, aby každý človek, ktorý by počas 30 dní prosil niečo od ktoréhokoľvek boha alebo človeka okrem od teba, kráľ, bol uvrhnutý do jamy levov? Istotne, odpovedal kráľ. No Daniel, ktorý je zo synov judského zajatia, nedbá na tvoje slovo, kráľ, ani na tvoj zákaz, ale trikrát za deň sa modlí k svojmu Bohu. Keď počul Darius obviniť svojho priateľa Daniela, veľmi sa zarmútil. Doteraz vôbec nepomyslel, že by výnos mohol byť nebezpečný jeho najmilšiemu a najlepšiemu štátnemu úradníkovi. Behal hore dole po paláci, no nenašiel pokoj a nevedel si rady. Až do západu slnka usiloval sa zo všetkých síl vytrhnúť verného Daniela z potrestania, nenašiel žiadne východisko. Vtedy prišli závistlivci ešte raz a nástojili. Vieš predsa, kráľ, že Médovia a Peržania majú zákon, aby každý zákaz a každé ustanovenie, ktoré ustanoví kráľ, bolo nezmeniteľné. Dáriovi nezostalo nič iné, ako dať súhlas a tým odsúdiť priateľa na smrť. Nastal večer. Ulicami hlavného mesta sa uberal zvláštny sprievod. Strážcovia poriadku viedli k jame levou zločinca, starého bielovlasého dôstojného muža. Nie je to predstaviteľ našej krajiny? Pýtali sa ľudia. Nie je to ten statočný Daniel? Čo mohol vykonať? Ozývalo sa sprava i zľava. Nik nevedel povedať o ňom niečo zlé, iba to, že prestúpil kráľov zákaz a modlil sa k izraelskému Bohu. Vážne, ale pokojne a uzmierený kráčal Daniel ulicami. Vo svojom vnútri počul hlas. Boh, ktorý zachránil Sadracha, Mézacha, Abednéga z ohnivej pece, môže ťa predsa zachrániť aj z jamy levou. Sprievod kráčal aj popri kráľovskom paláci. Kráľ stál na balkóne, musel predsa ešte aspoň raz vidieť svojho verného služobníka. Aby mu preukázal poslednú priazeň, zvolal mu. Tvoj Boh, Daniel, ktorému slúžiš neprestajne, ten ťa vyslobodí. Zástup šiel ďalej k jame. Daniela rýchlo otvorom vhodili dnu, zatvorili a priložili veľký kameň, ktorý zapečatili kráľovskou pečaťou a prsteňom veľmožov, aby mu nik nepovolaný nemohol otvoriť. V ten večer boli v Babylone dvaja ľudia, ktorým srdcia tlkli celkom rozdielne. Daniel a Darius. Ktorý bol šťastnejší? Istotne Daniel. Napriek tomu, že bol v jame levou, odovzdal sa do rúk svojho Boha a pokojne tam ležal. ale v paláci sa kráľ nepokojne prehadzoval na posteli. Hrízlo ho svedomie, že sa dal nahovoriť na takú hlúposť. Už na úsvite stál kráľ pri jame. S bázňou i nádejou pristúpil a zvolal. Daniel, či ťa mohol tvoj boh oslobodiť od levov? A hľa, kráľ sotva veril svojim očiam. Daniel stál skutočne bez úrazu uprostred zlých šeliem a mocným hlasom odpovedal. Kráľ, ži na veky. Môj boh poslal svojho aniela, ktorý zatvoril ústa levom. Takže mi nemohli uškodiť, lebo som nevinný pred Bohom aj pred ľuďmi. Kráľ okamžite rozkázal vytiahnuť ho z jamy a oslobodiť. Všetci prizerajúci sa boli ohromení. Je niečo také vôbec možné? Teraz však dopadol trest na jeho závistníkov a neprajníkov. Na kráľov rozkaz ich priviedli a hodili do jamy levov spolu s ich ženami a deťmi. Potom kráľ Dárius vydal nový rozkaz, lepší ako ten, podľa ktorého sa nik nesmel modliť k Bohu. Oznámil všetkým národom. V celom mojom kráľovstve musíte sa báť a ctiť si Danielovho Boha, ktorý je živý a večný. Jeho kráľovstvo je nepominuteľné a jeho pánstvo nemá konca. Vyslobodzuje, dáva znamenia a robí divy na nebi i na zemi. Tento boh zachránil Daniela z moci levov. Takto sa stala Danielova neochvejnosť a vernosť požehnaním pre celý národ. Danielovi sa dobre vodilo a bol ešte mocnejší ako predtým až do šťastného konca. Deti, aj dnes sa spoločne pomodlíme. Milý Bože, vidím, že sa veľmi zle a závistlivo zachovali kniežatá a miestodržitelia voči prorokovi Danielovi. Daniel predsa nikomu z nich neurobil nič zlé. Ty si však našťastie pomohol, zasiahol si a všetci mohli vidieť, že si tu a že je dobré stáť na tvojej strane a vždy sa ťa pridržať. Milý Bože, som taký šťastný, že si tu. Tak môžem aj ja pokojne zaspať. Ďakujem ti za dnešný deň. Amen.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

Videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom. Serafíni stali nad ním a volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Pred trónom bolo niečo ako sklenné more, podobné kryštáľu, a prostred trónu a vôkol trónu štyri živé bytosti, ktoré nemajú odpočinku ani vo dne, ani v noci, a hovoriaci: Svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Hoden si, Pane náš Bože, vziať slávu, česť a moc.

Druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola, 1. verš. Nerozširuj nepravdivú správu. Potom, ako bol Charles Simeon vymenovaný za evangelikálneho duchovného v kostole v Cambridge, roky čelil odporu. Niektorí šírili o ňom klebety a odmietali jeho službu. Dokonca ho niekedy nevpustili do kostola. Charles, ktorý túžil byť naplnený Duchom Svätým, sa snažil zohováraním vyrovnať a tak si stanovil určité životné princípy. Jedným z nich bolo, že netreba veriť klebetám, pokiaľ nie sú úplne pravdivé. Týmito praktickými zásadami Charles nasledoval príkazy, ktoré Boh dal ľuďom, aby prestali ohovárať a šíriť zlomyselné reči, ktoré by narušili ich vzájomnú lásku. Jedno z 10 Božích prikázaní odráža jeho túžbu, aby sme žili v pravde. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Iné poučenie z druhej knihy Mojžišovej toto prikázanie potvrdzuje. Nerozširuj nepravdivú správu. Predstavme si, ako by svet vyzeral, keby nikto z nás nešíril klebety či krivé obvinenia a keby sme ich hneď stopli. Dôverujme, že nám Duch Svätý pomôže hovoriť pravdu v láske, keď budeme používať slová, ktoré prinášajú Bohu slávu. Pane Ježišu, pomôž mi hovoriť Tvoju pravdu v láske. Daj mi slová, ktoré roznecujú pokoj, milosť a povzbudenie.

0: Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

vinný, čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len.

bez výnimky tu a dnes. 99 máš a predsa tu jednu chceš.

každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej, celá skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: V Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.

6. kapitole 1. listu Korinťanom vyslovil apoštol Pavol úžasný výrok. Vraví, či neviete, že svätí budú súdiť svet? Napísal to ako pastor zboru v Korinte korinským kresťanom. Rozpráva s nimi ako rodič s deťmi. Neviete? Usmerňuje ich vo veci, ktorá si žiada vyjasnenie. V tomto prípade v prvom liste Korinťanom dohovára korinskému zboru, pretože veriaci mali medzi sebou súdne spory. Súdil sa jeden s druhým, čo by sa v Kristovom tele nemalo diať. Mala by tam vládnuť jednota, nie rozbroje. A tak im Pavol v 5. a 6. kapitole hovorí o jednote a odpustení a v 6. verši 5. kapitoly vraví: Vaša chvála nie je dobrá. Či neviete, že trochu kvasu prekvasí celé cesto? Zmieňuje sa o horkosti a trpkosti. V zbore bola žiarlivosť, závisť a hádky. A tak ako kvas prekvasí cesto, i tieto postoje a vlastnosti prenikali do kresťanského zboru v Korinte a spôsobovali rozbroje. A tak im Pavol hovorí, že by si tieto problémy mali vyriešiť medzi sebou v cirkvi, odpustením a pokáním. Obvinený človek by mal rozoznať, či spravil niečo zlé, či urazil Boha alebo inú osobu a pohotovo sa ospravedlniť, priznať si chybu a poprosiť o odpustenie. Na druhej strane, osoba, ktorú urazili, tá, ktorá sa cíti v práve, by mala byť veľmi zdržanlivá v odsudzovaní. Mala by byť veľmi láskavá a milujúca, nie tvrdá a pomstichtivá, ochotná odpustiť a občas priznať si chybu, či tvrdý alebo nezmierlivý postoj. A tak by kresťan mal vždy, pri každej príležitosti byť pohotový kajať sa či odpúšťať podľa okolností. Týmto činom zabránime vzniku situácie, ktorej by sme dakoho zbrklo odsúdili. Porozmýšľajme v nasledujúcich minutách o pojme súdiť. Kresťania vraj budú súdiť veci svet. Medzi dvoma textami v písme je výrazný kontrast. Prečítam vám ich, pretože kresťanom často nie sú jasné. V 7. kapitole Matúšovho evanjelia sa píše, že Ježiš povedal: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty tam máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku oka svojho brata. Ježiš tu hovorí o odsudzujúcom postoji. O chvíľu sa k tomu vrátime. Prečítam vám teraz iný text, aby sme si ich vypočuli naraz. V 5. kapitole 1. listu Korinťanom Pavol hovorí o tom, čo by sa dalo nazvať vyhýbaním sa súdením iných. Píše: Napísal som vám, aby ste neobcovali s takým, ktorý sa menuje bratom a pritom je smilníkom, lakomcom, modloslužobníkom, rúhačom, opilcom, vydieračom. S takým ani nejedávajte. Veď čože mám súdiť takých, ktorí sú mimo nás? Či vy nemáte súdiť tých, čo sú dnu v cirkvi? A tých, čo sú mimo, súdiť bude Boh. Ako vidíte, oba tieto texty sa týkajú témy súdenia. Zdá sa, ako by boli v rozpore. Na jednej strane Ježiš vraví: Nesúďte a nebudete súdení. Na druhej strane apoštol Pavol vám naznačuje, že súdiť musíme, a to dokonca až tak, že sa s niekým nebudeme stýkať. Ako nájsť rozumné vysvetlenie týchto dvoch zdanlivo nezlučiteľných pasáží? V skutočnosti nie sú vôbec v rozpore. Je medzi nimi úplný súlad, ak rozumieme, o čom sa tu hovorí. Verš Nesúďte, aby ste neboli súdení je mimochodom jedným z najznámejších veršov písma. Čo
Často ho citujú ľudia, ktorí málo poznajú Bibliu a chcú sa vyhnúť diskusii o Bohu a pokání. Keď sa s týmito ľuďmi zhovárate, povedia vám tento citát so slovami: "Kto si, aby si ma súdil?" Snažia sa zmeniť tému diskusie a nedovolia vám, aby ste ich vyzvali k pokániu, keďže ako kresťania nemáte právo konfrontovať niekoho. To však nie je vôbec pravda. Napríklad v 1. liste Korinťanom v 6. kapitole Pavol píše, že ľudí máme konfrontovať s ich hriechom. V Matúšovi 7 Ježiš hovorí o pokrytectve, o tvrdej kritike a odsudzujúcom postoji. Preto vraví, že ignorujete brvno vo vlastnom, keď sa neustále snažíte niekomu vybrať z oka smietku. Inými slovami, nevenujete pozornosť veľkému problému, z ktorého by ste mali robiť pokánie, a nevidíte, čo je prekážkou vo vašom vzťahu k Bohu. Nevnímate bariéru medzi vami a Bohom, či medzi vami a iným človekom. Namiesto toho horlivo hľadáte chyby na druhých. To je pokrytectvo. Niekto si povie, že nemá čo ľutovať, že je úžasný a že nemá žiadny väčší problém s hriechom v porovnaní s inými. Taký človek má naopak veľký problém. Je s ním duchovná arogancia. Veď sa má tak, že my všetci, každý človek má hriechy, z ktorých potrebuje robiť pred Bohom pokánie, a tak sa neodvážime prísť k niekomu s príliš kritickým postojom, ktorý naznačuje, ty máš oveľa viac dôvodov k pokániu ako ja. Toto súdenie, pred akým nás varuje Ježiš. Na druhej strane, kresťania musia robiť morálne úsudky. Nesprávaš sa veľmi kresťansky a nikdy neposudzuješ morálku iných. Ak si povieš, môžu si robiť, čo chcú, kto som ja, aby som im povedal, čo je dobré a čo zlé? Každý sa má starať sám o seba. Každý má svoj vlastný úsudok a ja rozhodne nebudem nikomu hovoriť, čo má robiť a čo nie. Potom si ako kresťan zbytočný. Kresťan musí stáť za Božou pravdou. Tak ako Pavol hovorí v 5. kapitole 1. listu Korinťanom. Na svete sú ľudia, ktorí žijú v rozpore s Božou vôľou. Ľudia, ktorí žijú v nehanebne ťažkom hriechu, skončia v pekle. Ak sa od hriechu neodvrátia, čaká ich utrpenie, Boží hnev a večný trest. Preto nás písmo neustále volá k pokániu. Boh nechce, aby sme boli na veky zatratení. Boh chce, aby ste našli odpustenie a pokoj a harmonický vzťah s ním. A tak kresťan musí posudzovať. Súdime predovšetkým tých, ktorí sú v cirkvi. Počúvaj pozorne. Robíme morálne súdy a rozlišujeme, čo je dobro a čo hriech. Nazývame hriech pravým menom. Či už je to sexuálna nemorálnosť, opilstvo a podvody, klamstvo či niečo iné, robíme si úsudok o tom, čo je morálne a čo nie. Ak je človek, ktorý žije v hriechu, kresťan, musím ho vyzvať k tomu, čo je morálne a čo nie. Musím ho vyzvať k pokániu, žiadať, aby sa zodpovedal. Ak nerobí pokánie, potom sa od neho máme dištancovať. Dáme človeku viac šancí, ideme za ním znovu a snažíme sa ho od hriechu odvrátiť. Ak nie, usúdime, že človek nežije podľa Božej vôle. Nie je to ľahká téma? Možno však povedať, že ako kresťania nemáme byť pokrytecký, tvrdý a kritický, máme byť milosrdný ako Boh sám. Zároveň si však musíme urobiť úsudok o tom, čo je morálne, zistiť, aká je pravda a vyzývať ľudí k tomu, aby žili v súľade s ňou.

je už v plnom prúde. Deti spoznávajú svet, prírodu a učia sa nové veci. Vedieť, ako funguje svet okolo nás, je dôležité, no rovnako dôležité je rozumieť tomu najhlbšiemu v nás. Životu s Bohom. Práve preto pre vás tvoríme relácie a programy, ktoré vás spájajú s vierou a približujú k Božej láske. Aby sme však mohli vysielať a tvoriť aj naďalej, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Podporiť nás môžete už dnes. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme za vašu štedrosť.

keď ti bol tak ako David. Stretieť ťa ja sám a chcem ťa zas chváliť. Narodil som sa pre oslavu teba, v kráľovstve radosti, lásky a neba.

Milí priatelia, v tejto chvíli sa na Rádiu 7 začína relácia Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová a veľmi sa teším na to, že opäť aj dnes si posvietime na zaujímavý štát a musím sa hneď na začiatok priznať, že ide o štát, o ktorom ja osobne som toho až tak veľa nevedela. Možno ani vy, milí poslucháči, ale teda už vám prezradím, o aký štát ide. Ide o štát Andorra. Takže poďme ako zvyčajne odštartovať túto reláciu so základnými informáciami, aby sme sa teda oboznámili, kde presne sa krajina nachádza a ďalšie informácie a potom už budeme takto cez ETR rádia prechádzať jednotlivé zaujímavé miesta. Takže Andorra, dlhý tvar Andorské kniežatstvo, je kniežatstvo v Pirenejach medzi Francúzskom a Španielskom. No a práve tieto dva štáty z časti aj spoločne spravujú Andoru. Na čele štátu stojí francúzsky prezident spolu s biskupom zo Španielska. Obyvateľstvo krajiny tvoria Katalánci a Španieli. Čo sa týka hospodárstva, tak to je tu slabo rozvinuté, hlavné príjmy krajiny plynú z cestovného ruchu. Rozloha je naozaj taká, dalo by sa povedať, maličká. Celá krajina má 468 km štvorcových. Čo sa týka populácie, tak podľa informácií ešte z roku 2019 tu žije vyše 77 tisíc obyvateľov. Čo sa týka úradného jazyka, tak ním je katalánčina. Ide o románsky jazyk, ktorý sa vyvinul približne v 10. storočí z ľudovej latinčiny katalánskych Pirenejí. Jazykovo je táto reč najbližšia juhofrancúzskej okcitančine a má však aj silné väzby na španielčinu a portugalčinu. No a teda už sme si povedali, že ide o taký menší štát, avšak určite má čo ponúknuť aj čo sa týka prírodných krás, totižto Andorra leží vo východnej časti Pirenejí a je obklopená 3000 metrov vysokými horami. A ja verím tomu, milí poslucháči, že ste už pripravení si vypočuť aj nejaké tie konkrétne prírodné krásy, ktoré sa tu nachádzajú. Takže po chvíľke hudby odštartujeme s prvým zaujímavým miestom, ktoré rozhodne stojí za zmienku.

V dnešnej relácii Svet okolo nás sa zaoberáme štátom Andora. Ide o vnútrozemský štát v juhozápadnej Európe a rozlohou je tento mini štát o niečo menší ako územie Prahy. Zároveň ide o štát, ktorý je považovaný za štát s najvyššou priemernou nadmorskou výškou a najvyššie položeným hlavným mestom v Európe. Hlavné mesto Andorra La Vella leží v nadmorskej výške 1023 metrov. Najvyššie časti Andory tvoria horské masívy a štíty Pireneí, ktoré majú ľadovcový relief. No a práve na území Andory sa nachádza najmenej 65 vrchov s nadmorskou výškou viac ako 2000 metrov nad morom. No a úplne najvyšším vrchom tu je vrch s názvom Coma Petrosa, ktorý má 2946 metrov nad morom. V tejto oblasti pod skalnými štítmi sa nachádzajú rôzne horské jazierka. Veľmi pekné sú horské jazierka, ktoré sa nachádzajú pod spomínanými skalnými štítmi. Spomeňme si aj to, že Andorra má len jednu kultúrnu pamiatku zapísanú v zozname UNESCO, no tá tvorí až 9% z celej krajiny. Ide o údolie s názvom Madriu Claror Perafita, ktoré sa rozkladá na vyše 4000 hektároch a obsahuje niekoľko turistických chodníkov. Turisti tu nájdu napríklad nedotknutý les, rôzne pramene, alpské jazera, údolia a nachádzajú sa tu tiež krásne výhľady na ďalšie časti krajiny. Takže už len podľa toho, čo som povedala, to znie veľmi tak malebne, by som povedala. A pokiaľ by ste si aj vyhľadali práve toto územie, alebo respektíve, ak si dáte do vyhľadávača prírodu Andory, tak verím tomu, že budete musieť uznať, že ide skutočne o malebnú krajinu. Takže toľko zatiaľ k Andore a po chvíľke hudby budeme pokračovať.

Rádiu 7 sa zaoberáme v relácii Svet okolo nás štátom Andora a veľmi taký významný krok pre cestovný ruch v tejto krajine bolo vystavanie cesty, ktorá prepojila celé územie kniežatstva od francúzskych hraníc po Španielsko a práve vtedy teda nastal prudký rozvoj turistiky a obchodu. Od druhej polovice 20. storočia sa začalo s budovaním mnohých rekreačných stredísk s hotelmi, lyžiarskými terénmi, ktoré dnes slúžia na letnú aj zimnú turistiku. Konkrétne letná turistická sezóna sa začína len čo sa roztopí sneh a pokračuje do októbra. A rozhodne veľmi zaujímavým je chodník s názvom GR11, ktorý prechádza Pyrenejami od Stredomoria až po Atlantik a pretína južnú časť Andory. Turisti majú tiež možnosť prespať zadarmo v početných útulniach pozdĺž hlavných turistických trás. Spomeňme si aj lyžiarske strediská Andory. Predstavte si, že tieto strediská majú najväčšie lyžiarske plochy v Pyrenejach. Krajina disponuje 5 lyžiarskými strediskami so zjazdovkami dlhými 296 kilometrov, 108 vlekmi či lanovkami. A teda pokiaľ možno lyžujete alebo snowboardujete, tak už po tejto informácii viete, že ide skutočne o veľmi atraktívne miesto, keď príde na zimné športy. Takže milí priatelia, z toho, čo sme si aj povedali doteraz, je zrejmé, že ide o krajinu, ktorá má čo ponúknuť milovníkom hôr. Rozhodne za zmienku stoja aj prírodné krásy v podobe jazier a rybníkov ľadovcového pôvodu. My sme si aj spomínali, že teda sú tu takéto jazierka a v Andore sa ich nachádza viac ako 80. A rozhodne zaujímavým lákadlom krajiny je aj takzvaný Tobotronk. Ide o najdlhšiu alpskú sankárskú dráhu na svete. Je dlhá 5,3 kilometra a spustenie sa touto dráhou trvá takmer 10 minút. Dráha vedie priamo cez les La Rabasa a každá zákruta tejto dráhy ponúka jedinečný výhľad na majestátne hory Andory. Znie to úžasne, čo poviete, milí priatelia? A toto je naozaj len jedna z mnohých atrakcií. Mohli by ste sa tu povoziť na koňoch, na bicykloch. Aj horolezci si tu prídu na svoje. Sú tu taktiež zaujímavé parky pre rodiny s deťmi, kde sa dá užiť aj celkom taký adrenalín. No a taktiež sa tu nachádzajú 3 prírodné chránené územia s naozaj nádhernou prírodou. Takže milí priatelia, asi toľko v skratke o Andore, čo sa týka prírodných krás, takisto aj atrakcií, ktoré táto krajina ponúka a my si o chvíľu ešte posvietime na niekoľko zaujímavostí súvisiacich s touto krajinou.

nemá problém so zajdením do tohto štátu. Spomeňme si v tejto chvíli aj gastronómiu Andory. Andorská kuchyňa je príbuzná katalánskej kuchyni s francúzskym a talianským vplyvom. K takým najznámejším miestnym špecialitám, ktoré by mali návštevníci Andory vyskúšať, sú napríklad kunilo, čo znamená králik varený v paradajkovej omáčke, ksaj, jahňacia pečienka, potom aj jedlo s názvom trinxat, čo je slanina a zemiaky s kapustou, či escudela, čo je dusené kura, klobása a mäsové guľky. Asi v každom jedle, ktoré som spomínala, bolo zahrnuté práve aj mäso. Možno vás nasledujúca informácia aj celkom prekvapí. Predstavte si, že ženy v Andore získali volebné právo až v roku 1970. A milí priatelia, ja by som v tejto chvíli pridala ešte k tej našej prvej informácii, že v Andore sa nenachádza letisko, aj tú informáciu, že Andora nemá ani železnice. Takže jediná šanca, ako sa sem dostať, je po ceste. Spomeňme si aj to, že v Andore sa platí eurom, pred prijatím eura sa tu platilo frankom a euro sa tam používa dodnes aj napriek tomu, že technicky nejde o súčasť Európskej únie alebo eurozóny. A ide o takú stratégiu, ako zjednodušiť život prichádzajúcim turistom, ale aj domácim, ktorí si odbehnú na návštevu do Španielska alebo Francúzska. Keď si aj Andoru porovnáme so zvyškom Európskej únie, tak sú tu aj nižšie dane, takže sa tu oplatí nakupovať a dokonca aj bývať. Avšak získať občianstvo v Andore nie je až tak jednoduché. Občanom Andory sa môže stať totižto len obyvateľ, ktorý tu trvalo býval posledných 20 rokov, alebo dieťa, ktoré sa tu narodilo a jeho predkovia sú občanmi Andory minimálne v troch generáciách. To je celkom zaujímavé, čo poviete. A my sa už v tejto chvíli nachádzame v závere dnešnej relácie Svet okolo nás. Verím tomu, že bola pre vás dnešná relácia zaujímavá a prínosná a ja sa na vás teda teším opäť na budúce. Majte aj naďalej skvelý čas s Rádiom 7. Dnešnú reláciu si pre vás pripravila Gabika Horvátová.

Rodina, miesto prijatia. Ako dojemne a príťažlivo znie tieto tri slová zoradené za sebou. Rodina, miesto prijatia. Ako každý z nás túži potom, aby to nebola len zbožná túžba, ale realita v našom živote. Ale ako premeniť túžbu na realitu? Ako zrealizovať túto nádhernú kompozíciu našich predstav v šednom svete, v ktorom žijeme? Som presvedčená, že každý z nás môže mať v sebe potenciál k tomu, aby sa jeho sny stali skutočnosťou, aj v oblasti rodinného života. Tak, ako nesieme v sebe genetický kód svojich rodičov a zároveň sme získali svoju identitu, kto sme, ako deti svojich rodičov, takisto môžeme získať aj svoju identitu v Bohu, skrze Neho. V Bohu a prostredníctvom Neho každý z nás môže mať potenciál tvoriť dobré a výnimočné veci. Moji rodičia mi dali svoje meno a mali sme všetci spoločné priezvisko, až pokým som sa od nich neoddelila tým, že som sa vydala. Toto meno som povedala vždy, keď sa ľudia pýtali, kto som. Zisťovali moju totožnosť. Je to úplne normálna a prirodzená vec, o ktorej obyčajne ani nerozmýšľame, ale berieme ju ako fakt. Zároveň svojim menom vyjadrujeme aj príslušnosť ku konkrétnej rodine. Tam patríme. Pán Ježiš ako Boží syn sa stal človekom, aby nám otvoril cestu do Božej rodiny. Skrze jeho vyliatú krv, ak ju príjmeme a uveríme v neho, môžeme spoznať svojho Otca, Boha. On je našim stvoriteľom, ale skrze náš hriech sme stratili s ním kontakt, schopnosť rozumieť mu a komunikovať s ním. Viera v Ježišovu obeť a jeho vzkriesenie nám umožní narodiť sa znovu. Skrze znovuzrodenie nášho ducha získame identitu Božieho dieťaťa. A ako Božie dieťa máš v sebe genetický kód svojho Otca. Boh Otec je úžasne kreatívny. Rád tvorí a darí veci, ktoré pochádzajú z jeho dielne, sú dokonalé. Byť s ním, poznať ho, mať jeho prijatie je základom toho, aby sme mohli vytvoriť z našej rodiny miesto prijatia a požehnania. Toto je moja osobná skúsenosť, aj skúsenosť niekoľkých generácií predo mnou v mojej rodine, ktorú poznám. Keď som spoznala, že ma Boh miluje a ako veľmi ma miluje, prijala som ho do svojho života ako pána. Skrze to, čo hovorí Božie slovo o mne, som zistila, kto som v Kristovi. Božie slovo je zjavená pravda, ale aj moc žiť podľa nej. Keď som bola s deťmi na materskej a každodenné povinnosti sa opakovali, keď som mnohokrát bola unavená, zvlášť ak deti boli choré a musela som k nim v noci vstávať, keď som ich počúvala, niekedy aj všetkých troch naraz, keď boli okolnosti veľmi všedné, stereotypné a únavné, často som si pripomínala, kto som v Kristovi. Ani sa nečudujem matkám, ktoré sa po pár mesiacoch chcú vrátiť do práce a dieťa zveria opatrovateľke. Stereotypné povinnosti a okolnosti, ktoré nevieme zmeniť, nás mnohokrát vedú k úniku. Snažíme sa zmeniť to, čo vieme, ale zveriť svoje ročné dieťa opatrovateľke je skratka, ktorá sa väčšinou nevyplatí. Je to veľmi krátke obdobie, počas ktorého môžeme investovať do svojich detí to, čo chcem ja. Od predškolského veku a potom v škole je mnoho ďalších ľudí, ktorí ovplyvňujú a formujú život našich detí. Možno viac, ako by sme si priali. Ale bez toho, že viem, kto som v Kristovi, je veľmi ťažké a namáhavé zvládnuť taký obyčajný všedný deň matky, ktorá má neustále dávať prijatie. Podliehame únave, starostiam, situáciám, v ktorých sa rozhodujeme, dávame najavo svoje emócie, ale kde nájsť silu k tomu, aby z nášho života práve aj v tých všedných dňoch prúdila láska k našim deťom, manželovi, manželke, bez ohľadu na okolnosti? Ak by som si nečítala Bibliu a neverila slovu, ktoré tam je napísané, nedokázala by som mnohokrát čeliť okolnostiam. Nemala by som kapitál, z ktorého by som mohla čerpať v chvíľach rozhodovania, únavy, vytrvalosti, trpezlivosti. Boh ma premienial, aj ma premienia svojim slovom k tomu, aby som mohla uskutočňovať svoje sny v rodine. On je zdrojom mojej sily i mojej lásky, ktorú chcem dávať svojim najbližším. Človek nie je schopný sám zo seba dávať prijatie, lebo ľudská láska má hranice, je podmienená okolnosťami, našou vôľou, rozumom, citmi. Božia láska je však nepodmienečná. A Biblia hovorí, že Boh je láska. Takže jedine v ňom môžeme obstať
v tlakoch všednosti a miesto odmietnutia, sebectva, nervozity, kríku a hnevu môžeme rozdávať lásku, prijatie, pokoj. Naše domovy môže premeniť jedine Božia moc a prítomnosť. Nie je v tom žiadna mystika. Je to viera v Boha a Božie slovo, poslušnosť a ochota podať sa Pánu Ježišovi. Spomínam si na jednu situáciu. V obyčajný pracovný deň býval manžel v práci a ja doma s našimi deťmi. Najstarší syn mal vtedy 5 rokov. Mladší 2 a dcérka bola ešte bábätko v perinke. V noci som malú prebalila a nakojila. Väčšinou sa budila o 4. hodine ráno. Zvykla som si vtedy zohriať mlieko, aby som sa napila. Bola som už úplne čulá a tak som si obyčajne zobrala Bibliu. Všade bolo ticho, čo som využívala. Asi 15 minút som si zvykla čítať. Potom som si ľahla a o 6:30 už vstávali chlapci. Ráno sa opakovali bežné povinnosti. Varila som, dala som práť, chlapci sa hrali, maličku som nakrmila a o 10:00 išiel mladší syn spať. Väčšinou som sa potom venovala staršiemu synovi. Ale v ten deň naložená pračka, plná prádla a vody, zohriata na 70 stupňov Celzia, sa zrazu zasekla. Prestala prať. Hneď som volala opravára, ale ten mi povedal, že môže prísť až zajtra. Tak som si sadla a v mysli som si pripomínala, že Boh je so mnou. On mi pomôže. Vedela som, že musím vybrať prádlo von, aby sa nezničilo v tej teplote. Práčka sa otvárala z boku. Naozaj, s Božou pomocou sa mi ju podarilo otvoriť, pretože po spustení programu sa dvierka automaticky zablokujú a pokým je v práčke voda, nedajú sa otvoriť. Spolu sme sa modlili so starším synom, aby to jednoducho išlo. Po 20-30 minútach a mnohých pokusoch som odrazu dvierka na práčke otvorila. Rýchlo som vyberala horúce prádlo do vane a voda prúdom vytekala z práčky do kúpeľne. Môj 5-ročný syn mi veľmi pomáhal. Spolu sme utierali podlahu, aby sme nevytopili susedov. Keď sme to úspešne zvládli, zobudila sa dcérka. Išla som jej dať jesť. Potom som v rukách doprala prádlo, vyžmýkala, zavesila. Bola som riadne unavená. Rozhodla som sa však, že nedám priestor hnevu alebo nervozite. Stále som si pripomínala Božie slovo. Ale tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tým, ktorí veria v jeho meno. Toto slovo mi dávalo pokoj, ale aj chuť neodbiť môjho staršieho syna, ktorý sa v tom období veľmi rád rozprával. A mali sme napriek všetkému spolu naozaj dobrý čas. Keď som vyvesila posledný kus prádla, počula som, že sa zobudil môj druhý synček. Otvorila som dvere na detskej a úplne všetko. Postielka, koberec, hračky, čo boli na blízku, i veci boli špinavé, ovracané. Malý stál v postielke, bol úplne pokojný, s úsmevom na mňa pozeral, hoci aj on bol celý špinavý. Neverila som vlastným očiam. V tej chvíli som cítila, ako by ma niekto sledoval, čo urobím, ako sa zachovám. Ešte niekto iný, okrem môjho staršieho syna. Do obede bolo únavné a ešte toto. Ako som sa však pozerala na tú decku, vzala som synčeka do rúk a rozhodla som sa, že ho chcem požehnať Božím pokojom a láskou. Umila som ho, dala som chlapcom obed a išla som upratovať detskú izbu. To, čo bolo pre mňa skvelé v tento deň, bola Božia prítomnosť, ktorá mi dávala pokoj, trpezlivosť, dobrú myseľ, pohodu napriek okolnostiam. Pán Ježiš mi pomohol. Začal to vo mne, v mojom srdci, skrze Božie slovo a Božiu milosť. Ja som k tomu pridala svoje rozhodnutie a Boh aj taký nepríjemný deň premenil v mojom živote na radosnú skúsenosť s ním. Bez ohľadu na okolnosti, ak sme v Kristovi a mám na mysli tie naše konkrétne rozhodnutia vo všetných dňoch, máme schopnosť vytvárať v našich rodinách atmosféru pokoja, lásky. Náš domov môže byť miestom, kde sa naši najbližší radi vracajú, pretože je tam miesto pre každého a každý tam môže byť požehnaný Božou prítomnosťou.

Pane Ježišu, modlím sa dnes za každého nášho poslucháča a poslucháčku, aby aj v tejto chvíli si im ty ukázal a zaostril na jedného konkrétneho človeka, ktorému dnes môžu pomôcť. Pane, ako sa píše v tvojom slove, že nemáme odopierať niečo dobré tomu, kto to potrebuje, ak je v našej moci vykonať to, tak žehnám nám všetkým, Pane, aby sme boli citliví na tvojho ducha, keď nás budeš viesť za niekým konkrétnym, Pane, aj keby to bola úplná maličkosť, pomôž nám niekomu pomôcť, aby sa aj k ním dostala tvoja láska tak hmatateľne. Amen.

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube. Časť 2.
1: Po odchode kapitána Newtona, John vklzol späť do rutiny na farme. Znova nebolo dosť práce, ktorá by ho zamestnala na celý deň. Preto, keď dokončil svoje domáce práce, vrátil sa k zábave s ostatnými miestnymi chlapcami. Všetci už boli dosť veľkí na to, aby sa dostali do problémov. Jedného dňa zničili opustenú vilu, inokedy John so svojimi novými kamarátmi zastrelili jeleňa na pozemku miestneho šľachtica. John vedel, že pytliactvo je vážny zločin, ktorý možno potrestať obesením, alebo 7-ročným vyhostením na prácu v americkej kolónii. Johnovi sa uľavilo, že ich hájnik po poriadnej bitke pustil. Krátko na to išiel John po uličke na koni svojho nevlastného deda, keď sa zrazu zviera vzoprelo a odhodilo ho. Cestu lemoval živý plot z hlohu, ktorý bol nedávno ostrihaný. Len pár centimetrov od miesta, kde John dopadol na hlavu, zo zeme trčal ostnatý, orezaný konár hlohu. Keď sa John nadýchol, hľadel na konár a uvedomil si, že keby dopadol o 10 cm naľavo, konár by mu mohol vypichnúť oči a možno ho aj zabiť. Vstal, priviedol koňa a znova naň vyliezol. V tichosti šiel domov a rozmýšľal, ako ľahko mohol byť v posledných dňoch slepý alebo mŕtvy, alebo prevezený do americkej kolónie a odpracovávať si trest za pytliactvo. Johnovi zaplavili myseľ slová rôznych kázní, ktoré za tie roky počul. Áno, život môže byť krátky, ale večnosť bude trvať večne. Spomenul si, že mama hovorila o súdnom dni. Kôň klusal cestou a John si vyčítal, čo narobil a bol odhodlaný polepšiť sa. Tak ako to urobil na lodi na mori, znova zasvetil svoj život nasledovaniu Boha. Našiel mamine náboženské knihy a čítal ich aspoň na chvíľu. Avšak vábenie priateľov a dobrodružstva znova zvíťazilo a on sa vrátil do starých koľají. Johnov otec sa vrátil zo svojej 9-mesačnej cesty na mori, avšak jeho návrat pre Johna veľa neznamenal. Keď však odišiel na svoju loď na ďalšiu plavbu, vzal Johna so sebou. Opäť mal slúžiť ako pomocník na palube. Plavba viedla po rovnakej trase ako jeho predchádzajúca. Znova si dávali dobrý pozor na pirátov, lebo prepravovali náklady vlny do južnej Európy a napokon sa vracali do Anglicka s nákladom hodvábu, porcelánového riadu a korenia. Keď sa John na jar 1738 vrátil do Avely, mal skoro 13 rokov a nemohol sa dočkať stretnutia so svojimi priateľmi. Čoskoro sa dozvedel, že v Long Reach na rieke Temži kotví trojsťažňová vojnová loď. Vybavovali ju na plavbu na západoindické ostrovy, kde mala zabrániť Španielom v obťažovaní britských lodí v Karibiku. John sníval o tom, že sa vkradne na palubu plavidla a ohúri kamarátov tým, koľko toho o lodiach vie. Aby si splnil sen, išiel 2 míle peši k molu Purefleet na Temži, kde našiel lodníka, ktorý poznal jeho otca. John ho poprosil, aby ho spolu s niekoľkými kamarátmi odviezol k vojnovej lodi, aby sa okolo nej poobzerali. Lodník súhlasil a rýchlo sa dohodli, že sa stretnú nasledujúcu nedeľu o 1:00. John sa nemohol dočkať, kedy povie svojim priateľom o výlete, ktorý pre nich pripravil. Prišla nedeľa a od Johna sa ako obvykle vyžadovalo, aby pri obede sedel s rodinou. Avšak jeho nevlastnému detkovi trvalo dlhšie ako zvyčajne, kým zjedol hovädziu pečienku a lojový nákyp naložený na tanieri. John nemohol odísť od stola, kým všetci dospelí nedojedli. A ako mu minúty ubiehali čakaním, kým skončia, bol čoraz nervóznejší. Keď dospelí dojedli, John mohol odísť. Väčšinu cesty bežal po močaristom chodníku k mólu, kde si dohodol stretnutie s kamarátmi. Ale keď tam prišiel, nikto na neho nečakal. Pozrel sa cez rieku a uvidel dvoch svojich kamarátov, ako sedia v plitkom člne, ktorý vesloval lodník. John sa hneval, že na ňo nepočkali a hlasno im nadával. Potom videl, ako čln narazil do plávajúceho kmeňa a prevrátil sa. Stalo sa to v okamihu. Rukami a nohami mávali vo vode. Z blízkych lodí bolo počuť krik, no zdalo sa, že trvá večnosť, kým k ním prišiel ďalší čln a vytiahol niekoľkých ľudí z rieky. John stál ako skamenený od úžasu a hrôzy, keď sa záchranný čln približoval k mólu Purefleet. Jeho dvaja priatelia nehybne ležali na dne člna a nad nimi sa skláňal lodník. Keď záchranný čln dorazil k mólu a priviazali ho, John sa dozvedel hrôzostrašnú pravdu. Obaja jeho priatelia sa utopili. Ostal bez slov. Keby nevlastnému detkovi nebolo trvalo tak dlho, kým požul meso, aj on by bol v člne. A rovnako ako jeho dvaja kamaráti nevedel plávať. John sa nekontrolovateľne triasol, keď pomáhal preložiť dve telá z člna na molo. O niekoľko dní neskôr na pohrebe svojich kamarátov bol John ešte stále v šoku. Prenasledovala ho skutočnosť, že bol tak blízko k tomu, aby bol s nimi v člne a že on zorganizoval výlet. Bol zvedavý, či sú teraz jeho priatelia v nebi alebo v pekle a keby zomrel, kde by strávil večnosť. Tieto triezve myšlienky priviedli Johna späť k čítaniu Biblie a modlitbe.

0: Haleluja, je dobre byť v Božom dome, je dobre byť tam, kde Duch Svätý koná, kde Duch Svätý niečo robí, už na chválach začal. A verím, že bude pokračovať, keď bude dávať Božie slovo. To je jedno, či tu ja stojím, alebo niekto iný, nie je to možno úplne jedno, ale verím, že aj dnes ráno Duch Boží dáva svoje živé, čerstvé slovo a je to veľmi vzácne. Keď Božie slovo znie, možno je dobre si uvedomiť, že nič na tomto svete nemá tú moc ako Božie slovo. Nič na svete nevie zmeniť naše vnútro a našu bytosť a naše konanie ako Božie slovo. Môžeš študovať, môžeš vypočuť si nejaké prednášky, niečo motivačné, to je dobré, ale jedine Božie slovo má moc nás zmeniť znútra. Tak nech sa to aj dnes deje a ja by som rád otvoril jednu tému alebo hovoril o jednej veci. Sú ako keby dva také princípy alebo základy Božieho života, Božieho človeka. Keď čítame novú zmluvu, ak by sme si prešli celú novú zmluvu, že naraz za jeden deň si ju prečítaš, alebo za dva, za tri dni, ak stihneš, tak možno ste si všimli, že je tam viackrát spolu spomenuté sú dve slova. Na viacerých miestach. Láska, viera. Viera, láska. Apoštoli spomínajú vo svojich listoch na viacerých miestach viera, láska a ja dnes budem hovoriť o jednej z týchto dvoch vecí, o viere. Takže by som rád možno tak prešiel také úplne základné veci o viere a verím, že Duch Svätý a Božie slovo v nás niečo spôsobia v tejto veci, lebo verím, že náš zbor, ale nie len náš zbor, ako Božia cirkev, že má byť plná ľudí, plná mužov a žien, ktorí sú silní vo viere, ktorí nie sú slabí, ktorých viera nie je taká nejaká detská, ale sú pevní, silní vo viere. Zároveň je dobre si uvedomiť, že žijeme v takej kultúre a v civilizácii, ktorá bojuje proti viere. Naša, neviem, či môžeme tak povedať, že sme v takej západnej civilizácii už toho západného sveta. Čoraz viac sa tam posúvame, sme možno boli nejak napomedzi, ale každou generáciou sa tam posúvame bližšie. Ale celkovo Európa, možno, ktorí ste študovali viac, ja nie som z tých ľudí, ale ak ste študovali viac filozofiu, kultúru, dejiny, tak sa to tam vždy opakuje, že európska kultúra a myslenie je postavené na základoch starého grécka filozofie a vždy Európa sa vrácala späť k tej antike a vlastne stále je to medzi námi to myslenie, ktoré je plné materializmu, racionalizmu, humanizmu, kedy človek je v strede a všetko sa točí okolo človeka, všetko je tu pre mňa, kvôli mne, ja mám byť uspokojený, ja som na prvom mieste, ale Božie slovo iné hovorí, Božie slovo hovorí, že Kristus je ten, ktorý je v strede. Kvôli nemu, skrze neho, pre neho a táto kultúra bojuje proti viere. Ale dobre je si uvedomiť aj to B, tú druhú stranu mince, že tam, kde je tma, tam prichádza Božie svetlo. Tam, kde je hriech, kde je neprávosť, Božie slovo hovorí, že tam sa o to viac rozhojnila milosť, rozmnožila. Aj do tejto kultúry prichádza Božie kráľovstvo so svojou mentalitou, so svojou kultúrou a my sme v ňom, v Božom kráľovstve. A to je plné podpory, aby si veril, aby podporilo tvoju vieru, aby tvoja viera rástla. Ja len tak chcem pozbudiť na začiatok každého z nás, že ty a ja možno sa necítiš nejaký silný hrdina viery, ale každý z nás môžeme byť takým hrdinom viery tam, kde sme. Možno o tebe nebudú písať knihy, možno nebudú v médiách hovoriť, ale tam, kde si v tvojom zamestnaní, v svojej škole, v triede, na svojej ulici, vo svojej bytovke, tam môžeš byť doplnci nejakého hrdinu viery, nejakého Davida Wilkersona, alebo Smitha Wigglesforta, alebo Reinharda Bonkeho. Možno o tebe naozaj nebudú počuť milióny, ale nebo bude o tebe vedieť. Boh bude o tebe vedieť. To je môj hrdina, ktorý keď niečo poviem, tak verí v to, zoberie to vážne. A Ježiš o tom kázal. Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak hovoril veľa vecí, ale evanjelia to niekedy zhrnú do takých, akože do krátkej vety. A čo hovoria o Ježišovi? Že čo kázal? Čo hovoril? Kade chodil? Hovoril, že verte evanjelium a čiňte pokáne. Čiňte pokáne, verte evanjelium. Pokáne, viera. Je to zhrnuté do dvoch ako keby slov. Pokáne, viera. Ježiš vyzýval ľudí, či boli jeho učeníci, či boli iba náhodne sa tam ocitli v tom dáve, aby verili. Im ukázal, že priblížilo sa Božie kráľovstvo, je tu na dosah. A to, ako môžete doň vstúpiť, ako ho môžete byť účastní, ako si ho môžete zobrať, je pokánie a viera. A učeníci si to uvedomovali, že niekedy nemajú vieru ako on. Videli, že robí zázraky, videli, že proste učí v moci, ako nikto iný neučil. A niekedy im on povedal, teraz to robte vy, a niekedy to nevedeli urobiť, tak boli z toho nešťastní. A prišli za ním a povedali, Ježišu, tak ty máš takú silnú vieru, prispor nám viery, nie? Na jednom mieste tak prišli za ním a prispor nám viery, to je také zvláštne slovo. Čo je to prispor, ale zrejme mysleli, že ty máš tú vieru tak nasporenú, ty jej máš veľa, tak daj nám trošku z tej viery, aby my sme mali. A to bolo síce pekné, ale Ježiš vyzýval nie, že ty maj svoju vieru, ty ver. On im dal svoje slovo, on im dal Božie slovo a teraz je na tebe, aby si tomu veril. A očakával od nich, že budú veriť. Že budú mať Božiu vieru a veľakrát sa stalo, že nemali. Niekedy bol z toho smutný, niekedy bol z toho sklamaný, niekedy ich dokonca napomenul. Povedal, ako je to možné, ako to povedal, neveriace pokolenie, dokedy vás budem znášať ešte. On čaká a očaká od teba, od nás, odo mňa, že budeme veriť. Nie intelektuálne vedieť, že niekedy niečo také sa stalo a že Boh niekde existuje, ale že budeme veriť v konkrétnych situáciách tam, kde sme a dokonca veriť to, že sa udejú nemožné na oko alebo nadprirodzené veci. A tak možno aj my sa môžeme spýtať, alebo každý z nás sa môže pýtať, ako ju získať, tú vieru. Ak ju nemám dosť, ako ju získať? Tak začneme tým, že povieme si, že čo je viera. To je úplne základné Božie slovo, aby tu zaznelo. A tým začína vlastne tá slávna kapitola v liste Židom, 11. kapitola, ktorá je celá o viere. A ten prvý verš hovorí, že viera je očakávanie toho, čo dúfame, a presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme, ktoré sa nevidia. Že tuto máme napísané, alebo túto Božie slovo hovorí, že viera je presvedčenie, je to hlboká istota, že veci, ktoré sa nevidia, že sú reálne. Veci, ktoré sa nevidia, sú reálne. Teraz sa vrátim k tomu, čo hovorila Olinka pred časom. Ona vravela, že viera je taká brána. Neviem, jak si to Olinka povedala, že viera je brána do inej dimenzie. Ja som aj nazval celú túto kázeň, že viera, dimenzia do Božej reality. Vidíme z tohto slova v Židom 11.1, že existuje iná dimenzia, existuje iný svet, iná realita, ktorá je iná ako to, čo vidíme okolo, ľudia, stĺpy, svetlá. Toto je materiálny svet, ktorý je okolo. A potom existuje iná realita, iný svet, a to je duchovná realita. A viera je taká brána, taký možno, môžem povedať, taký portál do tohto sveta. Kedy som videl taký film, čo neviem, jak sa volal, dávno to bolo, ale to bol taký zaujímavý film, že tam bola taká planina, plná nejakých skal, taká plošina iba, také sem tam tráva, a tam boli také občas také dvere. To bol taký nejaký murovaný, ako keby, neviem čo, taký oblúk, a v tom boli dvere, a teraz keď si otvoril tie dvere, ty si išiel okolo toho portálu, bolo to také hrubé 30 cm, a tu si videl, tuto, to je, tu má zadnú stranu, tuto má dvere, teraz si otvoril tie dvere a tam bol iný svet. A tam zrazu boli schody alebo ulica a zrazu sa to rozprestieralo do nekonečna, a ty si potom vyšiel von a pozrel a tam nič nebolo, ale tu si otvoril dvere a tam bol iný svet. Viera je taký portál, že ty otvoríš tie dvere a vôjdeš do iného sveta. A my nie sme ľudia, ktorí si tu malujeme alebo si tu vytvárame nejaké paralelné reality alebo nejaké paralelné vesmíry, ktoré sú vymyslené, ale existuje iný svet duchovný, a Božie slovo hovorí, že to je Božie kráľovstvo, ktoré je tam, kde je Boh, tam, kde je nebeský Otcko, a zároveň je medzi nami. Čo ono nie je niekde kilometre, tisícky, miliardy, svetelné roky ďaleko, ono je medzi nami, a na to, aby sme do ňoho vošli, na to je viera. Niekto povedal, že viera je ruka, ktorá berie to, čo Boh dáva. Boh nám dal všetko, čo potrebujeme pre zbožný život a čo potrebujeme plný, bohatý život. Všetko nám daroval, a niekto tak nazval, že to je ako keby jedna strana mince, ktorá sa volá milosť. To je to, čo prichádza od Boha k nám. V svojej milosti nám dal všetko. A tá druhá strana mince, to je viera, to je naša ruka, ktorú si berieme to všetko, čo nám Boh dáva. Som nad tým rozmýšľal, že je to také zvláštne, že Boh to takto spravil. Neviem, či ste nad tým rozmýšľali, že Boh nám dal spasenie, môžeme to tak povedať, to slovo spasenie je veľmi také religiózne, ale znamená záchranu, ale to znamená záchranu nielen ducha, ale aj duše, aj tela, celkové. Všetko, čo potrebujeme, náš telesný, duchovný, duševný človek, v tom dare spasenia všetko je. Či už uzdravenie, sila, múdrosť, zabezpečenie, večný život, pustenie hriechov, všetko, ďalšie veci, ktoré by sme vedeli vymenovať, v tom nám Kristus priniesol všetko, a to je spasenie. A to, aby sme si to mohli zobrať, potrebujeme vieru. Potrebujeme tú ruku viery. A je to zvláštne, že Boh to tak spravil, že neurobil to inak, že by sme napríklad, že niečo museli urobiť. Že dobre, chceš veci, ktoré ti prinášam, by to nejak Boh tak ustanovil, že tak teraz musíš urobiť toto, alebo niekam ísť. Že by sme išli na nejaký najvyšší kopec sveta, a kto sa tam dostane, tak dosiahne spasenie. Alebo všeli, čo ľudia vymysleli vo svojich náboženstvách, že musíš spraviť, aby si dosiahol niečo od Boha. Niekedy sa to aj do kresťanskej nejakej náuky dostávalo, a to bolo prenikalo z tých pohanských náboženstiev, že niečo spraviť, niečo si zaslúžiť. To bola to myslenie, že tí pohanskí bôžikovia sú nepriateľskí a my si ich musíme ako nakloniť, niečo spraviť, aby sme získali ich priazeň. Ale Božie slovo nám hovorí, nie, je to opačne, je to inak. Boh je dobrý Otcko, ktorý nám všetko dáva, ktorý nám všetko už dal. To spasenie už pripravil, vydobil. A môže to znieť tak bláznivo, že teda prečo viera? Niekedy človek, keď to počuje prvý raz, tak sa mu to zdá tak zle, že ja mám len veriť, že to je všetko, čo odo mňa Boh chce? Že nie je to nejaké zvláštne? Áno, je to zvláštne. Božie slovo hovorí, že je to bláznivé. Že Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudská múdrosť a je to naschvál tak urobená, aby bola zahambená ľudská múdrosť. Aby ten, kto si myslí, že je múdry vo svojich očiach, musel sa pokoriť, skloniť a prijať Božie v úvodzovkách bláznovstvo. Boh nám dal v Ježišovi Kristovi všetko, ako som hovoril, všetko, čo potrebujeme. A všetko je tam pripravené, môžeme si to predstaviť ako stôl, kde je bohatá hostina, kde sú množstvo dobrých vecí, ktoré si môže zobrať do každej oblasti, ktoré potrebuješ. A už je to pripravené, už sa to stalo. A aby som podporil toto svoje tvrdenie, v Efežanom 1.3 je napísané, že nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi už požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Už nás požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Možno si povieš, dobre, tam sa píše o nejakom nebeskom duchovnom požehnaní, ale ja som tu, z mesa kosti, proste ja som v tele. A jaké duchovné nebeské požehnanie, ešte najprv všetko, čo je v nebi, je pripravené a to sa dostáva do našho telesného sveta. Všetko tam je pripravené pre tvoju konkrétnu situáciu, ktorú žiješ vo svojich konkrétnych problémoch, potrebách, ťažkostiach. Všetko je tam pripravené. Ja si to tak predstavujem ako tým, že mám deti a tým, my, ktorí máme deti, alebo vy, ktorí máte, si to viete dobre predstaviť, že aké dobré je dávať svojim deťom dary, alebo svoj, predstavte si, že máte syna, ktorý, ja som si vymyslel taký príklad, že teda nie, nie nejaké hlúpe dary, lebo náš nebeský Otcko nám dáva dobré dary, je napísané o ňom, že len dokonalý dar prichádza od neho a pre to, čo naozaj potrebujeme, a predstavte si, že váš syn alebo dcéra, že potrebuje topánky, hej, no, taká pragmatická potreba u nás. Už si to ani možno neviem predstaviť, že by niekto nemal akože dobré topánky, lebo my tých topánok máme akože množstvo desiatok. Som ani nevedel, že toľko topánok človek potrebuje. Na každú príležitosť, akože každý by potreboval ako vlastný pomalý botník s 20 topánkami. Nestačia 3, ale niekedy treba ich veľa. Ale predstavte si, že v nejakých chudobných časoch alebo krajoch by vaše dieťa nemalo normálne topánky, aby malo malé topánky, ktoré mu otláčajú pety a prsty, že by chodilo v takýchto nejakých otlakoch zakrvavených prstov. A ty by si o tom ani nevedel a potom zrazu by si sa dozvedel, že počula, tvoje dieťa takto chodí. Tak hneď ten deň by som sa rozbehol do obchodu, aby som kúpil mu tie najlepšie topánky, už chudák tam trpí takto celé dni, tie najlepšie, čo by som našiel. A už by som sa tešil, keď sa vráti zo školy. Možno by som šiel za ním ešte aj na tú hodinu, ale to by bolo asi trapné. Tak by som počkal ho domov, kedy príde domov a s tou škatulou, že pozri sa, čo som ti priniesol. Už nemusíš mať otlačené nohy, už nemusíš trpieť, keď chodíš. Už môže mať nové topánky, dobré. A teraz si predstavte, aké je to krásne, že to dieťa otvorí tú škatulu, je tačené. A ono úplne, že wow, konečne mám nové topánky, ja sa vám hodí okolo krku. Ďakujem ti, Ocko, ďakujem ti, maminka. To je to, že ako je blahoslavenejšie dávať ako bráte, že to je tak krásne, keď môžete svojmu dieťaťu dať dobrú vec, ktorú potrebuje. A predstavte si iný scenár, že teda príde dieťa domov a teraz vy mu dáte topánky a ono si ich napríklad ani nevšimne alebo ich nevezme, alebo povie, že ja to nemôžem zobrať, to asi nie je pre mňa. Ja si nezaslúžim taký dar, alebo ja radšej budem chodiť v tých starých a znova odíde od vás a vidíte, jak sa trápi v tých starých malých topánkach. A neviete nič urobiť, pretože to dieťa si musí samé zobrať tie topánky, nemôžete na silu mu nastrčiť na nohy. A takisto s našim nebeským Otcom nám dáva všetko a na nás je, aby sme si to zobrali. A preto sa píše v Božom slove Židom 11.6, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, ale inými slovami, ak by sme to mali inverzne pretočiť ten verš, že každý, kto verí, ten sa páči Bohu. Aké dobré je to pre nášho Otca, keď veríme a berieme tie veci, Boh nám ich chce dať. Aká je to radosť pre ňoho. Poďme ďalej, že ako získať vieru? Ako ju máme získať? Tak prečítajme si základný postulát, základnú axiomu z Božieho slova, ako prichádza viera. Viera vždy prichádza, rastie, vzniká tak, že počuješ Božie slovo. Inak sa nedá vieru získať. Môžeme prečítať ten text z Rimanom 10.17. Viera je z počutia a počutie ale je skrze Kristovo slovo. Čiže dôležité je to, čo počúvame, či už čítaš počúvaš, čítaš Bibliu, počúvaš kázne, rôzne kanály, ako príde k tebe Božie slovo. Biblia, čítať Bibliu je tak dôležité a tak je dobré, aby sme ju to mali ako praviteľný návyk. A takisto Božie slovo môže prichádzať cez proroctvo, cez to, že sa modlíš, že si pred Pánom a Duch Svätý ti niečo povie osobne a ty vieš, Boh ku mne hovoril. To je Božie slovo. To nie je autosugestia, nie je to nejaké, že ideme si niečo namyslieť alebo niečo vytvoriť si nejaký vnem alebo si nejak navodiť nejaký pocit, že už tomu verím. Nie. Keď prichádza viera, vieru jednoducho máš. To si netreba navodzovať, netreba si to nejak vytvárať. Predstav si to ako nejakú duchovnú hmotu. Možno nám ľuďom, ktorí žijeme v tomto materiálnom svete, je dobre si to takto predstaviť, že to je nejaká duchovná matéria, ktorá vznikne a rastie. Bez toho čokoľvek robíš, ona proste vznikne tým, že počúvaš Božie slovo. Dokonca Biblia hovorí, že každý z nás má už množstvo viery. Myslím, že sa to hovorí v Rimanom 12.3, že každý z nás dostal od Boha určitú mieru viery. Každému z nás Boh udelil. Takže ty už máš vieru, nejakú Božiu vieru a na nás je, aby táto viera rástla. Porozmýšľajme, ale spomeňme si na to podobenstvo, keď Ježiš hovoril o tých talentoch daro, že každému bolo dané, niekomu toľko viac menej, ale každý dostal. Čiže aj ty máš vieru a teraz je na teba, aby si to rozmnožil. Druhý postulát, alebo druhý základný taký výrok je, že viera nie je budúcnosť, ale viera je prítomnosť. Viera nie je to, čo raz niekedy bude, čo sa raz možnosť stane, ale viera je to, čo máš teraz, čo si dostal teraz. Poďme prečítať to najzákladnejšie tiež slovo, ktoré je v Markovi 11.24, kde hovorí toto Pán Ježiš. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Ešte raz to prečítam, je to trošku také krkolomné slovo. Nevždy je to také úplne zrozumiteľné. Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, už ste dostali a budete to mať. Že toto je v niečom také zvláštne. Ježiš väčšinou hovoril veľmi jednoducho. Neviem, či ste si všimli, že Ježiš hovoril aj pre prostých ľudí, lebo on väčšinou tam boli jednoduchí ľudia, neboli tam nejakí učenci, niekedy tam prišli farizei. Ale on hovoril tak, že každý to rozumel. On hovoril príbehy, príklady zo života a ja v tom vidím Božiu múdrosť, lebo tá najväčšia múdrosť je povedať jednoducho hlboké, zložité veci. Nie naopak, že povieš jednoduché veci zložito. My sme raz mali takého profesora na škole, že on ho sa tak zložito vyjadroval, že to sa nedalo pochopiť nijak. Takže my sme aj na prednášky nechodili.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: To bolo nezrozumiteľný výrok, že to proste, aj keď si sa tým zamyslel dlho, takže sme sa to museli nejak bifliť. Ale v skutočnosti to boli jednoduché veci, len povedané strašne zložito. Čiže vyzeralo to, že aký je on učený, asi aj bol. Ale nie je umenie zložito hovoriť, umenie je povedať jednoducho zložité veci. A Ježiš taký bol, on hovoril jednoducho, hlboké Božie tajomstvá, ale táto veta znie trošku zložito. Čiže skúsme si to rozobrať, lebo tuto je vlastne aj prítomný, aj minulý, aj budúci čas a všetko je tak nejak spolu povedané a teraz ako keby sme nevedeli, čo s čím ako súvisí. Vidíme tu prítomný čas, že teda my v prítomnosti prosíme a v prítomnosti máme veriť. Ale zároveň sa tu hovorí o minulom čase, že sme už niečo aj dostali. A že máme veriť, že sme už dostali a potom ten budúci čas a potom sa to uskutoční. V budúcnosti, či už bude o sekundu, o hodinu, o rok, budete to mať. Čiže Ježiš tu povedal veľmi dôležitú duchovnú pravdu, že my sme už všetko dostali, všetko sme dostali v ňom a na nás je, že keď o to prosíme s vierou, veríme tomu, tak zrazu z toho duchovného sveta to prichádza do našho telesného a budeme to mať. Je to tá transformácia z duchovného sveta do nášho fyzického sveta a čokoľvek, čo potrebujeme do každej oblasti nášho života, to môžeme mať. A toto mi dáva taký praktický rozmer viery, že my nemusíme čakať na nejaké obrovské zázraky, že proste ja teraz vykonám hrdinský skutok viery raz za svoj život, že sa budem modliť za chorého s rakovinou. Amen. A aj to nech sa stane. Ale v tých praktických situáciách, tam, kde si, tam, kde chodíš, to, čo žiješ, v tých problémoch, v ktorých sa nachádzame ty a ja, lebo každý z nás máme problémy. Nechcem vyvolávať, že kto z nás nemá problémy. Kým sme to na svete, na tejto zemi, vždy budeme riešiť ťažkosti a nejaké zamotanosti. To je ten praktický, konkrétny život. A tam, kde v tých situáciách, ktorým čelíme doma, v rodine, v práci, vo vzťahoch, čokoľvek, finančná oblasť, v tých konkrétnych veciach ty môžeš použiť svoju vieru a na tom mieste, kde si o 11:30, keď zrazu proste ťa niečo, nie že nahnevá, alebo nejaký problém, ktorý znova ťa frustruje a možno po stýkrát znova toto riešiš a nevieš to vyriešiť, spomen si na to, že je to dobrá situácia na to, aby si ty a ja použil svoju vieru. Tam sa môžeme zastaviť v tej situácii, povedať, Pane, aké Božie slovo ty máš pre mňa do tejto situácie? Čo si ty pripravil v Kristovi do tejto situácie, že už to je hotové? Že ja sa tu borím už stý raz s svojim šéfom alebo čokoľvek. Aké je tvoje Božie slovo? A v tých chvíľach, v tej situácii, keď otvoríme svoje duchovné uši, možno budeš počuť, alebo Duch Svätý stále k nám hovorí, možno budeš počuť, dieťa moje, takto a takto. Neboj sa, už je to pripravené, ja to spravím. Už sa čokoľvek Božie slovo zaznie a ty si môžeš zobrať to Božie slovo a môžeš s vierou to prijať, že túto situáciu Boh vyriešil a už čakať na ten výsledok. Niekedy, a to je dobre povedať, niekedy dobre s Božím slovom alebo s tým, keď berieme Božie slovo, môžu prísť pochybnosti. A to je normálne. Preto nečakajme, že teraz, keď počuješ Božie slovo, že už nebudeš mať srdci štipku pochybností. Je to normálne vedieť, že niekedy sa náš nepriateľ, naša myseľ, niekedy sa tomu bráni a zrazu začnú v tvojej mysle sa točiť koliečko, ale naozaj je to tak? Naozaj nevymyslel si to? Naozaj si myslíš, že sa to len tak stane? Si myslíš, že len teraz príde domov obálka, niekto ti prinesie niečo? Že to je hlúposť, to je... A začnú myšlienky ísť v hlave a to je situácia, kedy je na nás, pre ktorú stranu sa rozhodneme, čo budeme počúvať. Či budeme počúvať pochybnosti, alebo to, čo Boh hovorí. Verím, že každý z nás je človek, ktorý sa rozhodne pre Božie slovo. Aj keď navzdor by to išlo našim pochybnostiam, ale môžeš to prehlásiť. Môžeš to povedať nahlas, možno na vecku, aby ťa nikto nepočul, keď sa hanbíš. Povedz nahlas svojimi ústami. Verím tomu, čo Boh hovorí. Ja verím tomu, čo mi Pán hovorí. Tak toto bude. A tu sa dostávame k ďalšiemu. Slova viery. Viera je dôležitá, dôležité aj vyznanie viery, naše slova. Biblia hovorí v Rimanom 10:10, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie, na záchranu. Prečo je to tu tak napísané zvláštne, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami na spasenie? Veľakrát toto slovo vnímame alebo chápeme tak, že je to dôležité vtedy, keď znovu zrodíme, že ten prvý krok do Božieho kráľovstva, že človek neverí v Krista, v Ježiša, žil bez Boha na svete a potom zrazu sa obráti k nemu a prvý raz ho príjme a uverí v to, že Ježiš Kristus zomrel za jeho hriechy. A to je dobré. Vtedy prijímame spravodlivosť Božiu a vyznávame ústami na spasenie, ale v tých ďalších situáciách, ktorým čelíme, je potrebné vyznať Božie slovo. Vtedy, keď to slovo povieš, tak vtedy prichádza tá... Keď uveríš Krista, dostaneš Božiu spravodlivosť. A keď vyznáš ústami to slovo, ktoré prichádza k tebe od Pána, tak vtedy sa deje tá záchrana, to spasenie v tvojej konkrétnej situácii. Niekedy možno človek si povie, že no dobre, tak ja tomu verím a nech sa to nejak tak same udeje. Vieš čo, skús prehlasovať Božie slovo nad sebou, nad tou situáciou, ktorou čelíš, nad svojou rodinou, nad svojimi deťmi, manželom, manželkou. Prehlasovať Božie slovo. Pretože Božie slovo povedané má moc. My žijeme v svete, ktorý vznikol slovom Božím. Takisto my, keď povieme Božie slovo, ktoré k nám príde od Pána a keď ho povieme našimi ústami, to povedané slovo má moc. Preto aj Ježiš, keď uzdravoval, tak on to slovo povedal. On nie iba tak neukázal, že dobre, choď, že si zdravý. On povedal, on vyriekol to slovo, buď zdravý. Takže nemlč a hovor slova viery. Ďalej, nielen slova viery, ale máme konať aj skutky viery. Povedzme si pár slov o skutkoch viery. To je taká dôležitá, dobrá časť. Lebo Biblia hovorí v Jakubovi 2:17, ten známy text, že viera bez skutkov je mŕtva. Každá viera potrebuje byť dokázaná skutkom, hoci to znie možno pre nás, ktorí nepripisujeme možno evangelikáli skutkom takú dôležitosť, ale musíme ich začať brať tak, ako slovo Božie hovorí. A dokonca toto slovo alebo celú Jakubovu apoštolu Luther kedysi nazval, že je to slamená epištola, lebo on vyrastal v tom prostredí, kedy sa spasenie sa kázalo tak, že teda keď chceš mať večný život, musíš niečo spraviť, niečo zaplatiť, niekam sa kolenačkami doplaziť alebo čokoľvek. A on videl, že to je nie pravda a tak začal kázať, že nie len milosťou prichádza spasenie. To bolo správne. Ale potom čítal tento verš a sa mu to tak nezdalo, takže nazval tú epištolu slamenou, ale to nebola slamená epištola. Verím, že Jakub písal pod pomazaním a vnúknutím Ducha Svätého, že to sú pravdivé a Božie slova a že ich teda Jakub napísal pod vedením Duchom Svätým A je tam odkrytý princíp, že tá viera prináša svoj život, svoje ovocie vtedy, keď urobíme skutok viery. Teraz sa možno pýtaš, no dobre, ale ja som kedysi uveril v Pána Ježiša Krista, nemusel som nič robiť, ako to platí do tejto situácie. Pán Ježiš raz povedal, Jan 6:29, Božím skutkom je veriť v toho, ktorého Boh poslal. Tak predstavte si, už len to, že veríme v Krista, v nášho Pána Ježiša Krista, už to je Boží skutok. To je úžasné. Takže ak si nikdy ešte neuveril v Pána Ježiša, možno si tu na tomto mieste, možno nás pozeráš cez nejaký stream, tak urob Boží skutok. Ten skutok Boží je ten, že uveríš toho, ktorého Boh poslal, v Pána Ježiša Krista, ktorého Boh poslal pre teba, aby si mohol žiť na veky, aby boli odpustené tvoje hriechy. Jednoducho v neho uver. Povedať, Pane Ježišu, verím v teba. Verím v to, že si kvôli mne prišiel, že si kvôli mne zobral ten ťažký kríž, aby moje hriechy boli odpustené. Verím v teba, amen. Je to jednoduchá modlitba viery a keď uveríš toho, ktorého Boh poslal, urobíš Boží skutok. A keď urobíš Boží skutok, tvoja viera ožije a prinesie ovocie a narodíš sa do Božieho kráľovstva. Ale sú ďalšie konkrétne situácie, niekedy v živote, kedy potrebujeme urobiť konkrétnu činnosť, aby sme preukázali svoju vieru. Spomeňme si na Petra, to je taký veľmi dobrý príklad, keď Ježiš chodil po vode a on bol v tom člnku s tými učeníkmi, svojimi ďalšími kamarátmi. V noci to bolo, takže dobre nevideli a keď Ježiš prišiel nad ránom, ešte stále bolo šero, nevideli ho dobre a sa zlakli. Ale Peter rozpoznal, že tu bude asi Ježiš a nebol si istý, tak povedal mu, Pane, ak si to ty, tak povedz, aby som išiel k tebe. Ja si to tak predstavujem, že keď Peter videl Ježiša chodiť po vode, on si povedal, však aj ja chcem robiť to isté. Že ja chcem robiť to, čo robí môj majster. A to bolo dobré, nebolo na tom nič nemiestné alebo nič drzé, trúfale a Ježišovi sa to páčilo. A každý z tých ostatných to mohol spraviť, ostatní tam sedeli. Ale Peter si uvedomoval, ja pôjdem na tú vodu, ja akože to urobím, ale musím jednu vec počuť, že mi Ježiš povie, poď. Alebo že mi Ježiš niečo povie, že proste on mi povie slovo a na jeho slovo to spravím. A Ježiš nepovedal nič na to, iba jedno slovo. Povedal mu, poď. A na základe tohto jedného slova on urobil Peter ten akože jeden z najväčších zázrakov, ktorý máme zdokumentované, je to naozaj úplne napriek všetkým fyzikálnym zákonom, že prekročil ten okraj loďky a tá voda pod ním stúhla a potreboval naozaj počuť len jedno slovo. Niekedy stačí jedno Božie slovo. Nepotrebuješ niekedy množstvo. Niekedy stačí jedno Božie slovo, aby sa ti zmenil život. Aby bolo zmenené to konkrétne, čo potrebuješ. Pýtaj si toto Božie slovo od neho. Pýtaj si od neho, Páne, povedz mi tvoje slovo do tejto situácie. A keď mi povieš, tak ja to spravím. Keď mu povedal tomu Petrovi a on prekročil tú loďku a tá voda kedy stúhla. Nie keď Ježiš povedal, nie keď Peter sa modlil, keď hovoril k Ježišovi, ale vtedy, keď prekročil ten okraj, vtedy v tom momente tá voda stúhla, môžem povedať, alebo ho začala držať. A to je ten skutok viery. Keď spravíme ten skutok viery, vtedy viera užije a prinesie ten zázrak, ktorý potrebujeme. Môže to vyzerať bláznivo, nezmyselne, môže to vyzerať čudne, môže to vyzerať veľmi tak zázračne, že proste, že to asi až nemôže byť pravda. Keď ti Boh povie niečo, urob to. Ešte chcem povedať pár slov o trpezlivosti, lebo verím, že to k tomu patrí. Keď hovoríme o viere, je dôležité vraviť aj o trpezlivosti. Dokonca by sme mohli hovoriť aj o obeti, lebo viera nie je len naplňanie, zázračné naplňanie našich potrieb. Bolo také, alebo je také hnutie, možno by sme mohli povedať, že hlavne v Amerike, ale možno nie len tam, ktoré nazývame Evangelium Prosperity. A nechcem o tom veľa hovoriť, ale ako možno viacerí z nás asi trochu vieme, že teda ten dôraz toto hnutie je na to, že verím Božie slovo, alebo používam Božie slovo tak, aby som naplnil svoje túžby a

si povedala, že budem ho domrzať dovtedy, kým neurobí pre mňa to, čo chcem. Je to taký bizarný príklad, lebo náš nebeský Otcko není ani nespravodlivý, ani není taký, že by ti nechcel dať, ale Ježiš chcel ukázať ten princíp, že vytrvala. Povedala si, ja vytrvám dovtedy, kým to nedostanem. Na záver toho celého podobenstva Ježiš povedal, a potom, keď príde Syn Boží znova na zem, tak či nájde vieru na zemi? A dal do súvisu tento príklad trpezlivosti a neodbytnosti s trpezlivosťou a s vierou. Nám to ukazuje to, že niektoré veci sa nedejú hneď. Niektoré veci príjmeš od Pána to zasľúbenie Božie slovo v okamihu, ale potom čakáš nejakú dobu, kým sa to stane v tvojom fyzickom svete. Niekedy to trvá deň, dva, mesiac, niekedy roky. Boli ľudia, ktorí sa modlili za jednu vec a až po ich smrti Boh naplnil ich modlitby. A to nám hovorí o trpezlivosti a tieto trpezlivosť je čoraz taká komodita vzácnejšia. A preto to možno Pán Ježiš povedal, že keď príde na konci vekov, že kto vie, či nájde takúto vieru, ktorá vie byť trpezlivá. Pretože ľudia čoraz ďalej sú rýchlejší, netrpezlivejší. Žijeme dobu, kedy chceme hneď. Ja som, priznám sa, veľmi podobný. Niečo napíšem okamžite, si myslím, že keď niekto neodpíše za hodinu, už je neskoro. A proste hneď okamžite, proste všetko chceme okamžite a hneď. A máme na to prostriedky, technológie, čoraz viac sa to zrýchluje. Ale Božie kráľovstvo sa nezrýchluje. Božie kráľovstvo je stále včera, dnes, stále rovnaké. A niekedy treba vyčkať. A je to pre nás taká výzva, že teda vedieť čakať na naplnenie Božích zasľúbení alebo toho, čo si prijal vo viere. A dôležité možno v tomto medzičase, kedy čakáš na tú transformáciu, že sa to stane realitou v tvojom živote, ďakovať. Že tam je vtedy možno dôležité, že nebudeme stále opakovať stále tú istú prosbu, lebo ak sme raz niečo prijali vo viere a vieme, že Boh tam hovoril, vieme, že Pán nám niečo zdal a je to naše, nepotrebujeme to ďalej prosiť. O to ďalej prosiť. Už stačí len ďakovať. A tak veľakrát naozaj tá najsprávnejšia modlitba je len: Páne, ďakujem ti. Ja som už za to prosil, ja viem, že ty si mi to dal, ja ti už teraz dopredu ďakujem. A pre mňa bola taká asi najväčší príklad tej trpezlivosti alebo takýchto trpezlivých, toho trpezlivého čakania moja babka. Mám pocit, že som to možno aj tu spomínal, ale moja stará mama, ona bola vlastne tiež takého tradičného prostredia kresťanského pochádzala. Ona sa prvá obrátila v rodine a prechádzala si aj utrpením alebo takým vysmievaním v tom okolí, ale stále sa modlila za svoje deti. Mala tri deti, dve dcery, jedného syna a modlila sa roky za nich, aby sa obrátili k Ježišovi a oni boli, každý si žil ten svoj život, potom už boli dospelé, sa povydávali, poženili a moja mamka sa obrátila prvá, tým, že stretla môjho otca, ona zavolala na mládež a tak ďalej. To bolo taký príbeh, že teda ona sa prvá odovzdala svoj život Kristovi a sa znovu zrodila. Babka bola rada, prvé ovocie jej modlitby videla, ale boli ďalšie dve deti a ja som tam chodil ako malý chlapec veľakrát na prázdniny do Liptovského Mikuláša, tam nás rodičia dali na 2 týždne. Áno, to keď si predstavím, že teraz by v bytíku so starou mamou sme 2 týždne boli. Ale veľakrát sme tam tak iba potom išli von s bratom. A keď sme sa vracali naspäť na byt, tak stará mama, keď bola sama, tak ona využívala ten čas, že sa modlila. A my sme niekedy odbehli do obedu, potom prišli na obed. A jak sme prichádzali do bytu, tak už sme počuli cez dvere, jak sa ona modlí. Ona mala taký trošku nariekavý spôsob tej modlitby a tak sa tak modlila. Ona si klakla tam k takej starej pohovke v kuchyni a tam sa tak nahlas modlila. To v tom paneláku bolo všade počuť, ona si to možno neuvedol. A my sme až k výťahu počuli, tak sme sa trošku aj hambili, že stará mama sa zase modlí. Ale ona sa vytrvalo, ona si nezapla telku, ona si nepozerala a neviem čo, alebo nejakú, kedy počúvala chvály, ale proste ona šla na tie svoje kolena a sa modlila za svoje deti. A prišiel čas, kedy sa druhá jej dcéra obrátila. Po rokoch, to boli roky, to neboli akože mesiace. Ale medzičasom ten jej syn odišiel do Austrálie, ešte za komunizmu, bolo také, že sa emigrovalo preč, proste chceli ísť za lepším životom, tak odišiel do Austrálie, do Sydney, tam je doteraz. Nepísalo sa mailami, takže písala nejaké listy a ten list prišiel raz za pol roka. Stará mama si prečítala, potom nám to dala prečítať, veľký sviatok, že Jano napísal z Austrálie. Ale raz v tom liste bolo napísané, že boli sme na pláži tu v Sydney, že sme sa boli okúpať a tam boli takí zvláštni ľudia, možno takí jak vy, alebo jak stará mama, že teda oni tam chodili s gitarou po pláži a hovorili také kresťanské veci, to boli z takého blízkeho kostola alebo zboru. Tak sme tak spozornili, alebo stará mama sa tak zaradovala, že sú tam nejakí kresťania, že super.

A znova mesiace prešli a potom prišiel druhý list a tam už úplne iný tón listu, už nadšený list, haleluja, ja som našiel spasenie, že zobrali ma do toho ich čorču a tam sa so mnou modlili, že som Božie dieťa. Veľkými písmenami tak stará mama plakala. A doslova na opačnej strane zemi gule si našiel Boh toho jej posledného, to posledné dieťa, toho syna. A bol spasený, bol zachránený. A to boli trvalí fakty, ja neviem koľko, desiatky rokov možno, alebo roky. Viera a trpezlivosť. Takže buďme ľuďmi viery. Buďme muži a ženy, ktorí majú silnú vieru, ktorí sa neboja veriť tomu, čo nám dobrý Ocko dáva, čo nám už dal. A hľadajme v každej situácii skrze vieru Božie zázraky, Božie konanie, Božiu moc. Poďme teraz sa možno trochu modliť, poďme možno byť trochu v jeho prítomnosti. Poďme trochu pred ním a nechajme, aby nás Duch Svätý zmenil, aby k nám Duch Svätý hovoril. Možno ti povie konkrétne to Božie slovo, ktoré potrebuješ počuť. Možno nás len vystrojí takou silnou, odvážnou vierou, že sa nebudeme báť veriť, pretože vo viere sa skrýva odvaha. Odvážiť sa, urobiť niečo, čo není zvyčajné. Že zobrať to Božie zasľúbenie, to není zvyčajné. To není taká pôda, ktorá je pôda istoty, je to pôda nových vecí, kde je kus neistoty. Ale Božie slovo je pevné a ono ťa udrží. Páne drahý, tak teraz chceme stať pred tvojou tvárou, či už sedieť, či kláčať, či stať. A byť tvoje blízkosti v tvojej prítomnosti. Prosím, Páne, aby si nás vystrojil duchom viery. Aby si nám daroval. Božie slovo hovorí, že dokonca existuje dar viery. Páne, daruj nám silnú vieru, ale nechceme len očakávať, že ty niečo urobíš, chceme s tebou spolupracovať. A chceme sa sami rozhodnúť v každej situácii odvážiť sa veriť ti. Veriť ti a chodiť po výšinách a chodiť vo víťazstve. Nie v porazení, nie v ubytosti, ale veriť tomu, čo hovorí tvoje Božie slovo. Nech ty z nás spravíš silných ľudí viery, ktorí budú meniť svoje okolie, ktorí budú premieňať to okolie, v ktorom žijeme, ktorí budú meniť v prvom rade svoj život, aby bol v súlade s tvojim slovom a potom okolie, v ktorom žijeme. Zasahovať evanjelium tebou, okolie všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame. Daj nám takúto silnú vieru, Páne. Daj nám odvahu urobiť niečo nezvyčajné, niečo odvážne, prekročiť tú loďku, prekročiť to miesto bezpečia tam, kde v tej malej loďke, ale ísť na šíry oceán, na šíre jazero, kde sú priestory pred nami a zároveň voda, ktorá pod nami nás drží. Na tvoje slovo, Páne. Na tvoje slovo, Páne. A tak teraz sa potrebuješ vidieť Boží zázrak. Ak potrebuješ vidieť Božie konanie, Božiu moc v nejakej konkrétnej situácii, možno teraz na niečo konkrétne myslíš a vravíš, Páne, tu potrebujem, aby si ty zmenil toto. Teraz si to môžeš poprosiť od Neho. Poprosi a vyzvi Ježiša a poprosi, Páne, na tvoje slovo. Daj mi tvoje slovo. Možno ti pripomenie nejaké slovo z písma, ukáže ti, že toto platí pre teba. Možno ti povie niečo špeciálne do tvojej situácie a na základe toho budeš môcť konať. Páne, my sa modlíme, my ťa prosíme, daj nám tvoje čerstvé slovo. Daj nám tvoje čerstvé slovo na každý deň. Pretože nie každým chlebom budeme žiť iba na chlebe a vode, ale na tvojom čerstvom, živom slove, ktoré vychádza z tvojich úst. To, čo ty k nám aktuálne hovoríš. Daj nám takéto slovo aj teraz ráno. Povedz nám to tvoje poď. Nech to môže akýmkoľvek s významom znieť do hociakej situácie. Tvoje poď. O Ježišu, ďakujeme ti, že môžeme byť ľudia viery. Tak nech tvoje kráľovstvo rastie, Pane. Nech tvoje kráľovstvo šíri. Nech viera v nás rastie a nech môžeme byť naozaj tým známi a tým typickí, že sme ľudia, ktorí majú pevnú a silnú vieru. Amen.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehnáme Izraelu, no a od mikrofónu vás už pozdravuje Ľudka Ester. Hovorili sme o rôznych sviatkoch Hospodinových a hovoríme o nich aj v Šabat klube. Ja sa vám snažím prinášať aj moje osobné skúsenosti alebo skúsenosti mojich blízkych a mojich priateľov, hlavne z mesianských zborov, ale aj arabských zborov, ako možno oni prežívajú tieto sviatky, čo je pre nich dôležité. Ale najprv si povedzme aspoň trošičku o Jom Kippur. Po novom židovskom roku prichádza tento najsvätejší sviatok, pretože pripomína zmierenie za hriechy celého sveta. Ide o Boží súd a my vieme, že Pán Boh bude súdiť národy. A zároveň, keď som v Izraeli na tento sviatok, tak je to veľmi silný zážitok.

išli s mojimi priateľmi, zrazu si hovoríme, a čo sa tu tak tlačí, tak strašne veľa ľudí a všetci sa smejú. A inak to je taký asi ich národný šport. Sa smejeme, že oni sa tak tlačia, kopú jeden do druhého a šťuchajú sa dopredu, až nás pretlačili do jednej z brán, ktorá vedie ku kotel alebo ku múru nárekov. A zrazu, ja si pamätám, že ja som len prestala dýchať, pretože som dostala šok, ako sa všetci na mňa tlačili, v živote som to nezažila. Moja kamarátka ma vedela, tak ma len chytila za ruku a úplne, že Ľudka, poď, tady to. A len sme tak rýchlo, ako nás vyplul ten dav, ak to tak môžem povedať, tak sme len tak vyšli hore takou uličkou na miesto nad s múrom nárekov do židovskej štvrte, kde už sme sa vedeli, ako tak pohybovať a hlavne sme vedeli dýchať. A to, čo sa pred nami odohrávalo, bolo neuveriteľné. Tá atmosféra toho, že celé to námestie bolo plné tisícov Židov, ktorí tam stáli oblečení v bielom. Ja som stála vedľa nejakej ženy, potom už tak vyššie teda, kde sme sa z výšky dívali na to, čo sa odohrávalo pred našimi očami. A ona sa len modlila, plakala, túžila po Bohu, túžila po očistení. A spolu s nimi obrovský dav, ktorý bol celý oblečený v bielom. Hudba, spev, úpenlivé prosby, pláč, všetci v bielom, všetci pred múrom nárekov. Neviem vám opísať takýto hlboký a silný zážitok, ale pamätám si, že veľmi ma zaujalo a dodnes si to pamätám ako takú silnú vec, že vlastne oni, keď sa modlia, hľadajú Boha a prosia o odpustenie, tam vpredu nie je niekto, kto by bol tvárou obrátený k ľudu, ale rabín alebo ten, kto vedie teda modlitby, tak je medzi ľuďmi. Je prikrytý talitom, tým plášťom a je otočený spolu s ľuďmi v smere ku nebu alebo dívajú sa smerom k múru nárekov a samozrejme k nebu, kde prosia Boha o pomoc a o zmilovanie. Pozornosť je na Bohu a nie na človeku. Človek rozíma a ide hlboko do svojho vnútra. Potom je tam zase iný extrém. Pamätám si, ako mi moja kamarátka, ktorá sa presťahovala, židovka, urobila aliu do Izraela, tak mi hovorila, vieš, v New Yorku, keď som žila, tak áno, my sme prišli do synagógy a bol Jom Kipur, no tak sme sa očistili a potom už zase si každý žil svoj život, že bola to taká tradícia. A ja som si vždy hovorila, že tak teda o čo ide? Samozrejme, že Izrael potrebuje modlitby, tak ako každý iný národ. Ale je úžasné privilegium, že sa môžeme modliť za Izrael, môžeme žehnať Izrael, môžeme žehnať Židom, Arabom, cudzincom, všetkým, ktorí tam žijú, pretože je to veľmi potrebné a kľúčové. Ale zároveň to dáva taký odkaz aj nám, aby sme sa pripravili ako jednotlivci a zároveň aj ako náš slovenský národ na deň, kedy Boh bude súdiť národy. Raz som počula aj taký názor, že áno, teraz je čas milosti a tak teda nezapodievajme sa toľko pokáním a neviem čím, ale práve Pán Boh hovorí, čas milosti, ešte je čas. Ten čas milosti je, že obráťte sa ku mne celým srdcom. Obráťte sa ku mne. A ja verím, že v Izraeli minimálne pred tým múrom nárekov sa k Bohu naozaj úpenlivo obracia množstvo Židov. Viete, čo je tiež zaujímavé? Je to tak svätý sviatok, že napriek tomu, že Izrael vie byť aj veľmi sekulárny a mnoho Židov Boha vôbec neverí, tak ešte aj medzinárodné letisko je uzatvorené, nie sú tam žiadne lety. Môžete sa prechádzať uprostred cesty hlavných ciest, pretože žiadne autá nechodia. Všade je posvetné ticho. A Božie slovo tiež hovorí, zmlkni a vedz, že ja som Boh. Otecko nebeský, ty si kráľ, ktorý príde. Ty si ten Boh, ktorý bude súdiť národy. Ďakujeme ti za to, že dodnes trvá Jom Kipur. Že napriek perzekúcii, napriek prenasledovaniu, napriek ťažkým veciam, ktorými si židovský národ prešiel, stále ešte aj dnes sa zastaví dokonca ako celý národ, že prestane fungovať doprava, letiska, všade je jednoducho ticho. Tak sa modlíme, aby toto ticho, toto sela prišlo do srdca

každého Izraelčana. Prosíme ťa, Duchu Boží, vznášaj sa nad múrom nárekov, nad tým námestím, nad každým domom, nad každou rodinou. Aj sa modlíme za Židov tu, na Slovensku alebo aj v Amerike, ktorých som spomínala. Vznášaj sa, Duchu Boží, vznášaj a uvoľňuj Božiu moc a Boží život ku spaseniu. Otváraj Tóru, otváraj písmo, strhávaj závoje z očí, z mysle, zo srdca, Pane, aj z hlavného rabina v Jeruzaleme, Pane, aby oni čítali Tóru, aby rozumeli, že Pane Ježišu, to všetko je o Tebe. Aby pochopili Tvoju lásku. Zároveň sa modlíme aj za to, aby všetci Izraelčania, ktorí žijú život bez Teba, nazývajú sa sekulárni Židia, sa začali o Teba viacej zaujímať, aby videli divy, zázraky, aby videli a cítili, že áno, Hospodin je Boh. Aby si spomínali na tie veľké víťazstva, ktoré Ty ako kráľ si učinil v Izraeli, ktoré hovoria o tom, že nedrieme a ani nespí ten, ktorý chráni Izrael. Ďakujeme Ti, Otecko, za to, že počas týchto dní takisto sú pôsty, modlitby za celý Izrael, nielen v modlitebných domoch v Jeruzaleme a inde po Izraeli, ale aj v každom mesianskom zbore. Pane, ďakujeme Ti, že počas týchto dní prichádzajú ľudia veriaci z celého sveta, aby žehnali ako palestínske zbory, tak mesianské zbory, aby ich podporovali, aby im žehnali. A Pane, my pozdvihujeme k Tebe, Pane Ježišu, všetky zbory, aj zvlášť jeden špecifický palestínsky zbor, Pane, ktorý sa nachádza v centre Jeruzalema, ktorý je tak plný lásky a spolupráce a evangelizuje mnohým moslimom, Pane. Žehnám im, Pane, aby si ich naplnil novým životom, novou vodou živou, Pane, novou inšpiráciou, aby mnohí boli spasení, Pane, aby si im dával nové stratégie, ale hlavne, aby boli plní Ducha Svätého, ktorý ich bude viesť a otvárať im ústa, Pane, ako majú hovoriť evangelium. Požehnaj a ochraňuj všetkých mesiánskych a arabských veriacich, ktorí v Teba veria, Pane Ježišu. Amen.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne

0: Rádiu 7 sa snažíme byť pre vás sprievodcom na duchovnej ceste. Pripravujeme programy a relácie s cieľom prinášať do vašich domovov pokoj, povzbudenie a Božie slovo. Naša tvorba je však závislá od vás. Pomôžte nám rásť a pokračovať v tejto službe. Každý váš finančný dar nám umožňuje tvoriť ďalej. Podporiť nás môžete na www.radio7.sk/podpora. Ďakujeme vám.
1: Počúvate večerné ladenie.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Raz po jednom vystúpení našej skupiny Matuzalem prišiel za nami jeden poslucháč a mi povedal: viete, čo má silu na vašej službe? Keď vyjdú na pódium štyria zrelí muži kresťania a spievajú a hovoria o Božej láske. V tom je obrovská sila. No ale keď už štyria muži majú takú veľkú silu, potom akú veľkú silu musí mať takých 40 mužov? Napadlo mi to vtedy, keď sa mi do rúk dostali 3 CD-čka mužského spevokolu apoštolskej cirkvi. Priznám sa, že som si najprv myslel, že sú to 3 spevokoly. Lebo na jednom bol názov mužský spevokol, na druhom bratský spevokol a na treťom slovenský bratský spevokol. A som sa potešil, že urobím s nimi aspoň 3 retrokluby. Potom som zistil, že ide stále o to isté teleso. Aby som sa dozvedel, prečo si menili názvy, a nie len to, ale aj ako vznikli, prečo spievajú a všetko okolo toho, pozval som si ich 3 predstaviteľov. Dirigenta Janka Lacha z Biskupíc, solového speváka a v našich retrokluboch dobre známeho a často vysielaného Jožka Gaboviča a za mladú generáciu Dalibora Ludviga. Pri počúvaní dnešného retroklubu vás víta a od mikrofónu pozdravuje Slávo Kráľ.

0: Vítajte, bratia, v našom štúdiu a hneď na začiatku vás prosím, aby ste mne i našim poslucháčom vysvetlili, ako je to vlastne s tými názvami vášho spevokolu. Brat Janko Lacho, ty si dirigent, skús to.
1: Tak na začiatku sme boli, bratia, len tak, že sme sa zhodli ako niekoľky. A to boli výborné hlasy. 8 asi sme boli hlasov. A tam vlastne bez mena nejako sme začínali. Potom neskôršie, že sa pridali k nám aj také dobré hlasy, basové a takto. A že sme boli bratia, tak nám ho začali hovoriť mužský spevokol.
0: A nikdy s vami nespievali ženy? Alebo aspoň nechceli s vami spievať?
1: Nikdy sme nemali, tie by možno chceli, raz sme spievali v Budapešti so svojimi ženami, s manželkami, ale oficiálne nie.
0: Ako a prečo potom došlo k zmene názvu mužský spevokol?
1: Zmenilo sa to tým pádom, že sa pridali tam ďalší hudobníci, ako bicie, gitary a klavíry, a tým pádom vlastne už to nebol originál mužský zbor, tak nám začali hovoriť slovenský bratský spevokol. Mimochodom tu skrátku SBS sme mali skôr ako terajšia bezpečnostná služba. Takže tým pádom sme došli až k tomu slovenský bratský spevokol.
0: Jožko, chceš niečo doplniť?
2: Boli to najprv čisto mužské hlasy a preto sme boli aj ako mužský bez hudobníkov. Až potom tým, že sa to rozširovalo, celá tá skupina mužská, ktorá tvorila niekoľko ľudí len, mužov, sa rozširovala potom o hudobníkov, ktorí sa pridali a vlastne už sa to menilo na typ spevokolu alebo tej skupiny terajšieho typu alebo z názvu slovenský bratský spevokol.
0: Dalibor, ako ty si sa dostal do spevokolu?
3: Ja som sa dostal veľmi jednoducho, keďže môj otec tam spieval, tak ja som to ako dieťa bral, že ide na mužský spevokol. Takže keď sa, čo sa týka názvu, tak vždy som to mal v sebe, že mužský spevokol. A postupne sa to teda na bratský spevokol, neviem ako to vzniklo, myslím si, že ani bratia neviete, zrazu sme boli SBS a proste sa oficiálne sa teda voláme slovenský bratský spevokol. A keďže otec tam pôsobil a my ako malé deti sme to proste žrali, tak to poviem. Ja som videl všetky piesne, takže vlastne ja som sa potom v 16 rozhodol, že aj ja chcem spievať. No a tak som sa dostal do spevokolu, že som prvé 3 stretnutia len tak pozeral, počúval a na to štvrté som už aj prvýkrát vystúpil.
0: Čiže mužom si sa stal, keď si mal 16 rokov.
3: Áno. A bratom tiež.

0: Brat Janko, ešte by si nám mohol trošku približiť históriu vášho spevokolu.
1: V lete roku 1976 som mal 32 rokov, mladú, krásnu 27-ročnú ženu, 3 krásne deti, teraz už mám 4. Po slavení som mal rodinný dom a dobre som zarábal. A bol som vďačný Bohu za všetko a rád som Boha oslavoval piesňou. Na jednom stretnutí sme niektorí bratia zistili, že spev nás spája k oslave svojho spasiteľa a Boha. Bolo nás asi 8 a dobre zloženie do štvorhlasu, tak sme sa dohodli, že sa budeme stretávať a v zhromaždeniach spievať ako rozšírený kvartet. Boli to bratia, ktorí boli obdarovaní výbornými hlasmi a bratia, ktorí boli ochotní k službe, ako Jozef Gabovič, Jozef Brenkus, Janko Lacho z Bernolákova, Ferko Gabera, Janko Tuchyňa Čierny. Ale hneď po prvom vystúpení sa pridali k nám viacci bratia a tak vznikol spevokol. Bolo to ešte za totalitného režimu a preto jedným z našich cieľov bolo zjednocovať veriacich v našich zboroch. Mali sme výborných solistov, hlavne Jozef Gabovič a Peter Lacho z Osenca a neskôr viacci aj Mirko Tóth. Zo začiatku sme spievali iba s klavírom, hral Mirko Kochan, takže aj spevy krásne vyzneli. Stretávali sme sa každý rok vo všetkých našich zboroch na Slovensku. Neskôr nás pozývali aj do iných spoločenstiev. Keďže sme nespievali iba ako klasický mužský zbor a pridali sa aj ďalší hudobníci, aj gitary a bubny, začali nás volať Slovenský bratský spevokol. Zvlášť po sobotách sme vystupovali ako evangelizačné koncerty. V nedeľu sme spievali v našich zhromaždeniach.

Našim prvým manažerom bol Vladi Lacho a po rokoch prevzal túto prácu Pavel Todt z Galanty. Rýchlo sme sa rozrastli na 25-30 členov, spolu sa v Spevokolo vystriedalo viac ako 80 mužov. V Československu sme ako prví začali spievať chvalospevy, ktoré nám najviac pripravoval Julko Kremský. Takisto aj upravil aj mnohé piesne preložené z angličtiny. Pretože nás bolo okolo 25, nebolo ľahké nás pozývať a predsa hudobníci sa stretli väčšinou už v piatok večer a v sobotu ráno prišli ostatní. Bolo treba pripraviť občerstvenie a na nocľah sme chodili veľakrát do rodín. Mnohokrát sme chceli povzbudiť tie rodiny, ale boli sme vlastne mnohokrát aj my povzbudení svedectvami, ktoré nám oni rozprávali o tom, ako žijú s pánom a ako uverili. Vystupovali sme viac ako 270 krát, okrem Slovenska, v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Taliansku, v Nemecku, Švédsku a v Česku, ale najviac nám pomohli niekoľkodňové sústredenia v Slovinsku, ktoré organizoval Slavko Vostrý. Naša

0: malou cestou. Pamätám si ešte u Janka Lachu v Bernolákove. Tam sme sa tak spontánne stretávali a tam to začalo. Tam sme si tak od srdca vedeli dobre zaspievať a vlastne sme zistili, že aj tie hlasy tak nejak ladia spolu. A potom sme dostali takú chuť vytvoriť niečo, čo by slúžilo nielen pre naše uspokojenie a pre našu dobrú náladu, že sme si sa stretli a zaspievali, ale že toto musí ísť von, lebo máme hlasy od Pána a to je dar, ktorým môžeme povzbudiť ľudí okolo seba a požehnať ich.
1: Takže vy ste vlastne začali spievať bez toho, aby ste dopredu plánovali založiť spevokol.
0: Áno, tak spontánne to prišlo s tým, ako sme sa stretávali a oslavovali spolu Boha v tom malom zoskupení tých bratov.

0: Obyčajne každá skupina alebo interpreti majú svoje obľúbené piesne, ktoré ich niečím zaujali, ktoré sú im srdcu blízke. Povedzte mi o nejakej vašej piesni, ktorá oslovila priamo vás alebo niektorého z vašich poslucháčov. Nech sa páči, Dalibor.
1: Pre mňa je to pieseň Tam hore. Nazývam ju ako, že to je taká vypalovačka na záver koncertu. Vždy som ju tak bral. A je veľmi melodická, dynamická, pekný refrén má. Kedy si spieval Miloš Textoris s solo a potom to spieval Mirko Tod z Nitry. A raz sme išli do Slovinska a Mirko nemohol ísť a ja som tak Bohu povedal, že som pripravený na všetko, lebo sme išli v takom okleštenom zložení. A vlastne vtedy ju Janko dirigent mi ju dal zaspievať solo, takže ja som sa vtedy veľmi tešil, poviem to tak z ľudskej stránky, že naozaj som sa potešil. A vždy som ju bral takú veselú. A nastali dva momenty v živote, že som ju vlastne dvakrát spieval na pohreboch. Zomrel raz jeden muž z nášho zboru, z apoštolskej cirkvi a tam som ju spieval a teda mal som s tým naozaj veľký problém. Druhýkrát, keď sme ho spievali, tam som si nespieval solo, ale to nebolo dôležité, ale spievali sme ako celý bratský zbor. A minulý rok, keď zomrel jeden náš člen, náš gitarista, Maco, ako sme ho volali familiárne, to bol tiež taký silný moment. Vtedy sa mi úplne tá pieseň zmenila, že ju už beriem naozaj tak nie ako len nejakú melódiu na záver, ako hymnu, ale že človek s tou piesňou niečo prežil. Je viacero takých piesní, ale táto Tam hore je pre mňa taká srdcovka.

Dnešný retroklub síce končí, ale nekončí spievanie slovenského bratského spevokolu na vlnách Rádia 7. Ak pán Boh dovolí, v budúcom retroklube budeme pokračovať, lebo piesní máme ešte veľmi veľa a bola by škoda ich nepočuť čo najviac. Veď boli nahrané a naspievané práve kvôli vám, milí priatelia. Ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za všetkých, ktorí spevom a hudbou oslavujú tvoje meno a svojimi piesňami hovoria o tom, čo si pre nás vykonal. Prosím, aby si pripravoval ľudí, ktorí tie piesne počúvajú, aby mali otvorené nielen uši, ale aj srdcia, aby sa šírilo tvoje kráľovstvo tu na zemi. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dvadsiata kapitola. Nezištnosť. Pravdepodobne si už počul nejakých rodičov horekovať nad tým, že ich syn alebo dcéra, vysokoškolák, si na nich spomenie a zavolá im, až keď má finančné suchoty. Naoko sa vypituje, ako sa im darí, no skutočnou motiváciou je z nich vytlcť peniaze. Božia bázeň nás ochraňuje pred tým, aby sme sa aj my k nášmu Bohu správali takto úlisne a privádza nás k ďalšiemu, v poradí už tretiemu aspektu bázne pred jeho slovom. Takže, ak si ctíš Božie slovo, potom, poprvé, posluchneš Pána hneď, po druhé, posluchneš Pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel, po tretie, posluchneš Pána i vtedy, keď z toho nemáš žiadny zjavný úžitok. Pánovi slúžim už viac ako 40 rokov. Za túto dobu som stretol mnoho kresťanov, ktorí pre Pána nespravia nič, ak im z toho obrazne povedané nič nekvapne. Len sa nad tým zamysli. Prichádzame na zhromaždenie o pol hodinku skôr, aby sme si obsadili miesto v prvom rade, keď sa káže na tému svetosť? Sú v rebríčku najpredávanejších kníh tituly o poslušnosti Božej vôli? Dopustili sa vedúci cirkvi kompromisov, aby sa prispôsobili tomu, čo sa dnes nosí? Nie sú náhodou mnohí služobníci evanjelia učiteľmi, o ktorých nám predpovedá aj písmo? Teda tí, ktorí sa snažia páčiť ľuďom a namiesto zvesti evanjelia o seba zapretí a nasledovaní Krista, im radšej ponúkajú nejaké motivačné príbehy? Keď Boha neposlúchame, tak si v konečnom dôsledku ubližujeme. Jeho prikázania, rady a múdrosť sú zdrojom toho pravého a nefalšovaného požehnania, a to nielen na tejto zemi, ale potom aj na večnosti. Písmo hovorí, že kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 19. žalm, 12. verš. Božiu štedrosť nikdy nevyvážiš, ani keby si sa v duchovnej službe pre jeho kráľovstvo načisto zodral. Na druhej strane potrebujeme tiež spomenúť, že ak je naša služba pre Pána motivovaná nejakými vonkajšími stimulmi, pohybujeme sa na veľmi tenkom ľade. Nie je totiž vôbec isté, že jeho vôľu budeme plniť aj vtedy, keď nám z toho navonok neplynie nejaký úžitok. Je veľmi nepravdepodobné, že v takom prípade nadradíme naše vlastné sebecké záujmy nad jeho vôľu. Preto tak veľmi potrebujeme mať viac bázne pred Pánom. Len vtedy budeme Pána poslúchať bez ohľadu, či z toho máme nejaký osoch, alebo nie. V období svojho najväčšieho rozmachu si Perská ríša podrobila všetky ostatné územia. Král Xerxes bol najmocnejším mužom na zemi. Za manželku mal židovku Ester. Jeho najvyšší hodnostár bol Haman. Zažil veľkú urážku od ďalšieho kráľovského hodnostára, žida Mardochaja, ktorý bol bratrancom Ester. Haman sa na Mardochaja rozhneval natoľko, že sa rozhodol, že zničí nielen jeho, ale spolu s ním aj všetkých židov. Nevedel, že kráľovna Ester je tiež pôvodom z tohto národa. Haman sa neštítil pred kráľom vážne zhanobiť židov a navrhol mu ich vyhubenie. Všetko mu nahrávalo do karát. Kráľ s jeho plánom súhlasil, vydal príslušný dekrét a zapečatil ho svojim pečatným prsteňom. Keď sa o tomto dekrete dozvedel Mardochaj, poslal posla ku svojej sesternici, kráľovnej Ester. Požiadal ju, aby pred kráľom vyprosila pre svoj ľud milosť. Ester mu odpovedala: všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľových krajín, vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného dvora bez pozvania, platí jediný zákon – usmrtiť. Len ten, ku ktorému kráľ vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. Mňa však už 30 dní nevolali, aby som vošla ku kráľovi. Ester 4. kapitola 11. verš. Ester bola síce kráľovou manželkou, no i na ňu sa toto nariadenie vzťahovalo. Ak by do trónnej dvorany vošla bez kráľovho pozvania, čakala ju poprava. Pozrime sa na jej situáciu podrobnejšie. Ester si ako kráľovna užívala rozprávkový život, mala všetko, čo si jej duša zažiadala. Ak by vošla do trónnej siene, aby sa prihovorila za záchranu židov, čo by z toho mala? Nezískala by celkom nič, ba práve naopak, prišla by o všetko, dokonca aj o holý život. O to zaujímavejšia je jej odpoveď Mardochajovi. Ester znova odkázala Mardochajovi: choď, zhromaždi všetkých židov, ktorých nájdeš v Šúšane, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. Ester 4. kapitola 15. a 16. verš. Bázeň pred všemohúcim ju viedla k tomu, že sa rozhodla uprednostniť záležitosti Božieho kráľovstva pred vlastným blahom. Jej akt poslušnosti ohrozil jej bezstarostný a bezpečný život, bohatstvo a postavenie, ktoré si na kráľovskom dvore užívala. Aj napriek tomu, že z toho nemala žiadny prospech, rozhodla sa uprednostniť Božie záležitosti. Môžeme povedať, že mala bázeň pred Bohom a pred jeho slovom. V roku 2015 sme spolu s Lizou slúžili na kresťanskej konferencii pre 3500 kresťanských služobníkov v hlavnom meste Arménska v Jerevane. Konferenciu navštívilo veľa pastorov z východnej Európy, Blízkeho východu a dokonca mnohí pricestovali autom aj z Iránu. Vtedy ešte mali iránski občania do Arménska povolený vstup a tak konferenciu navštívili aj mnohí z miestnych vedúcich podzemnej iránskej cirkvi. Na zhromaždeniach sme zažívali nádhernú Božiu prítomnosť a požehnanie. Po skončení konferencie sme sa s Lizou išli poprechádzať po hlavnej ulici v Jerevane. Zrazu z jednej reštaurácie vybehli dve mladé ženy. Mohli mať niečo po 20-ke a pozdravili nás. Zistili sme, že sú vedúcimi iránskej podzemnej cirkvi. Boli nezvyčajne krásne a plné života. Dokonca som si len tak v duchu hovoril, ktorým z mojich troch slobodných synov by som ich mohol predstaviť. Rozprávali sme sa s nimi približne 20 minút. Prezradili nám, že ich sleduje iránska náboženská polícia. Zistili, že iránske úrady telefonicky zisťovali, čo robia a kde sa nachádzajú. Jedna dostala na mobil aj výhražnú správu. Bez rozmyslu som vtedy vyprskol zrejme tú najväčšiu hlúposť, čo som kedy za 40 rokov v službe niekomu povedal. Prečo sa chceš vôbec vrátiť a jednoducho neopustíš krajinu? Spomínam si na jej úprimné, milé a odhodlané slova. A kto by potom mojim ľuďom povedal o Ježišovi, ak by sme sa nevrátili? Jej odpoveď ma zarazila. Uvedomil som si, že tieto mladé ženy nadradili svoju túžbu šíriť Božie kráľovstvo vo svojej krajine nad prirodzený púd seba záchovy. Mali podobnú bázeň pred pánom ako kráľovná Ester v biblických časoch. Poslúchli Božiu vôľu, hoci z toho nemali žiadne výhody a dokonca tým ohrozili svoje vlastné životy. Vyviedlo ma to z môjho prevráteného zmýšľania a zároveň aj veľmi inšpirovalo. Odhodlanie, ktoré sme videli aj u týchto mladých kresťaniek, nie je len nejaká jednorázová poslušnosť. Je to vzácny postoj srdca, v ktorom sa potrebujeme neustále upevňovať a cibriť. Malo by to byť automatické pravidlo, ktorým sa riadíme dokonca aj v tých navonok celkom obyčajných rozhodnutiach. Posluchneme Božie slovo a necháme sa viesť jeho Svätým Duchom alebo nie? Vysvetlím to na praktických príkladoch. Povedzme, že máme program nabitý na prasknutie, no zrazu cítime, že máme niekomu zavolať. Nerozumieme dôvodom, nevidíme z toho žiaden úžitok, no to nevadí. Ak posluchneme, väčšinou sa ten dôvod dozvieme neskôr. Prípadne sa dopočujeme, že niekto na nás kydá špinu. Nevidíme žiadne zjavné požehnanie z toho, že tomu človeku odpustíme, ale aj tak sa s ním zmierime a rozhodneme sa mu žehnať. Spravíme to len na základe poslušnosti Božiemu slovu, ktoré nás nabáda. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. A žehnajte tých, ktorí vám zlorečia. Efežanom 4. kapitola 32. verš, Lukáš 6. kapitola 28. verš. Alebo nám niekto pod vplyvom nenávisti ublížil. Aký úžitok budeme mať z toho, ak uposlúchneme príkaz pána Ježiša, ktorý povedal: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Matúš 5. kapitola 44. verš. Prečo veriaci v krajinách, kde sú kresťania prenasledovaní svojim prenasledovateľom, ktorí ich mučia alebo dokonca zavraždia ich milovaných len preto, že veria v Krista, žehnajú? Keď sme s Lizou kresťanov v takýchto oblastiach navštívili, mali napriek všetkým ťažkostiam prekypujúcu radosť a nadšenie pre pána. Alebo aký je osoch z toho, že sa modlíme za národy, prípadne, že finančne žehnáme a podporujeme tých, ktorí nám to nemôžu odplatiť? Tento zoznam je nekonečne dlhý. Polož si teda osobne otázku, či si ochotný Boha poslúchať nezištne na znak hlbokej úcty pred ním, alebo ho počúvaš len keď máš z toho nejaký osoch.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 26. kapitola.
1: Posvetný príbytok.
2: Príbytok urobíš z 10 závesov z jemne utkaného plátna, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu, na ktorom umelecky zobrazíš cherubov. Jeden záves bude 28 lakťov dlhý a 4 lakte široký. Taký bude jeden záves. Všetky závesy budú mať rovnakú mieru. 5 závesov bude spolu pospájaných a druhých 5 tiež. Na poslednom závese pospájaného kusa urobíš očká z fialového purpuru. To isté urobíš aj na okraji druhého pospájaného kusa. K jednému koncovému závesu prirobíš 50 očiek a 50 ich prirobíš k poslednému závesu druhého pospájaného kusa tak, aby očká boli proti sebe. Urobaj 50 zlatých sponiek, ktorými pospájaš závesy tak, že svetostánok bude tvoriť jeden celok. Nad príbytkom urobíš aj prikrývky z kozej srsti. Urobíš 11 takých prikrývok. Každá prikrývka bude 30 lakťov dlhá a 4 lakte široká. Taká bude jedna prikrývka. 11 prikrývok bude mať rovnaké rozmery. Potom spojíš 5 prikrývok zvlášť a ostatných 6 prikrývok tiež zvlášť. 6. prikrývku na priečelí stanu prehneš na poli. 50 očiek prirobíš na okraj prikrývky, ktorá bude na konci jedného kusa, a 50 očiek prirobíš na koniec poslednej prikrývky druhého spojeného kusa. Urobaj 50 bronzových sponiek. Sponky zastrč do krúžkov a prikrývku spoj do jedného celku. Polovica zvyšujúcej prikrývky nech visí na zadnej strane príbytku. Lakeť z jednej i z druhej strany, o ktorej bude stanová prikrývka väčšia, bude visieť na oboch stranách príbytku a zakrývať ho. Pre stan urobaj prikrývku z načerveno zafarbených baraních koží a navrch urob prikrývku z tachašových koží.
1: Stavba posvetného príbytku.
2: Pre príbytok urobíš aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť. Dĺžka každej dosky bude 10 lakťov a šírka 1,5 lakťa. Každá bude mať 2 čapy, aby sa dala pripojiť jedna k druhej. Takto urobíš na každej doske pre príbytok. Dosky na príbytok zhotov takto. 20 dosák na južnú stranu, na stranu poludnia. Pod tých 20 dosák pripravíš 40 strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku gobom jej čapom. Aj na druhú, severnú stranu príbytku pripravíš 20 dosák a 40 strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku. Zadnú, západnú stranu príbytku zhotovíš zo 6 dosák. Okrem toho urobíš 2 dosky na rohy príbytku na zadnú stranu. Tie budú dvojdielne z dola až hore a na vrchu budú spojené krúžkom. Takto ich zhotovíš a umiestniš do oboch rohov. Bude to 8 dosák so striebornými podstavcami, spolu teda 16 strieborných podstavcov po dvoch podstavcoch pod každú dosku. Z akáciového dreva urobíš žrde. 5 predosky na jednej strane príbytku, 5 predosky na jeho druhej strane a 5 na zadnú, západnú stranu príbytku. Stredná žrď bude prechádzať v polovičnej výške dosák z jedného konca na druhý. Dosky pozlátiš a urobíš k ním zlaté krúžky, do ktorých sa zastrčia pozlátené žrde. Príbytok postavíš podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.
1: Zariadenie príbytku.
2: Urobíš aj oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Zhotovíš ju umelecky a vyzdobíš cherubmi. Zavesíš ju na 4 pozlátené stĺpy z akáciového dreva. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Stĺpy budú stáť na 4 strieborných podstavcoch. Oponu zaväz na háčiky a za ňu dovnútra postav archu svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. Vo veľsvätyni na archu svedectva položíš vrchnák. Pred oponu postavíš stôl a oproti stolu svietnik na južnú stranu príbytku. Stôl bude stáť na severnej strane. Pred vchod do stanu urobíš pestrú oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna. Pre túto oponu urobíš 5 stĺpov z akáciového dreva, pozlátiš ich. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Odleješ pre ne 5 bronzových podstavcov.

Druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola, 1. verš. Nerozširuj nepravdivú správu. Potom, ako bol Charles Simeon vymenovaný za evangelikálneho duchovného v kostole v Cambridge, roky čelil odporu. Niektorí šírili o ňom klebety a odmietali jeho službu. Dokonca ho niekedy nevpustili do kostola. Charles, ktorý túžil byť naplnený Duchom Svätým, sa snažil zohováraním vyrovnať a tak si stanovil určité životné princípy. Jedným z nich bolo, že netreba veriť klebetám, pokiaľ nie sú úplne pravdivé. Týmito praktickými zásadami Charles nasledoval príkazy, ktoré Boh dal ľuďom, aby prestali ohovárať a šíriť zlomyselné reči, ktoré by narušili ich vzájomnú lásku. Jedno z 10 Božích prikázaní odráža jeho túžbu, aby sme žili v pravde. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Iné poučenie z 2. knihy Mojžišovej toto prikázanie potvrdzuje. Nerozširuj nepravdivú správu. Predstavme si, ako by svet vyzeral, keby nikto z nás nešíril klebety či krivé obvinenia a keby sme ich hneď stopli. Dôverujme, že nám Duch Svätý pomôže hovoriť pravdu v láske, keď budeme používať slová, ktoré prinášajú Bohu slávu. Pane Ježišu, pomôž mi hovoriť Tvoju pravdu v láske. Daj mi slová, ktoré roznecujú pokoj, milosť a povzbudenie. Istota.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, verím, že táto chvíľa, ktorú chceme venovať modlitbám za prenasledovaných kresťanov, bude aj pre vás takým vzácnym časom. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7, pri mikrofone je Ľudmila Budajová a dnes sa budeme modliť za krajinu Brunej. Brunej nájdete v severozápadnej časti ostrova Borneo, Kalimantan.

štátnym zriadením krajiny je sultanát. Krajina patrí k najbohatším štátom sveta vďaka svojim zásobám zemného plynu. V Bruneji je klíma takmer po celý rok rovnaká. Horúco s vysokou vlhkosťou. Za obdobie dažďov je považovaný september až január, keď je ešte teplejšie. Je tu neúprosná potreba stáť na modlitbách za prekazenie krokov a stratégií vedúcich k naplneniu tohto zámeru. Pre kresťanov je to o to ťažšie, že táto islamizácia obyvateľstva spočíva vo výhodách, ktoré sa inovercovi nedostanú. Ponúka bývania, ponúka práce, ako aj ďalšie sociálne a ekonomické výhody. Islám je v Bruneji oficiálnym náboženstvom a jediným náboženstvom vyučovaným na školách. Do roku 2014 platilo v krajine spojenie anglického práva a zákona šaria. V súčasnosti sa však šaria delí do troch fáz a používa sa k riešeniu civilných aj kriminálnych otázok, pričom platí pre moslimov rovnako ako aj pre príslušníkov iných náboženstiev. Kresťania sú v Bruneji vystavovaní mnohým útlakom. Sú im odoberané kresťanské materiály, majú zákaz vyučovať v súkromných neislamských školách a konvertovanie ku kresťanstvu je rovnako zakázané. Šírenie Biblii je rovnako zakázané a vláda odmieta povoliť stavanie kostolov. Cenzurované sú všetky kresťanské symboly v zahraničných časopisoch. Kresťania sa stretávajú tajne. Hoci je hlavným náboženstvom v Bruneji islám, počet kresťanov sa zvýšil na 16% z celkového počtu obyvateľov. Kresťania sa tak stávajú terčom útokov extrémnych moslimov a cirkev čelí silnej perzekúcii. Zavedenie zákona šaria v maji v roku 2014 pridalo viac strachu pre veriacich v celej krajine. Lokálne kostoly zažívajú veľké tlaky vlády, vedúci cirkvi nemajú dosť biblického vybavenia a musia sa vyrovnať s rastúcimi obmedzeniami náboženstva. Podľa brunejského pastora by sa modlitby veriacich mali sústrediť na sultána, pretože on je kľúčová postava ku všetkým náboženským obmedzeniam. Ak existuje jedna osoba, ktorá by mohla urobiť veci lepšími alebo horšími pre kresťanov v tejto krajine, tak je to on. Pokračujme teda v modlitbách za sultána, nech Duch Svätý mu pomáha a hovorí k nemu, aby jedného dňa nastal deň, kedy sám sultán spozná kráľa kráľov. Rovnako, aby sa mu dostávala múdrosť interpretovania a vykonávania svätého zákona islamu. Modlíme sa i za radcov, ktorí mu dávajú nápady islamského fundamentalizmu. Nech sa medzi nimi nájde čoraz viac takých mužov, ako bol biblický Daniel, aby sultánové srdce mohlo byť naklonené uzákoneniu náboženskej tolerancie a aby postupne upúšťal od islamského zákona. Drahý náš Pane Ježiši, počuli sme teraz o tej situácii, ktorá je v tejto krajine Brunej. Počuli sme o sultánovi, ktorý má tam najväčšie slovo a je takou najvýznamnejšou postavou v tejto krajine. A vieme, že má moc ovplyvniť aj to dianie, aj príjmanie zákonov v tejto krajine. My ťa chceme prosiť za to, aby si mu dal svoju múdrosť, aby nepodľahol tomu tlaku od nejakých extrémistov alebo fundamentalistov, ale aby tak rozumne si počínala, aby prijímal rozumné rozhodnutia. Veľmi ťa prosíme za to, aby si ozaj poslal takých radcov, ktorí by boli skutočne ako ten biblický Daniel, ktorého poznáme z tvojho slova, ktorý aj napriek tomu, že žil v zajatí a žil tiež v ťažkých podmienkach, ostal verný tebe a bol dobrým radcom kráľovi. Tak ťa ozaj prosíme za to, aby si takéhoto Daniela poslal aj tomuto sultánovi, ktorý by mu otvoril skrze tvojho svätého ducha oči, aby videl, čo aj jeho krajina aj v tejto situácii, aj v dnešnej dobe potrebuje. Aby nebol naklonený tomu islamskému právu šaria a nesnažil sa o to, aby bolo kresťanom škodené, aby boli prenasledovaní, ale aby ozaj bola aj v tejto krajine taká tolerancia aj iných náboženstiev, a aby kresťania mohli slobodne vyznávať teba ako svojho pána a svojho spasiteľa.

ťa prosíme za tohoto sultána, aby pochopil, že ty si ten najvyšší kráľ, najvyšší pán, ktorý má v rukách aj jeho krajinu. A tak ťa prosíme, aby bol ochotný podriadiť sa tebe a tvojmu panovaniu. Pane Ježiši, tak veľmi si uvedomujeme, že aj my potrebujeme byť ako biblický Daniel, tam, kde si nás ty postavil, aby sme si verne vykonávali povinnosti, ktoré si aj nám zveril, a aby sme boli dobrým svedectvom o tom, že ty si našim pánom, aby sme sa nekláňali žiadnym iným panstvám ani ničomu, čo je proti tebe, ale aby sme sa celé vo svojom živote podriadovali tebe a verne ťa nasledovali, skláňali svoje kolená pred tebou, modlili sa a uctievali ťa ako nášho pána a spasiteľa. Ďakujeme ti, že ty dokazuješ svoju moc aj v našej krajine, a tak túžime potom, aby sa tvoje slovo šírilo aj v Bruneji, ale aj po celom svete, a aby tvoje meno mohlo byť takto vyvýšené a oslávené. Amen.

Haleluja, je dobre byť v Božom dome, je dobre byť tam, kde Duch Svätý koná, kde Duch Svätý niečo robí, už na chválach začal. A verím, že bude pokračovať, keď bude dávať Božie slovo. To je jedno, či tu ja stojím, alebo niekto iný, nie je to možno úplne jedno, ale verím, že aj dnes ráno Duch Boží dáva svoje živé čerstvé slovo a je to veľmi vzácne. Keď Božie slovo znie, možno je dobre si uvedomiť, že nič na tomto svete nemá tú moc ako Božie slovo. Nič na svete nevie zmeniť naše vnútro a našu bytosť a naše konanie ako Božie slovo. Môžeš študovať, môžeš vypočuť si nejaké prednášky, niečo motivačné, to je dobré, ale jedine Božie slovo má moc nás zmeniť znútra. Tak nech sa to aj dnes deje a ja by som rád otvoril jednu tému alebo hovoril o jednej veci. Sú ako keby dva také princípy alebo základy Božieho života, Božieho človeka. Keď čítame novú zmluvu, ak by sme si prešli celú novú zmluvu, že naraz za jeden deň si ju prečítaš, alebo za dva, za tri dni, ak stihneš, tak možno ste si všimli, že je tam viackrát spolu spomenuté, sú dve slova na viacerých miestach. Láska, viera. Viera, láska. Apoštoli spomínajú vo svojich listoch na viacerých miestach viera, láska a ja dnes budem hovoriť o jednej z týchto dvoch vecí, o viere. Takže by som rád možno tak prešiel také úplne základné veci o viere a verím, že Duch Svätý a Božie slovo v nás niečo spôsobia v tejto veci, lebo verím, že náš zbor, ale nie len náš zbor, ako Božia cirkev, že má byť plná ľudí, plná mužov a žien, ktorí sú silní vo viere, ktorí nie sú slabí, ktorých viera nie je taká nejaká detská, ale sú pevní, silní vo viere. Zároveň je dobre si uvedomiť, že žijeme v takej kultúre a v civilizácii, ktorá bojuje proti viere. Neviem, či môžeme tak povedať, že sme v takej západnej civilizácii už toho západného sveta. Čoraz viac sa tam posúvame, sme možno boli nejak napomedzi, ale každou generáciou sa tam posúvame bližšie. Ale celkovo Európa, možno, ktorí ste študovali viac, ja nie som z tých ľudí, ale ak ste študovali viac filozofiu, kultúru, dejiny, tak sa to tam vždy opakuje, že európska kultúra a myslenie je postavené na základoch starého grécka filozofie a vždy Európa sa vrácala späť k tej antike a vlastne stále je to medzi námi to myslenie, ktoré je plné materializmu, racionalizmu, humanizmu, kedy človek je v strede a všetko sa točí okolo človeka, všetko je to pre mňa, kvôli mne, ja mám byť uspokojený, ja som na prvom mieste, ale Božie slovo iné hovorí, Božie slovo hovorí, že Kristus je ten, ktorý je v strede. Kvôli nemu, skrze neho, pre neho a táto kultúra bojuje proti viere. Ale dobre je si uvedomiť aj to B, tú druhú stranu mince, že tam, kde je tma, tam prichádza Božie svetlo. Tam, kde je hriech, kde je neprávosť, Božie slovo hovorí, že tam sa o to viac rozhojnila milosť, rozmnožila. Aj do tejto kultúry prichádza Božie kráľovstvo so svojou mentalitou, so svojou kultúrou a my sme v ňom, v Božom kráľovstve. A to je plné podpory, aby si veril, aby podporilo tvoju vieru, aby tvoja viera rástla. Ja len tak chcem pozbudiť na začiatok každého z nás, že ty a ja možno sa necítiš nejaký silný hrdina viery, ale každý z nás môžeme byť takým hrdinom viery tam, kde sme. Možno o tebe nebudú písať knihy, možno nebudú v médiách hovoriť, ale tam, kde si v svojom zamestnaní, v svojej škole, v triede, na svojej ulici, vo svojej bytovke, tam môžeš byť doplnci nejakého hrdinu viery, nejakého Davida Wilkersona, Smitha Wigglesforta, alebo Reinharda Bonkeho. Možno o tebe naozaj nebudú počuť milióny, ale nebo bude o tebe vedieť. Boh bude o tebe vedieť. To je môj hrdina, ktorý keď niečo poviem, tak verí v to, zoberie to vážne. A Ježiš o tom kázal. Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak hovoril veľa vecí, ale evanjelia to niekedy zhrnú do takých, akože do krátkej vety. A čo hovoria o Ježišovi? Že čo kázal? Čo hovoril? Kade chodil? Hovoril, že verte evanjelium a čiňte pokánie. Čiňte pokánie, verte evanjelium. Pokánie, viera. Je to zhrnuté do dvoch ako keby slov, pokánie, viera. Ježiš vyzýval ľudí, či boli jeho učeníci, či boli iba náhodne sa tam ocitli v tom dáve, aby verili. Im ukázal, že priblížilo sa Božie kráľovstvo, je tu na dosah. A to, ako môžete doň vstúpiť, ako ho môžete byť účastní, ako si ho môžete zobrať, je pokánie a viera. A učeníci si to uvedomovali, že niekedy nemajú vieru ako on. Videli, že robí zázraky, videli, že proste učí v moci, ako nikto iný neučil. A niekedy im on povedal, a teraz to robte vy, a niekedy to nevedeli urobiť, tak boli z toho nešťastní. A prišli za ním a povedali, Ježišu, tak ty máš takú silnú vieru, prispor nám viery, nie? Na jednom mieste tak prišli za ním a prispor nám viery, to je také zvláštne slovo. Čo je to prispor, ale zrejme mysleli, že ty máš tú vieru tak nasporenú, ty jej máš veľa, tak daj nám trošku z tej viery, aby my sme mali.
A to bolo síce pekné, ale Ježiš vyzýval nie, že ty maj svoju vieru, ty ver. On im dal svoje slovo, on im dal Božie slovo a teraz je na tebe, aby si tomu veril. A očakával od nich, že budú veriť. Že budú mať Božiu vieru a veľakrát sa stalo, že nemali. Niekedy bol z toho smutný, niekedy bol z toho sklamaný, niekedy ich dokonca napomenul. Povedal, ako je to možné, ako to povedal, neveriace pokolenie, dokedy vás budem znášať ešte. On čaká a očaká od teba, od nás, odo mňa, že budeme veriť. Nie intelektuálne vedieť, že niekedy niečo také sa stalo a že Boh niekde existuje, ale že budeme veriť v konkrétnych situáciách tam, kde sme a dokonca veriť to, že sa udejú nemožné na oko alebo nadprirodzené veci. A tak možno aj my sa môžeme spýtať, alebo každý z nás sa môže pýtať, ako ju získať, tú vieru. Ak ju nemám dosť, ako ju získať? Tak začneme tým, že poviem si, že čo je viera. To je úplne základné Božie slovo, aby tu zaznelo. A tým začína vlastne tá slávna kapitola v liste Židom, 11. kapitola, ktorá je celá o viere. A ten prvý verš hovorí, že viera je očakávanie toho, čo dúfame a presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme, ktoré sa nevidia. Že tuto máme napísané, alebo túto Božie slovo hovorí, že viera je presvedčenie, je to hlboká istota, že veci, ktoré sa nevidia, že sú reálne. Veci, ktoré sa nevidia, sú reálne. Teraz sa vrátim k tomu, čo hovorila Olinka pred časom. Ona vravela, že viera je taká brána. Neviem, jak si to Olinka povedala, že viera je brána do inej dimenzie. Ja som aj nazval celú túto kázeň, že viera, dimenzia do Božej reality. Vidíme z tohto slova v Židom 11.1, že existuje iná dimenzia, existuje iný svet, iná realita, ktorá je iná ako to, čo vidíme okolo, ľudia, stĺpy, svetlá. Toto je materiálny svet, ktorý je okolo. A potom existuje iná realita, iný svet a to je duchovná realita. A viera je taká brána, taký môžem povedať, taký portál do tohto sveta. Kedy som videl taký film, že neviem, jak sa volal, dávno to bolo, ale to bol taký zaujímavý film, že tam bola taká planina, plná nejakých skál, taká plošina iba, taká sem tam tráva a tam boli také občas také dvere. To bol taký nejaký murovaný, ako keby, neviem čo, taký oblúk a v tom boli dvere a teraz, keď si otvoril tie dvere, ty si išiel okolo toho portálu, bolo to také hrubé 30 cm a tu si videl, tuto, to je, tu má zadnú stranu, tuto má dvere, teraz si otvoril tie dvere a tam bol iný svet a tam zrazu boli schody alebo ulica a zrazu sa to rozprestieralo do nekonečné a ty si potom vyšiel von a pozrel a tam nič nebolo, ale to si otvoril dvere a tam bol iný svet. Viera je taký portál, že ty otvoríš tie dvere a vôjdeš do iného sveta. A my nie sme ľudia, ktorí si tu malujeme alebo že si tu vytvárame nejaké paralelné reality alebo nejaké paralelné vesmíry, ktoré sú vymyslené, ale existuje iný svet duchovný a Božie slovo hovorí, že to je Božie kráľovstvo, ktoré je tam, kde je Boh, tam, kde je nebeský Otcko. A zároveň medzi nami. Čo ono nie je niekde kilometre, tisícky, miliardy, svetelné roky ďaleko. Ono je medzi nami. A na to, aby sme do ňoho vošli, na to je viera. Niekto povedal, že viera je ruka, ktorá berie to, čo Boh dáva. Boh nám dal všetko, čo potrebujeme pre zbožný život a čo potrebujeme plný, bohatý život. Všetko nám daroval. A niekto tak nazval, že to je ako keby jedna strana mince, ktorá sa volá milosť. To je to, čo prichádza od Boha k nám. V svojej milosti nám dal všetko. A tá druhá strana mince, to je viera, to je naša ruka, ktorú si berieme to všetko, čo nám Boh dáva. Som nad tým rozmýšľal, že je to také zvláštne, že Boh to takto spravil. Neviem, či ste nad tým rozmýšľali, že Boh nám dal spasenie, môžeme to tak povedať, to slovo spasenie je veľmi také religiózne, ale znamená záchranu, ale to znamená záchranu nielen ducha, ale aj duše, aj tela, celkové. Všetko, čo potrebujeme, náš telesný, duchovný, duševný človek, v tom dare spasenia všetko je. Či už uzdravenie, sila, múdrosť, zabezpečenie, večný život, pustenie hriechov, všetko ďalšie veci, ktoré by sme vedeli vymenovať. V tom nám Kristus priniesol všetko a to je spasenie. A to, aby sme si to mohli zobrať, potrebujeme vieru. Potrebujeme tú ruku viery. A je to zvláštne, že Boh to tak spravil, že neurobil to inak, že by sme napríklad že niečo museli urobiť. Že dobre, chceš veci, ktoré ti prinášam, by to nejak Boh tak ustanovil, že tak teraz musíš urobiť toto, alebo niekam ísť. Že by sme išli na nejaký najvyšší kopec sveta, kto sa tam dostane, tak dosiahne spasenie. Alebo všeličo ľudia vymysleli vo svojich náboženstvách, že musíš spraviť, aby si dosiahol niečo od Boha. Niekedy sa to aj do kresťanskej nejakej náuky dostávalo a to bolo prenikalo z tých pohanských náboženstiev, že niečo spraviť, niečo si zaslúžiť. To bola to myslenie, že tí pohanskí bôžikovia sú nepriateľské a my si ich musíme ako nakloniť, niečo spraviť, aby sme získali ich priazeň.
Ale Božie slovo nám hovorí, nie, je to opačne, je to inak. Boh je dobrý Otcko, ktorý nám všetko dáva, ktorý nám všetko už dal. To spasenie už pripravil, vydobil. A môže to znieť tak bláznivo, že teda prečo viera? Niekedy človek, keď to počuje prvý raz, tak sa mu to za tak zlá, že ja mám len veriť, že to je všetko, čo odo mňa Boh chce? Že nie je to nejaké zvláštne? Áno, je to zvláštne. Božie slovo hovorí, že je to bláznivé, že Božie bláznost je múdrejšie ako ľudská múdrosť a je to naschvál tak urobená, aby bola zahambená ľudská múdrosť. Aby ten, kto si myslí, že je múdry vo svojich očiach, musel sa pokoriť, skloniť a prijať Božie v úvodzovkách bláznostvo. Boh nám dal v Ježišovi Kristovi všetko, ako som hovoril, všetko, čo potrebujeme. A všetko je tam pripravené, môžeme si to predstaviť ako stôl, kde je bohatá hostina, kde sú množstvo dobrých vecí, ktoré si môžeš zobrať do každej oblasti, ktoré potrebuješ. A už je to pripravené, už sa to stalo. Aby som podporil toto svoje tvrdenie, v Efežanom 1.3 je napísané, že nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi už požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Už nás požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Možno si povieš, dobre, tam sa píše o nejakom nebeskom duchovnom požehnaní, ale ja som tu, z mesa kosti, proste ja som v tele. A jaké duchovné nebeské požehnanie? Ešte najprv všetko, čo je v nebi, je pripravené a to sa dostáva do našho telesného sveta. Všetko tam je pripravené pre tvoju konkrétnu situáciu, ktorú žiješ vo svojich konkrétnych problémoch, potrebách, ťažkostiach. Všetko je tam pripravené. Ja si to tak predstavujem ako tým, že mám deti a tým, my, ktorí máme deti, alebo vy, ktorí máte, si to viete dobre predstaviť, že aké dobré je dávať svojim deťom dary, alebo svoj, predstavte si, že máte syna, ktorý, ja som si vymyslel taký príklad, že teda nie nejaké hlúpe dary, lebo náš nebeský Otcko nám dáva dobré dary, je napísané o ňom, že len dokonalý dar prichádza od neho a pre to, čo naozaj potrebujeme, predstavte si, že váš syn alebo dcéra, že potrebuje topánky, hej, no, taká pragmatická potreba u nás. Už si to ani možno neviem predstaviť, že by niekto nemal akože dobré topánky, lebo my tých topánok máme akože množstvo desiatok, som ani nevedel, že toľko topánok človek potrebuje. Na každú príležitosť, akože každý by potreboval ako vlastný pomalý botník s 20 topánkami. Nestačia 3, ale niekedy treba ich veľa. Ale predstavte si, že v nejakých chudobných časoch alebo krajoch by vaše dieťa nemalo normálne topánky, aby malo malé topánky, ktoré mu otláčajú pety a prsty, že by chodilo v takýchto nejakých otlakoch zakrvavených prstov. A ty by si o tom ani nevedel a potom zrazu by si sa dozvedel, že počula tvoje dieťa, tak to chodí. Tak hneď ten deň by som sa rozbehol do obchodu, aby som kúpil mu tie najlepšie topánky, už chudák tam trpí takto celé dni, tie najlepšie, čo by som našiel. A už by som sa tešil, keď sa vráti zo školy. Možno by som šiel za ním ešte aj na tú hodinu, ale to by bolo asi trapné. Tak by som počkal ho domov, kedy príde domov a s tou škatulou, že pozri sa, čo som ti priniesol. Už nemusíš mať otlačené nohy, už nemusíš trpieť, keď chodíš. Už môže mať nové topánky dobré. A teraz si predstavte, aké je to krásne, že to dieťa otvorí tú škatulu, je nadšené. A ono úplne, že wow, konečne mám nové topánky, ja sa vám hodí okolo krku. Ďakujem ti, Ocko, ďakujem ti, maminka. To je to, že ako je blahoslavenejšie dávať ako bráte, že to je tak krásne, keď môžete svojmu dieťaťu dať dobrú vec, ktorú potrebuje. A predstavte si iný scenár, že teda príde dieťa domov a teraz vy mu dáte topánky a ono si ich vrkať ani nevšimne, alebo ich nevezme, alebo povie, že ja to nemôžem zobrať, to asi nie je pre mňa. Ja si nezaslúžim taký dar, alebo ja radšej budem chodiť v tých starých a znova odíde od vás a vidíte, jak sa trápi v tých starých malých topánkach. A neviete nič urobiť, pretože to dieťa si musí samé zobrať tieto pánky, nemôžete na silu mu nastrčiť na nohy. A takisto s našim nebeským Otcom nám dáva všetko a na nás je, aby sme si to zobrali. A preto sa píše v Božom slove Židom 11.6, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, ale inými slovami, ak by sme to mali inverzne pretočiť ten verš, že každý, kto verí, ten sa páči Bohu. Aké dobré je to pre nášho Otca, keď veríme a berieme tie veci, Boh nám ich chce dať. Aká je to radosť pre ňoho. Poďme ďalej, že ako získať vieru? Ako ju máme získať? Tak prečítajme si základný postulát, základnú axiomu z Božieho slova, ako prichádza viera. Viera vždy prichádza, rastie, vzniká tak, že počuješ Božie slovo. Inak sa nedá vieru získať. Môžeme prečítať ten text z Rimanom 10.17. Viera je z počutia a počutie ale je skrze Kristovo slovo. Čiže dôležité je to, čo počúvame, či už čítaš,
počúvaš, čítaš Bibliu, počúvaš kázne. Rôzne kanály, ako príde k tebe Božie slovo. Biblia, čítať Bibliu je tak dôležité a tak je dobré, aby sme ju to mali ako praviteľný návyk. A takisto Božie slovo môže prichádzať cez proroctvo, cez to, že sa modlíš, že si pred Pánom a Duch Svätý ti niečo povie osobne a ty vieš, Boh ku mne hovoril. To je Božie slovo. To nie je autosugestia, nie je to nejaké, že ideme si niečo namyslieť alebo niečo vytvoriť si nejaký vnem alebo si nejak navodiť nejaký pocit, že už tomu verím. Nie. Keď prichádza viera, vieru jednoducho máš. To si netreba navodzovať, netreba si to nejak vytvárať. Predstav si to ako nejakú duchovnú hmotu. Možno nám ľuďom, ktorí žijeme v tomto materiálnom svete, je dobre si to takto predstaviť, že to je nejaká duchovná matéria, ktorá vznikne a rastie. Bez toho čokoľvek robíš, ona proste vznikne. Tým, že počúvaš Božie slovo. Dokonca Biblia hovorí, že každý z nás má už to množstvo viery. Myslím, že sa to hovorí v Rimanom 12.3, že každý z nás dostal od Boha určitú mieru viery. Každému z nás Boh udelil. Že ty už máš vieru, nejakú Božiu vieru a na nás je, aby táto viera rástla. Porozmýšľajme, ale spomeňme si na to podobenstvo, keď Ježiš hovoril o tých talentoch daro, že každému bolo dané, niekomu toľko viac menej, ale každý dostal. Čiže aj ty máš vieru a teraz je na tebe, aby si to rozmnožil. Druhý postulát, alebo druhý základný taký výrok je, že viera nie je budúcnosť, ale viera je prítomnosť. Viera nie je to, čo raz niekedy bude, čo sa raz možnosť stane, ale viera je to, čo máš teraz, čo si dostal teraz. Poďme prečítať to najzákladnejšie tiež slovo, ktoré je v Markovi 11.24, kde hovorí toto Pán Ježiš. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. Ešte raz to prečítam, je to trošku také krkolomné slovo. Nevždy je to také úplne zrozumiteľné. Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, už ste dostali a budete to mať. Že toto je v niečom také zvláštne. Ježiš väčšinou hovoril veľmi jednoducho. Neviem, či ste si všimli, že Ježiš hovoril aj pre prostých ľudí, lebo on väčšinou tam boli jednoduchí ľudia, neboli tam nejakí učenci, niekedy tam prišli farizei. Ale on hovoril tak, že každý to rozumel. On hovoril príbehy, príklady zo života a ja v tom vidím Božiu múdrosť, lebo tá najväčšia múdrosť je povedať jednoducho hlboké, zložité veci. Nie naopak, že povieš jednoduché veci zložito. My sme raz mali takého profesora na škole, že on ho sa tak zložito vyjadroval, že to sa nedalo pochopiť nijak. Takže my sme aj na prednášky nechodili, ale potom sme museli sa naučiť jeho skripta, neboli veľké, ale to čo vetá, to bolo nezrozumiteľný výrok, že to proste aj keď si sa tým zamyslel dlho, takže sme sa to museli nejak bifliť. Ale v skutočnosti to boli jednoduché veci, len povedané strašne zložito. Čiže vyzeralo to, že aký je on učený, asi aj bol, ale nie je umenie zložito hovoriť, umenie je povedať jednoducho zložité veci. A Ježiš taký bol, on hovoril jednoducho, hlboké Božie tajomstvá, ale táto veta znie trošku zložito. Čiže skúsme si to rozobrať, lebo tuto je vlastne aj prítomný, aj minulý, aj budúci čas a všetko je tak nejak spolu povedané a teraz ako keby sme nevedeli, čo s čím ako súvisí. Vidíme tu prítomný čas, že teda my v prítomnosti prosíme a v prítomnosti máme veriť. Ale zároveň sa tu hovorí o minulom čase, že sme už niečo aj dostali. A že máme veriť, že sme už dostali a potom ten budúci čas a potom sa to uskutoční. V budúcnosti, či už bude o sekundu, o hodinu, o rok, budete to mať. Čiže Ježiš tu povedal veľmi dôležitú duchovnú pravdu, že my sme už všetko dostali, všetko sme dostali v ňom a na nás je, že keď o to prosíme s vierou, veríme tomu, zrazu z toho duchovného sveta to prichádza do našho telesného a budeme to mať. Je to tá transformácia z duchovného sveta do nášho fyzického sveta a čokoľvek, čo potrebujeme do každej oblasti nášho života, to môžeme mať. A toto mi dáva taký praktický rozmer viery, že my nemusíme čakať na nejaké obrovské zázraky, že proste ja teraz vykonám hrdinský skutok viery raz za svoj život, že sa budem modliť za chorého s rakovinou. Amen. A aj to nech sa stane. Ale v tých praktických situáciách, tam, kde si, tam, kde chodíš, to, čo žiješ, v tých problémoch, v ktorých sa nachádzame ty a ja, lebo každý z nás máme problémy. Nechcem vyvolávať, že kto z nás nemá problémy. Kým sme to na svete, na tejto zemi, vždy budeme riešiť ťažkosti a nejaké zamotanosti. To je ten praktický, konkrétny život. A tam, kde v tých situáciách, ktorým čelíme doma, v rodine, v práci, vo vzťahoch, čokoľvek, finančná oblasť, v tých konkrétnych veciach ty môžeš použiť svoju vieru a na tom mieste, kde si o pol dvanástej,
keď zrazu proste ťa niečo, nie že nahnevá, alebo nejaký problém, ktorý znova ťa frustruje a možno po stýkrát znova toto riešiš a nevieš to vyriešiť, spomeň si na to, že je to dobrá situácia na to, aby si ty a ja použil svoju vieru. Tam sa môžeme zastaviť, v tej situácii povedať, Pane, aké Božie slovo ty máš pre mňa do tejto situácie? Čo si ty pripravil v Kristovi do tejto situácie, že už to je hotové? Že ja sa tu borím už stý raz s svojim šéfom alebo čokoľvek. Aké je tvoje Božie slovo? A v tých chvíľach, v tej situácii, keď otvoríme svoje duchovné uši, možno budeš počuť, alebo Duch Svätý stále k nám hovorí, možno budeš počuť, dieťa moje, takto a takto. Neboj sa, už je to pripravené, ja to spravím. Už sa čokoľvek Božie slovo zaznie a ty si môžeš zobrať to Božie slovo a môžeš s vierou to prijať, že túto situáciu Boh vyriešil a už čakať na ten výsledok. Niekedy, a to je dobre povedať, niekedy dobre s Božím slovom alebo s tým, keď berieme Božie slovo, môžu prísť pochybnosti. A to je normálne. Preto nečakajme, že teraz, keď počuješ Božie slovo, že už nebudeš mať srdci štipku pochybností. Je to normálne vedieť, že niekedy sa náš nepriateľ, naša myseľ, niekedy sa tomu bráni a zrazu začnú v tvojej mysle sa točiť koliečko, ale naozaj je to tak? Naozaj nevymyslel si to? Naozaj si myslíš, že sa to len tak stane? Si myslíš, že len teraz príde domov obálka, niekto ti prinesie niečo? Že to je hlúposť, to je... A začnú myšlienky z hlavy a to je situácia, kedy je na nás, pre ktorú stranu sa rozhodneme, čo budeme počúvať. Či budeme počúvať pochybnosti, alebo to, čo Boh hovorí. Verím, že každý z nás je človek, ktorý sa rozhodne pre Božie slovo. Aj keď navzdor by to išlo našim pochybnostiam, ale môžeš to prehlásiť. Môžeš to povedať nahlas, možno na vecku, aby ťa nikto nepočul, keď sa hanbíš. Povedz nahlas svojimi ústami. Verím tomu, čo Boh hovorí. A verím tomu, čo mi Pán hovorí. Tak toto bude. A tu sa dostávame k ďalšiemu slova viery. Viera je dôležitá, dôležité aj vyznanie viery, naše slova. Biblia hovorí v Rimanom 10:10, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie, na záchranu. Prečo je to tu tak napísané zvláštne, že srdcom veríme na spravodlivosť a ústami na spasenie? Veľakrát toto slovo vnímame alebo chápeme tak, že je to dôležité vtedy, keď znovu zrodíme, že ten prvý krok do Božieho kráľovstva, že človek neverí v Krista, v Ježiša, žil bez Boha na svete a potom zrazu sa obráti k nemu a prvý raz ho príjme a uverí v to, že Ježiš Kristus zomrel za jeho hriechy. A to je dobré. Vtedy prijímame spravodlivosť Božiu a vyznávame ústami na spasenie, ale v tých ďalších situáciách, ktorým čelíme, je potrebné vyznať Božie slovo. Vtedy, keď to slovo povieš, tak vtedy prichádza tá... Keď uveríš Krista, dostaneš Božiu spravodlivosť. A keď vyznáš ústami to slovo, ktoré prichádza k tebe od Pána, tak vtedy sa deje tá záchrana, to spasenie v tvojej konkrétnej situácii. Niekedy možno človek si povie, že no dobre, tak ja tomu verím a nech sa to nejak tak same udeje. Vieš čo, skús prehlasovať Božie slovo nad sebou, nad tou situáciou, ktorou čelíš, nad svojou rodinou, nad svojimi deťmi, manželom, manželkou. Prehlasovať Božie slovo. Pretože Božie slovo povedané má moc. My žijeme v svete, ktorý vznikol slovom Božím. Takisto my, keď povieme Božie slovo, ktoré k nám príde od Pána a keď ho povieme našimi ústami, to povedané slovo má moc. Preto aj Ježiš, keď uzdravoval, tak on to slovo povedal. On nie iba tak neukázal, že dobre, choď, že si zdravý. On povedal, on vyriekol to slovo, buď zdravý. Takže nemlč a hovor slova viery. Ďalej, nielen slova viery, ale máme konať aj skutky viery. Povedzme si pár slov o skutkoch viery. To je taká dôležitá, dobrá časť. Lebo Biblia hovorí v Jakubovi 2:17, ten známy text, že viera bez skutkov je mŕtva. Každá viera potrebuje byť dokázaná skutkom, hoci to znie možno pre nás, ktorí nepripisujeme možno evangelikáli skutkom takú dôležitosť, ale musíme ich začať brať tak, ako slovo Božie hovorí. A dokonca toto slovo alebo celú Jakubovu apoštolu Luther kedysi nazval, že je to slamená epištola, lebo on vyrastal v tom prostredí, kedy sa spasenie sa kázalo tak, že teda keď chceš byť mať večný život, musíš niečo spraviť, niečo zaplatiť, niekam sa kolenačkami doplaziť alebo čokoľvek. A on videl, že to je nie pravda a tak začal kázať, že nie len milosťou prichádza spasenie. To bolo správne. Ale potom čítal tento verš a sa mu to tak nezdalo, takže nazval tú epištolu slamenou, ale to nebola slamená epištola. Ja verím, že Jakub písal pod pomazaním a vnúknutím Ducha Svätého, že to sú pravdivé a Božie slova a že ich teda Jakub napísal pod vedením Duchom Svätým.
A je tam odkrytý princíp, že tá viera prináša svoj život, svoje ovocie vtedy, keď urobíme skutok viery. Teraz sa možno pýtaš, no dobre, ale ja som kedysi uveril v Pána Ježiša Krista, nemusel som nič robiť, ako to platí do tejto situácie. Pán Ježiš raz povedal, Jan 6:29, Božím skutkom je veriť v toho, ktorého Boh poslal. Tak predstavte si, už len to, že veríme v Krista, v nášho Pána Ježiša Krista, už to je Boží skutok. To je úžasné. Takže ak si nikdy ešte neuveril v Pána Ježiša, možno si tu na tomto mieste, možno nás pozeráš cez nejaký stream, tak urob Boží skutok. Ten skutok Boží je ten, že uveríš toho, ktorého Boh poslal, v Pána Ježiša Krista, ktorého Boh poslal pre teba, aby si mohol žiť na veky, aby boli odpustené tvoje hriechy. Jednoducho v neho uver. Povedať, Pane Ježišu, verím v teba. Verím v to, že si kvôli mne prišiel, že si kvôli mne zobral ten ťažký kríž, aby moje hriechy boli odpustené. Verím v teba, amen. Je to jednoduchá modlitba viery a keď uveríš toho, ktorého Boh poslal, urobíš Boží skutok. A keď urobíš Boží skutok, tvoja viera ožije a prinesie ovocie a narodíš sa do Božieho kráľovstva. Ale sú ďalšie konkrétne situácie, niekedy v živote, kedy potrebujeme urobiť konkrétnu činnosť, aby sme preukázali svoju vieru. Spomeňme si na Petra, to je taký veľmi dobrý príklad, keď Ježiš chodil po vode a on bol v tom člnku s tými učeníkmi, svojimi ďalšími kamarátmi. V noci to bolo, takže dobre nevideli a keď Ježiš prišiel nad ránom, ešte stále bolo šero, nevideli ho dobre a sa zlakli. Ale Peter rozpoznal, že tu bude asi Ježiš a nebol si istý, tak povedal mu, Pane, ak si to ty, tak povedz, aby som išiel k tebe. Ja si to tak predstavujem, že keď Peter videl Ježiša chodiť po vode, on si povedal, však aj ja chcem robiť to isté. Že ja chcem robiť to, čo robí môj majster. A to bolo dobré, nebolo na tom nič nemiestné alebo nič drzé, trúfale a Ježišovi sa to páčilo. A každý z tých ostatných to mohol spraviť, ostatní tam sedeli. Ale Peter si uvedomoval, ja pôjdem na tú vodu, ja akože to urobím, ale musím jednu vec počuť, že mi Ježiš povie, poď. Alebo že mi Ježiš niečo povie, že proste on mi povie slovo a na jeho slovo to spravím. A Ježiš nepovedal nič na to, iba jedno slovo. Povedal mu, poď. A na základe tohto jedného slova on urobil Peter ten akože jeden z najväčších zázrakov, ktorý máme zdokumentované, je to naozaj úplne napriek všetkým fyzikálnym zákonom, že prekročil ten okraj loďky a tá voda pod ním stúhla a potreboval naozaj počuť len jedno slovo. Niekedy stačí jedno Božie slovo. Nepotrebuješ niekedy množstvo, niekedy stačí jedno Božie slovo, aby sa ti zmenil život. Aby bolo zmenené to konkrétne, čo potrebuješ. Pýtaj si toto Božie slovo od neho. Pýtaj si od neho, Páne, povedz mi tvoje slovo do tejto situácie. No a keď mi povieš, tak ja to spravím. Keď mu povedal tomu Petrovi a on prekročil tú loďku a tá voda kedy stúhla. Nie keď Ježiš povedal, nie keď Peter sa modlil, keď hovoril k Ježišovi, ale vtedy, keď prekročil ten okraj, vtedy v tom momente tá voda stúhla, môžem povedať, alebo ho začala držať. A to je ten skutok viery. Keď spravíme ten skutok viery, vtedy viera užije a prinesie ten zázrak, ktorý potrebujeme. Môže to vyzerať bláznivo, nezmyselne, môže to vyzerať čudne, môže to vyzerať veľmi tak zázračne, že proste, že to asi až nemôže byť pravda. Keď ti Boh povie niečo, urob to. Ešte chcem povedať pár slov o trpezlivosti, lebo verím, že to k tomu patrí. Keď hovoríme o viere, je dôležité vraviť aj o trpezlivosti. Dokonca by sme mohli hovoriť aj o obeti, lebo viera nie je len naplňanie, zázračné naplňanie našich potrieb. Bolo také, alebo je také hnutie, možno by sme mohli povedať, že hlavne v Amerike, ale možno nie len tam, ktoré nazývame Evangelium Prosperity a nechcem o tom veľa hovoriť, ale akože možno viacerí z nás asi trochu vieme, že teda ten dôraz, toto hnutie je na to, že verím Božie slovo, alebo používam Božie slovo tak, aby som naplnil svoje túžby a svoje potreby. To, čo si ja zmyslím, to, čo je pre mňa dobré. A zrazu už není v strede Ježiš, čo on chce, ale to, čo ja chcem. Sú tam takéto falošné dôrazy, hoci vychádzajú z dobrého učenia viery. Vytratila sa tam ten prvok také, že niekedy treba, aby sme niesli aj obete. Takisto ako niesol obeť Abraham, ktorý bol otcom viery. Ho nazývame otcom viery tým, že začal ako prvý človek na svete tak nadprirodzene veriť Bohu, alebo tak nezvyčajne, že ho Boh takto ocenil a on priniesol obrovskú obeť. Ale niekedy viera potrebuje priniesť trpezlivosť, potrebuje vydržať čas. Teraz asi možno nebudeme čítať ten príklad, ale poznáme ten príklad vdovy a toho sudcu, kedy tá vdova chodila za tým sudcom stále do nekonečna, každý deň alebo stále opakovane, si povedala, že budem ho domrzať dovtedy, kým neurobí
pre mňa to, čo chcem. Je to taký bizarný príklad, lebo náš nebeský Otcko není ani nespravodlivý, ani není taký, že by ti nechcel dať, ale Ježiš chcel ukázať ten princíp, že vytrvala. Povedala si, ja vytrvám dovtedy, kým to nedostanem. Na záver toho celého podobenstva Ježiš povedal, a potom, keď príde Syn Boží znova na zem, tak či nájde vieru na zemi. A dal do súvisu tento príklad trpezlivosti a neodbytnosti s trpezlivosťou a s vierou. Nám to ukazuje to, že niektoré veci sa nedejú hneď. Niektoré veci príjmeš od Pána to zasľúbenie Božie slovo v okamihu, ale potom čakáš nejakú dobu, kým sa to stane v tvojom fyzickom svete. Niekedy to trvá deň, dva, mesiac, niekedy roky. Boli ľudia, ktorí sa modlili za jednu vec a až po ich smrti Boh naplnil ich modlitby. A to nám hovorí o trpezlivosti a tieto trpezlivosť je čoraz taká komodita vzácnejšia. A preto to možno Pán Ježiš povedal, že keď príde na konci vekov, že kto vie, či nájde takúto vieru, ktorá vie byť trpezlivá. Pretože ľudia čoraz ďalej sú rýchlejší, netrpezlivejší. Žijeme dobu, kedy chceme hneď. Ja som, priznám sa, veľmi podobný. Niečo napíšem okamžite, si myslím, že keď niekto neodpíše za hodinu, už je neskoro. A proste hneď okamžite, proste všetko chceme okamžite a hneď. A máme na to prostriedky, technológie, čoraz viac sa to zrýchluje. Ale Božie kráľovstvo sa nezrýchluje. Božie kráľovstvo je stále včera, dnes, stále rovnaké. A niekedy treba vyčkať. A je to pre nás taká výzva, že teda vedieť čakať na naplnenie Božích zasľúbení alebo toho, čo si prijal vo viere. A dôležité možno v tomto medzičase, kedy čakáš na tú transformáciu, že sa to stane realitou v tvojom živote, ďakovať. Že tam je vtedy možno dôležité, že nebudeme stále opakovať stále tú istú prosbu, lebo ak sme raz niečo prijali vo viere a vieme, že Boh tam hovoril, vieme, že Pán nám niečo dal a je to naše, nepotrebujeme to ďalej prosiť. O to ďalej prosiť. Už stačí len ďakovať. A tak veľakrát naozaj tá najsprávnejšia modlitba je len: Páne, ďakujem ti. Ja som už za to prosil, ja viem, že ty si mi to dal, ja ti už teraz dopredu ďakujem. A pre mňa bola taká asi najväčší príklad tej trpezlivosti alebo takýchto trpezlivých, toho trpezlivého čakania moja babka. Ja mám pocit, že som to možno aj tu spomínal, ale moja stará mama, ona bola vlastne tiež takého tradičného prostredia kresťanského pochádzala. Ona sa prvá obrátila v rodine a prechádzala si aj utrpením alebo takým vysmievaním v tom okolí, ale stále sa modlila za svoje deti. Mala tri deti, dve dcery, jedného syna a modlila sa roky za nich, aby sa obrátili k Ježišovi. A oni boli, každý si žil ten svoj život, potom už boli dospelé, sa povydávali, poženili a moja mamka sa obrátila prvá. Tým, že stretla môjho otca, no zavolala na mládež a tak ďalej, to bolo taký príbeh, že teda ona sa prvá odovzdala svoj život Kristovi a sa znovu zrodila. Babka bola rada, prvé ovocie jej modlitby videla, ale boli ďalšie dve deti. Ja som tam chodil ako malý chlapec veľakrát na prázdniny do Liptovského Mikuláša, tam nás rodičia dali na 2 týždne. Áno, to keď si predstavím, že teraz by v bytíku so starou mamou sme 2 týždne boli. Ale veľakrát sme tam tak iba potom išli von s bratom. A keď sme sa vracali naspäť na byt, tak stará mama, keď bola sama, tak ona využívala ten čas, že sa modlila. A my sme niekedy odbehli do obedu, potom prišli na obed. A jak sme prichádzali do bytu, tak už sme počuli cez dvere, jak sa ona modlila. Ona mala taký trošku nariekavý spôsob tej modlitby a tak sa tak modlila. Ona si klakla tam k takej starej pohovke v kuchyni a tam sa tak nahlas modlila. To v tom paneláku bolo všade počuť, ona si to možno neuvedol. A my sme až k výťahu počuli, tak sme sa trošku aj hambili, že stará mama sa zase modlí. Ale ona sa vytrvalo, ona si nezapla telku, ona si

tom liste bolo napísané, že boli sme na pláži tu v Sydney, že sme sa boli okúpať a tam boli takí zvláštni ľudia, možno takí jak vy, alebo jak stará mama, že teda oni tam chodili s gitarou po pláži a hovorili také kresťanské veci, to boli z takého blízkeho kostola alebo zboru. Tak sme tak spozornili, alebo stará mama sa tak zaradovala, že sú tam nejakí kresťania, že super. A znova mesiace prešli a potom prišiel druhý list a tam už úplne iný tón listu, už nadšený list, haleluja, ja som našiel spasenie, že zobrali ma do toho ich čorču a tam sa so mnou modlili, že som Božie dieťa. Veľkými písmenami tak stará mama plakala. A doslova na opačnej strane zemi gule si našiel Boh toho jej posledného, to posledné dieťa, toho syna. Bol spasený, bol zachránený. A to boli trvalí fakty, ja neviem koľko, desiatky rokov možno, alebo roky. Viera a trpezlivosť. Takže buďme ľuďmi viery. Buďme muži a ženy, ktorí majú silnú vieru, ktorí sa neboja veriť tomu, čo nám dobrý Otcko dáva, čo nám už dal. Hľadajme v každej situácii skrze vieru Božie zázraky, Božie konanie, Božiu moc. Poďme teraz sa možno trochu modliť, poďme možno byť trochu v jeho prítomnosti. Poďme trochu pred ním a nechajme, aby nás Duch Svätý zmenil, aby k nám Duch Svätý hovoril. Možno ti povie konkrétne to Božie slovo, ktoré potrebuješ počuť. Možno nás len vystrojí takou silnou, odvážnou vierou, že sa nebudeme báť veriť, pretože vo viere sa skrýva odvaha. Odvážiť sa, urobiť niečo, čo není zvyčajné. Že zobrať to Božie zasľúbenie, to není zvyčajné. To není taká pôda, ktorá je pôda istoty, je to pôda nových vecí, kde je kus neistoty. Ale Božie slovo je pevné a ono ťa udrží. Páne drahý, tak teraz chceme stať pred tvojou tvárou, či už sedieť, či kláčať, či stať. A aby tvoje blízkosti v tvojej prítomnosti. Prosím, páne, aby si nás vystrojil duchom viery. Aby si nám daroval. Božie slovo hovorí, že dokonca existuje dar viery. Páne, daruj nám silnú vieru, ale nechceme len očakávať, že ty niečo urobíš, chceme s tebou spolupracovať. A chceme sa sami rozhodnúť v každej situácii odvážiť sa veriť ti. Veriť ti a chodiť po výšinách a chodiť vo víťazstve. Nie v porazení, nie v ubytosti, ale veriť tomu, čo hovorí tvoje Božie slovo. Nech ty z nás spravíš silných ľudí viery, ktorí budú meniť svoje okolie, ktorí budú premieňať to okolie, v ktorom žijeme, ktorí budú meniť v prvom rade svoj život, aby bol v súlade s tvojim slovom a potom okolie, v ktorom žijeme. Zasahovať evanjelium tebou, okolie všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame. Daj nám takúto silnú vieru, páne. Daj nám odvahu urobiť niečo nezvyčajné, niečo odvážne, prekročiť tú loďku, prekročiť to miesto bezpečia tam, kde v tej malej loďke, ale ísť na šíry oceán, na šíre jazero, kde sú priestory pred nami a zároveň voda, ktorá pod nami nás drží. Na tvoje slovo, páne. Na tvoje slovo, páne. A tak teraz sa potrebuješ vidieť Boží zázrak. Ak potrebuješ vidieť Božie konanie, Božiu moc v nejakej konkrétnej situácii, možno teraz na niečo konkrétne myslíš, že vravíš, páne, tu potrebujem, aby si ty zmenil toto. Teraz si to môžeš poprosiť od neho. Poprosi a vyzvi Ježiša a popros ho, páne, na tvoje slovo. Daj mi tvoje slovo. Možno ti pripomenie nejaké slovo z písma, ukáže ti, že toto platí pre teba. Možno ti povie niečo špeciálne do tvojej situácie a na základe toho budeš môcť konať. Páne, my sa modlíme, my ťa prosíme, daj nám tvoje čerstvé slovo. Daj nám tvoje čerstvé slovo na každý deň. Pretože nie každým chlebom budeme žiť, iba na chlebe a vode, ale na tvojom čerstvom, živom slove, ktoré vychádza z tvojich úst. To, čo ty k nám aktuálne hovoríš. Daj nám takéto slovo aj teraz ráno. Povedz nám to tvoje poď. Nech to môže akýmkoľvek z významom znieť. Hociakej situácie. Tvoje poď. O Ježišu, ďakujeme ti, že môžeme byť ľudia viery. Tak nech tvoje kráľovstvo rastie, pane. Nech tvoje kráľovstvo šíri. Nech viera v nás rastie a nech môžeme byť naozaj tým známy a tým typický, že sme ľudia, ktorí majú pevnú a silnú vieru. Amen.